0: The maisha yetu kwake katika maisha yetu yote. Tafakari ya asubuhi ya leo, tazama juu. Tunakumbushwa kupitia Isaya 40 mstari wa kwanza na wa pili, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kaukimbieni, kauimbieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, wovu wake umeachiliwa. Katika siku za giza kuu, mapambano yake marefu na uovu, kanisa la Mungu limepewa mafunuo ya kusudi la milele la Yehova. Watu wake wameruhusiwa kutazama ng'ambo ya majaribu ya sasa, wapate kuona ushindi wa siku zijazo. Wakati ambapo vita vikiwa vimekwisha, waliokombolewa wataingia kuimiliki nchi ya ahadi. Maono haya ya utukufu wakati ujao, mandhari iliyoonyeshwa na mkono wa Mungu, yapaswa kuwa ya thamani kubwa kwa kanisa lake leo. Wakati pambano la zama zote linafungwa kwa haraka na baraka zilizoahidiwa zinakaribia kutimizwa katika ukamilifu wake wote. Kote sisi ambao tutasimama kwenye ukingo kabisa wa utimilifu wa hayo, maelezo haya ya kinaganaga na ya wakati ujao yana umuhimu mkuu kiasi gani, shauku hali yake ikoje, na matukio ambayo kwa ajili yake tangu wazazi wetu wa kwanza walipogeuza hatua zao kutoka katika Eden, watoto wa Mungu wamekesha na kuyangojea, wameyatamani sana na kuomba kwa ajili yake. Napohitimisha tafakari ya asubuhi leo, natukumbusha katika uwepo wake majaribio na mateso ya maisha haya yataonekana kama sio kitu. Mambo ya zamani yataingia na hayatakumbukwa tena, na wala hataingia mioyoni mwetu. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu, mpate ile ahadi, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Israeli wataokolewa kwa wokovu wa milele. Ninyi hamtahayarika wala kufadhaika milele na milele. Tazama juu. Tazama juu na imani yenu iongezeke daima. Hebu imani hii na iwaongoze katika njia nyembamba inayoongoza kupitia katika malango ya mji hadi ng'ambo kwenye mustakabali mkuu, mpana na usio na mipaka, na utukufu ambao ni kwa ajili aliyokombolewa. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi leo. Amani ya Bwana ikaendea kwa pamoja nao, ikiwa imeanza na Bwana, maana sisi ni washindi. Tunakumbushwa kutazama juu mbinguni kwa yule ambaye amenipatia nafasi ya kuanza naye siku ya leo, aliyetupatia uzima. Basi tuendelee kutazama Calvary pekee, maana huko ndiko ambako kuna ushindi. Na tuombe. Maulana muumbaji wa mbingu na nchi, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa zawadi ya uhai siku ya leo. Asante kwa baraka tele ambazo umetupatia, zile tulizoomba katupa, na hata kuna baraka ambazo hatukuomba katupatia. Na kwa imani sasa ile thabiti siku ya leo tena, tunaanza pamoja nawe. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Tunakuomba Jehova, ongoza hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako, familia zetu zikawe salama mbawani mwako. Tujalie neema yako siku ya leo, tukienda kutafakari ukuu wako. Asante kwa ajili ya watu ambao wameendelea kuyafanya. Na hivyo basi tumechagua kuanza nawe, tukiamini kwamba kwako pekee tutakuwa salama, maana ushindi ni hakika. Tunaomba haya kwa jina lako tukufu la Yesu Kristo, amina. Basi asante kwa kuanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kwa mradi kidogo kwa mambo hapo ambayo kwa hayanagawekwa sawa sawa, ili hapo baadaye katika fululizo huu kila kitu kikaujie kwa usawa. Mimi ni Aniva Mongola, na kwa niaba ya timu ya Zana Bwana, asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Niko naye Negele Peter, tukikualika tena siku ya leo Jumatatu njema na tulivu, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Negele, habari ya asubuhi?
1: Salama. Habari ya asubuhi?
0: Salama kabisa. Kumekucha kwa uzuri?
1: Kumekucha kwa uzuri.
0: Afya?
1: Afya tuko salama.
0: Habari ya makambi ya Tegeta?
1: Ah, makambi ya Tegeta yalikuwa moto. Nadhani kwa jiji la Dar es Salaam hakuna makambi yalikuwa ya moto kama
0: haya. Ah, tulie, tulie. Maana kila mmoja hapa akipewa mike, atasema kule kwao kwamba kulikuwa mambo yalikuwa mazuri zaidi.
1: Ni kawaida, mwamba ngoma huvutia kwake. Kwa hiyo na mimi siwezi nikasema kwingine mimi sijaenda huko. Mimi nilikuwa Tegeta, nimeenjoy.
0: Sawa.
1: Nimebarikiwa kiroho, kimwili na kiakili pia.
0: Amina. Basi ukaribie, tuendelee kuunganisha nguvu ya kwanza na Bwana.
1: Kabisa.
0: Bila kupoteza wakati kwa ajili ya dakika zilizosalia, tujuliane hali na marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kwa uzuri kabisa, kwa kupiga simu na kwa ujumbe, tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri.
1: Ngoja nipokee simu kama mbili vitatu, alafu tutarejea kwa jumbe, maana jumbe ni nyingi sana. Halo. Naam kaka, habari asubuhi? Ni njema kabisa. Mmemkaje nyinyi huko? Naam, kaka Steven William Bambo. Karibu sana.

0: sana, ikiwa ni nafasi ya pekee asubuhi ya leo tena kushiriki nasi katika sehemu ya kwanza. Anza na Bwana ukiwaamsha watu watatu. Karibu.
1: Asante. Basi nianze na Bwana na wafuatao.
0: Amina.
1: Same Kilimanjaro, kuna huyu rafiki yangu anaitwa Chagama John Mando au Mpare Alisi.
0: Amina.
1: Niende pale Karatu, kuna Ombeni Lukasi pale Mboga Nyekundu, Mangola pale Mwambia Mke Kumekucha, tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Basi nimalizie na huyu Godfrey Ferdinand pale Bugarika Mwanza, na pamoja na wasikilizaji wote wa channel na AW Tanzania asubuhi ya leo, waamke tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Salimia sana dada Eva Mongola, nimewapata kwa uzuri.
2: Asante, nimepokea salamu.
0: Asante sana kaka Steven. Yani kaka Steven yule mbwamu. Hello. Hello. Habari ya asubuhi?
3: Hello.
0: Naam, nakupata kwa uzuri kabisa. Habari ya asubuhi?
3: Salama, hapo ni nyumba ya AW Manene. Ni ndio wa sababu.
0: Eh, ni hapa hapa AWR Adventist World Radio. Karibu sana. Tunaongea na nani rafiki? Unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Eliabu kutoka Rukunga, Kibondo, Kigoma.
0: Eliabu toka Kibondo, Kigoma. Karibu sana sehemu ya kwanza ya Anza na Bwana. Kwa haraka sana, karibu uweze kuamsha marafiki watatu hivi.
3: Asante sana. Napenda kuamsha wasabato wote kwa ulimwenguni mote.
0: Amina.
3: Nawapatia ujumbe kwamba tuendelee kudumisha upendo na amani, na tumpende Mungu kwa uzuri.
0: Barikiwa sana.
3: Asante sana.
0: Naam. Dada Niva, karibu.
2: Naam, shukrani. Kutoka kurasa yetu ya YouTube, marafiki wapo ambao wameanza na Bwana pamoja nasi. Emmanuel Mrombo asema Mungu awabariki na familia waanze na Bwana. Amen. Barikiwe pia. Ezra Kishengena anawafuatia vizuri kutoka akiwa pale safari. Tutakutakia safari njema, na wote ambao mnasafiri basi mkaweza kufika salama. Anasema hakika Mungu ni mwema kwa neema yake kwa kutufikisha salama asubuhi leo. Bisha Nilimo, Bwana ni mwema, anza na Bwana. Kwa Steven William, Mama Amina, dada Anifa, nimesalimiwa Balozi Hamis na wada wote waanze na Bwana. Peter Negele, tumtukuze Mungu siku zote. Haya majiliwa hali ndugu yangu. Asante sana. Nitimisha na Ezra Kishegena, anasema hakika Mungu ni mwema na mwaminifu kwa kutuamsha salama asubuhi leo. Asante sana, ubarikiwe kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Ujumbe tatu, alafu tuende kwa neno la nguvu tukiendelea kubarikiwa na muda wetu asubuhi.
0: Rafiki huyu anasema ni Yohana Mbaga kutoka Arusha, ni mwamshe Daudi Nikombolwe, Chagama Mhando, Irene Mjema, Elisha Msinga na Mama Amina wa Karatu. Ujumbe, anza na Bwana ukiwa na tumaini.
2: Amina.
0: Hakika ukianza na Bwana unakuwa na tumaini. Bwana ni mwema, ni mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Naomba kuamsha washiriki wa Kasenda waanze na Bwana. Kwaya ya Muganza inaitwa Kwaya ya Muganza Mission waanze na Bwana, pamoja na washiriki wa Bilolo SDA na Pastor Bainomugisha, wote waamke waanze na Bwana. Ni nani huyu? Ni Mandela Tito kutokea pale Bukoba. Barikiwa sana Mandela Tito. Nasoma ujumbe labda wa mwisho dada Aniva hapa.
2: Naam.
0: Nikiwa nakwenda kuhitimisha. Huyu anasema anaitwa Daudi Zebedayo, kijana mdogo aliyempiga Goliati kutoka Kurasini. Anza na Bwana. Kwa mama angu Joyce Buruda, Paulo Mswahili na familia yote ya Malingo Nyalikungu. Ujumbe, twende tukimsubiri Yesu.
2: Hakika kabisa.
0: Twende tukimsubiri Yesu.
2: Asante sana, barikiwa. Basi tutiende hapo kwa sasa. Tuiradhi hatujapata muda wa kutosha sana kwa ajili ya kumdau, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunakutengenezea mazingira ya kupata muda mzuri zaidi pamoja nawe. Tukirejea hapo baada ya neno la nguvu, basi tutazungumza pamoja nawe kujulia hali marafiki na kukumbusha marafiki kwanza na Bwana. Lakini kwa sasa tunakusiungana pamoja nasi kwa neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, ambaye Mungu atamtumia siku leo kuzungumza pamoja nasi. Walike marafiki, tuma linki kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania, waamshe marafiki waanze na Bwana, hatimaye tukaweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana, asante kwa muda wa thamani kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako ikawe njema, na ukaribie sasa kwa neno la nguvu.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa

Habari za asubuhi msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa EWR Tanzania. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwema kila wakati. Kila wakati Bwana ni mwema. Salamu hii msikilizaji na mtazamaji ni salamu ambayo ningelikupendekeza iwe ni salamu yako, iwe ni salamu ya familia, iwe ni salamu ya marafiki, ya kuambiana kwamba Bwana ni mwema kila wakati na kila wakati Bwana ni mwema. Salamu hii msikilizaji na mtazamaji uwe inatangaza wema wa Mungu kila wakati. Inatangaza ya kwamba Mungu ni mwema kila wakati, kwa sababu mwanadamu ana nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati za kufurahi, kuna nyakati za huzuni, kuna nyakati za kushangilia, kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kucheka, kuna nyakati za kupanda, kuna nyakati za kuvuna. Lakini nyakati zote hazijawahi kuzuia wema wa Mungu. Na hivyo unavyokuona sema Bwana ni mwema kila wakati, unatangaza ya kwamba hata katikati ya changamoto bado wewe utaona wema wa Mungu. Hata katikati ya magumu ya namna gani bado utaona wema wa Mungu. Hata katika furaha iliyopita kiasi bado utaona wema wa Mungu. Hata katika huzuni mkubwa kiasi gani, hata katika changamoto za kuzuia za kukosa ajira, hata katika matatizo ya kuharibika kwa mimba, hata katika hali ya kukosa mtoto, hata katika hali ya kuumwa kila wakati, bado wewe ona wema wa Mungu. Ndio maana ninakupendekezea hii salamu, iwe ni salamu yako na iwe ni salamu yangu, ya kusema Bwana ni mwema kila wakati na kila wakati Bwana ni mwema. Msikilizaji wangu na mtazamaji, baada ya kuona wema wa Mungu kwenye maisha yako na maisha yangu, haijalishi umeamka una changamoto fulani, lakini ndani ya hiyo changamoto wema wa Mungu unadhihirika. Haijalishi umeamka ukiwa umekata tamaa namna gani, lakini katika kukata tamaa wema wa Mungu unadhihirika. Ninakukaribisha katika kipindi cha Anza na Bwana kutoka katika madhabahu hii ya Hope Channel Tanzania, katika king'amuzi cha Azam namba 466, madhabahu hii ambayo imekuwa ni baraka kwa maelfu na mamia. Kutoka hapa katika madhabahu hii tumeshuhudia watu ambao madaktari wamewatangazia kutokupona. Baada ya kusikiliza kipindi hiki, tumeona watu wakipona. Wale watu ambao walikata tamaa kutoka katika kipindi kichaanza na Bwana, tumeona Bwana akirejesha matumaini. Na hivyo ninakukaribisha na wewe msikilizaji, yamkini leo ni mara yako ya kwanza kufuatilia kipindi hiki, yamkini ndio kwanza umefungulia leo. Amini ya kwamba hata wewe bado hujachelewa, Mungu anakusudi na wewe. Mimi ambaye ninakualika katika juma hili ninaitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa ule mtaa wa Chamanzi chini ya mchungaji Emmanuel Mauya. Lakini nimekuwa mwinjilisti mlei katika maeneo mbalimbali, na mwaka huu tena Mungu ameniita katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Juu hapa Dar es Salaam katikati ya mji. Njoo pale msikilizaji, ukutane na nguvu ya Mungu. Wiki hii ninatamani tuzungumzie habari za watu wanne. Watu wanne. Tutamzungumzia Ibrahimu, tutamzungumzia Daudi, tutamzungumzia Ayubu, lakini pia tutamzungumzia Yesu ambaye yeye ndiye kiini chao wote. Haijalishi walitangulia kuandikwa, lakini hawa watatu kiini kabisa ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo katika wiki hii tutazungumzia hao watu watatu. Ni ukiondoa tu yote yule, ni wanadamu walioishi katika zama zao kama mimi na wewe msikilizaji tunavyoishi leo. Hii ni pale ambapo tunatofautiana, tunakwenda kuona ni kwa namna gani sisi tunatofautiana nao, mahusiano yao na Mungu, changamoto za kimaisha, changamoto za kimwili, changamoto za kifamilia ambavyo mimi na wewe msikilizaji huenda na sisi tunavipitia. Wao suluhisho lao lilikuwa ni nini? Na kwa kwanza leo
tutamzungumzia Ibrahimu katika somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema mambo matano yaliyomfanya Ibrahimu akabarikiwa. Tuombe. Baba mtakatifu, mfalme katika mahali pa juu mbinguni, hakika wewe umetutamka kwamba sisi ni uzao wa Ibrahimu, watoto wa miliki ya Mungu. Na hivyo Mungu, tunapojifunza habari za Ibrahimu, tunajifunza habari za baba yetu kama warithi pamoja naye. Nakushukuru kwa ajili ya mafunuo haya, na kushukuru kwa sababu wewe Mungu, ahadi zako zote ni ndio, maana umesema katika neno lako kwamba wewe si mwanadamu hata useme uongo. Ukisema jambo huo unatimiza. Na hivyo ni uhakika, ikiwa uliahidi kwa Ibrahimu na ukatimiza, bado hata kwangu na kwa msikilizaji na mtazamaji, ahadi ulizotuwekea Bwana unaweza kutimiza hata leo. Ruhusu asubuhi ya leo Bwana tujifunze habari zako, habari ambazo tunapozisikia ni kama munyu katika maisha yetu. Tumia kinywa changu asubuhi ya leo kwa ajili ya kuzinena kweli zako ambazo zimestirika katika Biblia, ili baada ya somo hili asubuhi ya leo, Baba, kila atakayefuatilia, kila atakayesikiliza, Baba, aone kabisa amekutana na wewe katika maisha yake. Neema yako itoshe katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji wangu, tunapoanza wiki hii, acha tuanze kujifunza habari za Ibrahimu. Na tumekuwa tukiaminiana na tukiambiana ya kwamba Ibrahimu alibarikiwa. Na wakati mwingine hata wahubiri wenzangu mahali fulani hivi, mahali popote pale ambapo nahubiri, wanasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa tajiri, na wewe unapaswa uwe tajiri kama Ibrahimu. Ni kweli, na mimi ninathibitisha kwamba vitu vya baba yako ni vya kwako. Utajiri wa Ibrahimu ni wa kizazi chake, nikiwemo mimi na wewe. Lakini swali ni hili, mbona tufikie hivyo viwango vya Ibrahimu? Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, tutamzungumzia Ibrahimu. Na habari njema ni hii, kwa mwaka huu tangu umeanza, kama kuna mtu nimehubiri habari zake kuliko sehemu yoyote ile, nimehubiri watu wawili kwa kiwango cha juu katika Biblia. Nimemhubiri Ibrahimu katika engo zote. Nimemhubiri Ibrahimu mpagani, nimemhubiri Ibrahimu aliyekwisha kuitwa, nimemhubiri Ibrahimu asiye na mtoto, nimemhubiri Ibrahimu mzinifu, nimemhubiri Ibrahimu mwenye agano na Mungu, nimemhubiri Ibrahimu kwa namna nyingine. Lakini bado Mungu ananifunulia mambo mengi kuhusu Ibrahimu. Bado Mungu ananifunulia hazina zilizostirika za Mungu kwenye maisha ya Ibrahimu, ambazo mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ikiwa na wewe utakubali kutembea katika maandiko matakatifu juu ya siri iliyostirika ya Mungu kwa Ibrahimu, yaweza kuwa siri iliyostirika kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana tunapoanza kumwangalia Ibrahimu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 ndipo tunapoanza kuziona habari za Ibrahimu. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Angalia ahadi ya Mungu anapomwita Abrahamu. Anamwambia Abrahamu, mimi sikuiti bure. Ikiwa utakubali kuitika uwito, haya yatatokea maishani mwako. Anasema yoyote atakaye kulaani wewe Abrahamu, ikiwa utaitika, atakaye kulaani atalaaniwa, na atakaye kubariki atabarikiwa. Mpenzi msikilizaji wangu, kuna jambo la kujifunza hapa. Jambo la kwanza, Mungu anapokuita hakuiti bure. Mungu anapokuita kuna faida ya kuitikia huo wito. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la pili ambalo naliona hapa, nilitegemea katika anguko la Ibrahimu ahadi za Mungu ziweze kufutwa juu ya Ibrahimu. Tunatambua msikilizaji wangu ya kwamba Abrahamu alifika hatua akasema uongo ya kwamba Sara ni dada yake, sio mke wake. Nilitegemea jambo hilo
lingelimchukiza Mungu azifute ahadi alizomwahidi Ibrahimu. Ibrahimu alizini na msichana wake wa kazi. Nilitegemea kwa tendo hilo ahadi ya Mungu kwake ifutwe, aseme sasa nimegairi. Lakini mpenzi msikizaji wangu, habari njema niliyo nayo kwangu na kwako, changamoto unazozipitia, majina ambayo watu wanakuita, mtazamo ambao watu wanauona kwako, hauwezi kubadili ahadi ya Mungu kwako. Hiyo ndio habari njema ninayoona kwa Ibrahimu. Abrahamu anashuka Misri eti kwa sababu ya njaa, anashindwa kupiga magoti kuomba wakati njaa imeingia, anashindwa kumthibitisha Mungu wakati watu wanahangaikia chakula. Nilitegemea Mungu angelifuta ahadi hizi kwake, lakini bado ahadi ya Mungu, pamoja na anguko la Ibrahimu, pamoja na changamoto anazozipitia, pamoja na dhambi alizozitenda, ikiwemo kuzini na msichana wake wa kazi, ikiwemo kusema uongo, bado Mungu hakufuta ahadi yake kwa Ibrahimu. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ninatamani ujifunze kitu hapo, ya kwamba kuna wakati shetani anakuaminisha ya kwamba kwa kuwa umetenda dhambi ahadi ya Mungu imefutwa kwako, kwa kuwa umefanya kosa fulani ahadi ya Mungu imefutwa kwako. Kama ahadi ya baraka kwa Ibrahimu haikufutwa katika mazingira yote aliyopitia, katika uongo aliyousema, katika uzinifu aliyofanya na ajili, bado mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji unayenifuatilia asubuhi ya leo, ahadi ya Mungu haitafutwa kwako eti kwa sababu umetenda jambo fulani. Ahadi ya Mungu itabaki. Mungu anakusubiri ufanye matengenezo ili aitimize ahadi yako. Na unajua ahadi ya Mungu ni nini? Ahadi ya Mungu kwa mwanadamu ni mbili. Ahadi ya kwanza ni wokovu. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, Mungu tangu na umbo na toka hapa duniani, tangu Adamu, Mungu alikwisha kuahidi kukuokoa. Haijalishi umeanguka kwa kiwango gani, haijalishi umefutwa ushirika kwenye kanisa, haijalishi jamii yako wamekutenga, haijalishi kwenye jumuiya wamekuondoa, haijalishi mchungaji wako amekufukuza kanisani, bado haiwezi kuondoa ahadi ya Mungu ya kukuokoa. Mungu ameahidi tangu anamuumba mwanadamu, alishaahidi kumuokoa katika anguko lake. Na ndicho tunachokiona kwa Ibrahimu. Mungu yeye anasema, yeye sio mwanadamu hata kigeugeu. Yeye akisema amesema. Haleluya. Hapa ndipo ninapopapenda msikilizaji wangu na mtazamaji. Wakati mwingine watu wanaweza wakakukatisha tamaa, wakati mwingine waumbaji wanaweza wakakukatisha tamaa, wakati mwingine mchungaji wako anaweza kukukatisha tamaa, kwamba kwa jinsi ulivyo ahadi za Mungu zimefungwa kwako, kwa jinsi ulivyo mpango wa Mungu kwako umesitishwa. Habari njema ni hii: pamoja na anguko la Ibrahimu, pamoja na magumu aliyoyapitia, pamoja na changamoto zote, lakini ahadi ya Mungu haikufutwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mwanzo 12 Biblia inasema, basi kulikuwa na njaa katika nchi, mstari wa 10, basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa huu mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi nawe, na wewe watakuchukua, watakuacha hai. Tafadhali useme wewe huu ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako, na kwa nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Mpenzi msikilizaji, hapa kuna vitu unapaswa kujifunza kwa Ibrahimu. Swali la jambo la kwanza, Abrahamu kumsifia Sara haikuwa inatoka rohoni. Alimsifia Sara ili aweze kupitisha uongo wake. Na hapa tujifunze, akina mama, si kila mwanaume anapokuita ani anakupenda. Wakati mwingine anakuita ani ili ubweteke apate kufanya mambo yake nje. Anaweza akakuletea pipi ndio, akakuletea karanga ndio, akakuita majina mazuri ndio, lakini haviashirii kile kilichoko moyoni. Ibrahimu alikuwa anafahamu ni kweli mkewe ni mzuri, lakini lugha iliyotumika hapa ilikuwa ni kumpumbaza ili Sara hakubaliane na ujinga anaotaka kufanya wa kwenda kumdhalilisha kwa mfalme ili yeye jambo lake litimie. Pamoja na hayo,
ahadi ya baraka za Mungu haikufungwa kwa Ibrahimu. Pamoja na ile alilolifanya la kumzalilisha mkewe, manake kama kungelikuwepo na kibatari, alikuwa yuko tayari amshikie mfalme kibatari wakati anazini na mke wake. Na Biblia inasema ya kwamba sio tu kuzini, hata ukisupport uzinzi umekuwa mzinzi. Abraham alikuwa tayari kusupport uzinifu wa mke wake ili alale na mfalme, yeye akiwa ameshika kibatari. Lakini pamoja na hayo, mpenzi msikizaji wangu, bado ahadi ambayo alimwahidi Ibrahimu kwenye Mwanzo 12 mstari wa 2 na 3 haikufutwa. Haikufutwa. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, ni jambo gani ambalo limekukatia tamaa hata uone ahadi za Mungu zimekoma maishani mwako? Ni maneno gani umeambiwa na wanadamu hata ukafika tu ukakata tamaa juu ya Mungu? Ni dhambi gani ambayo imekufanya umekata tamaa hata umeachana na mambo ya Mungu? Nika hapa kukutia moyo asubuhi ya leo. Nipa hapa kukuambia asubuhi ya leo, mpenzi msikizaji wangu, ya kwamba ahadi ya Mungu ya kukuokoa haitazuiwa na changamoto unazopitia. Haitazuiwa na maneno wanayokutamkia. Haitazuiwa na taratibu za dhehebu lako juu yako. Ahadi ya Mungu ya kukuokoa iko pale pale. Wewe inuko uliyokwisha anguka, wewe inuko uliyokwisha katishwa tamaa, wewe inuko uliyokwisha vunjika moyo, wewe inuko uliyokwisha kataa mambo ya Mungu, inuka upya. Ahadi za Mungu zipo kwa ajili yako za kukuokoa. Ahadi ya Mungu ya pili kwa wako msikizaji wangu na mtazamaji ni baraka. Baraka ni ahadi ya Mungu kwa kila mwanadamu. Haitafutwa na changamoto unazozipitia. Haitafutwa na kufilisika kiuchumi. Haitafutwa na kukosa ajira. Haitafutwa na kupunguzwa kazi. Haitafutwa na kufanya biashara iendi. Haitafutwa na kitu chochote cha kimaisha. Yeye alikwisha kuahidi kukubariki, hatakubariki. Hata kama usipoziona wewe kwa macho, lakini kwa sababu alikwisha kuahidi kukubariki, zaweza zikatokea kwa kizazi chako. Ili mradi alikwisha kuahidi kukubariki. Na hapa ndicho tunachokiona. Abraham anashuka Misri, bado Bwana anakwenda pamoja naye, anataka timiza ahadi yake, bado anaendelea na vinyagunjagu vyake, lakini Mungu anatembea na agano lake, hawezi kulivunja kwa sababu ya maisha ya Ibrahimu. Penzi msikizaji wangu, ninatamani asubuhi ya leo, ikiwa ulikwisha kata tamaa, nyanyuka, ahadi za Mungu zinakungoja. Ahadi ya Mungu ya kukuokoa inakungoja hata sasa. Ahadi ya Mungu ya kukubariki inakungoja hata sasa. Haijalishi umefilisika, haijalishi kile unachokifanya kiendi, haijalishi watu wanasema nini, haijalishi umeshuka mpaka chini, lakini ahadi ya Mungu ya kukubariki iko pale pale. Iko pale pale. Angalia katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 26. Kumbuka somo linasema mambo matano yaliyomfanya Ibrahimu abarikiwe. Biblia inasema katika Mwanzo 26, ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gilgali. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Jambo lile lile ambalo Ibrahimu alilikimbia. Ibrahimu alikubali kwenda Misri kwa sababu ya njaa. Tukio lile lile linatukia tena kwa mtoto wake, naye anataka kukimbia. Anataka akimbie, aende Misri, aende kwa Filisti kwa sababu ya changamoto. Sikilizaji wangu na mtazamaji, asubuhi ya leo ninakutia moyo, usikimbie ndoa kwa sababu umesikia watu wanakuambia mumeo kazaa nje ya ndoa. Wewe hapo ni mama mwenye familia, usikimbie. Usikimbie tatizo, usikimbie changamoto, usikimbie kampuni kwa sababu umesikia maneno ya wafanyakazi wenzako. Usikimbie kanisa kwa sababu watu wanakusengenya. Usikimbie ibada kwa sababu mke wa mchungaji hakusalimii. Kaa hapo hapo. Na hapa nataka nikwambie wewe unaifanya biashara, kuna watu wamekuwa wakipishana na baraka za Bwana kwa sababu kila akifungua duka tu miezi sita asipopata wateja anahama.
hakienda kuomba kazi mahala, hakifanya kazi tu mshahara laki tatu au laki nne, hakisikia mahala laki nne na elfu ishirini anaama. Hapa nizungumuze na dada ambao wanatusaidia kwenye majumba yetu. Huko mahali unafanya kazi lakini unalipa uenda ni laki, anakuja mtu anakuambia mimi nitakuongezea elfu kumi, unaama. Heti tu kwa sababu mama mwenye nyumba anakunyanyasa. Sikiliza, usikimbie kwa sababu ya tatizo. Kaa hapo hapo ili hali za Mungu zitimie kwenye maisha yako. Wanadamu tumekuwa watu wa kuhangaika, wakati wote tunakosana na baraka za Mungu. Wakati Mungu anataka upitie ili akubariki, wewe unakimbia naenda kuanza upya. Hata katika huduma za kiroho wengi wamekuwa kikimbia kimbia, anataka leo mambo yamekuwa magumu yaendi, kesha anakimbilia huku, kesha anakimbilia kule, kesha anakimbia huku. Kaa hapo hapo. Juzi nilikuwa mahali fulani ninafundisha, nikafundisha somo la kuhusu madhabahu, kwamba mtu unakuta na madhabahu 50 hata ujui ipi inayokuletea baraka. Kila mara unaposikia madhabahu yako, wengine wana madhabahu kwenye magrupu, mtu ana magrupu 100 yote ya maombi. Matokeo hata kwenda kanisani sasa aendi, maana ana madhabahu 100 kwenye simu. Mara ile inaanza saa 3, mara ile inaanza saa 8, mara ile inaanza saa 12, mara ile inaanza saa 5. Hizo zote ni madhabahu. Kwa hiyo kila madhabahu anaenda kwa changamoto aliyonayo. Mungu anamwambia Isaka, usiende Misri, kaa hapo hapo. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, changamoto zisikufanye ukakimbia familia. Changamoto za mke zisikufanye ukaanza kukesha bana kurudi asubuhi. Changamoto za mke zisikufanye ukaenda kutafuta kimada nje. Changamoto za mke zisikufanye ukaikimbia familia. Kaa hapo hapo. Mama nisikilize, changamoto za mume zisikufanye ukakimbia watoto. Changamoto za mama mkwe zisikufanye ukaacha ndoa yako. Changamoto za jirani zisikufanye ukaacha ndoa yako. Isaka anataka afanye kile kile ambacho aliwahi kufanya. Na msikilizaji, utakumbuka niliwahi kufundisha hapa hapa habari za roho ya mabatilizo. Roho ya Ibrahimu ya kukimbia njaa inakuja kumtokea Isaka, anakimbia njaa. Na anasema awepo kwa muda. Sikiliza nikwambie. Utakapokimbia kutoka kwa Mungu eti uwe mahara kwa muda mpaka tatizo liishe. Nataka nikwambie mpango wa shetani ni ili akuwe kule kule. Wako watu kwa sababu ya changamoto wameamua kuamua kumwacha Mungu na kukimbilia kwa waganga. Changamoto ya kukosa mtoto imemfanya mweke Mungu pembeni kwanza apate mtoto, akishampata arudi. Sikiliza, shetani ana agenda. Ukisha kwenda huko atakuwa huko huko. Kaa hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio anasema usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Haleluya. Yaani kile kiapo ambacho Mungu alimwapia Ibrahimu kwenye Mwanzo 12, pamoja na changamoto zote, pamoja na dhambi zake zote, pamoja na uongo, pamoja na uzinifu wa kuzanja ndoa, bado kiapo kile Mungu hakukifuta. Haleluya. Bado Mungu hakugairi. Penzi msikilizaji wangu, sijui kama unanielewa vizuri. Niko hapa kukutia moyo kupitia kwa Ibrahimu, kwamba kama agano ambalo Mungu alilifunga na Ibrahimu, dhambi za Ibrahimu hazikulifuta lile agano, kadhalika agano la Mungu kwako na kwangu halitafutwa na maisha tunayoishi, halitafutwa na tunavyoonekana, halitafutwa na tunavyonenewa. Bado agano la Mungu lipo, lisipotokea kwako litatokea kwa kizazi chako. Na nimekuambia agano la Mungu kwa mwanadamu ni maagano mawili. Agano la kwanza ni kukuokoa, agano la pili ni kukubariki. Hakuna kitakachoweza kufuta hili agano. Anasema nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni,
nami nitawapa uzao wako nchi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Sasa hapa Isaka anazidishwa uzao, lakini kwako na kwangu Mungu ana uwezo wa kuzidisha mtaji wako. Mungu ana uwezo wa kuzidisha cheo chako. Mungu ana uwezo wa kuzidisha elimu yako. Mungu ana uwezo. Hapa kwa Isaka ilikuwa ni kuzidisha kizazi, ni kuzidisha kizazi. Oja usitembee na hiyo kizazi, tembea na neno kuzidisha. Hilo ndio tembe nalo asubuhi ya leo. Yawezekana unataka Mungu azidishe cheo chako. Yawezekana unataka Mungu azidishe mtaji wako. Yawezekana unataka Mungu azidishe watoto wako. Chochote kile ambacho Mungu ameahidi kuzidisha hakitazuiwa na mazingira unayopitia, hakitazuiwa na watu wanavyokunena, hakitazuiwa na watu wanavyokuona, hakitazuiwa na kanisani wanavyokuchukulia. Bado Mungu ameahidi kukuzidisha, atakuzidisha. Na ukisoma kwenye Mwanzo 17 utaona anamwambia Ibrahimu, nami nitakuzidisha sana sana. Kwenye Mwanzo 17 anasema nami nitakuzidisha sana sana. Amwambii nini? Lakini amesema nitakuzidisha sana sana. Hapa kwa Isaka anasema nitakizidisha kizazi chako. Mpenzi msikizaji wangu na mtazamaji, sijui asubuhi ya leo unataka Mungu azidishe nini kwenye maisha yako. Sijui unataka Mungu akuzidishe kitu gani. Ehe. Nchi zote katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Sasa mambo matano yaliyofanya Ibrahimu abarikiwe yanapatikana hapa kwenye mstari wa tano. Anasema kwa sababu Ibrahimu, namba moja, alisikia sauti yangu. Oh, penzi msikizaji wangu, pamoja na kwamba Abrahamu alipita, alishuka Misri, alisema mkewe ni dada yake, alilala na msichana wa kazi, bado Mungu aliendelea kukumbuka ila alivyosikia akatoka kwa ndugu zake. Kuna faida ya kusikia sauti ya Mungu. Penzi msikilizaji wangu, kumsikiliza sauti ya Mungu kuna faida. Kwa hiyo Mungu anasema wewe Isaka, ni haya nitayafanya kwako kwa sababu ya agano ulifunga na Ibrahimu, kwa sababu namba moja alisikia sauti yangu. Kwa hiyo wakati anashuka Misri, sauti ya Mungu, Mungu anakumbuka alivyokubali kuacha babu zake kule Haran. Anakumbuka alivyokubali kuitika. Mungu anakumbuka. Anasema alisikia sauti yangu. Ehe. Namba moja. Namba mbili, akayahifadhi maagizo yangu. Ehe. Na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Haleluya. Kwa hiyo haya mambo matano yalifanya kila Mungu alivyokuwa anamuona Ibrahimu, anasema bado sijatimiza. Kila changamoto alizokuwa anapitia Ibrahimu, bado Mungu hakuweza kuzifuta, kwa sababu alikuwa na mambo matano anayoyakumbuka ambayo Ibrahimu alimfanyia Mungu. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, Ibrahimu anaaminika na Biblia inamtaja kwamba alisikia sauti ya Mungu, akayahifadhi maagizo ya Mungu na sheria zake na amri zake na hukumu yake, yakamfanya Mungu asilifute agano lake kwa Ibrahimu. Penzi msikizaji wangu na wewe asubuhi ya leo, yawezekano ukae unayo mambo matano ambayo unapaswa yaandike ndani ya kuta za moyo wako, ya kwamba Mungu anakumbuka nini kwako. Anakumbuka ulivyosikia sauti yake, anakumbuka sadaka yako, anakumbuka nini. Ikiwa yako mambo matano ambayo Mungu anayakumbuka, yatafanya Mungu asifute agano alilofanya wewe na yeye. Kwa Ibrahimu, Mungu alikumbuka jinsi ambavyo Ibrahimu alisikia sauti yake wakati akiwa mpagani, akiwa naabudu sanamu, akiwa ana maisha mazuri, ana sadaka za vinyago zinatolewa pale, watu wanakuja kwa baba yake wanatoa sadaka. Lakini kwa sababu ya sauti ya Mungu, Ibrahimu akakubali kuviacha vyote. Hilo lilifanyika kwa ukumbusho kwa Mungu. Lilifanyika kwa ukumbusho. Mungu akalikumbuka mpaka kwa Isaka, kwamba huyu mtu ambaye alikubali kuacha wazazi, alikubali kuacha sadaka alizokuwa anazipata,
alikubali kuacha ibada alizokuwa amezizoea, lakini akaitika tena ajui nampeleka wapi. Hilo likamfanya Mungu aendelee kutimiza agano lake hata kwa Isaka. Penzi msikizaji wangu, asubuhi ya leo ninatamani Mungu awe na jambo moja analolikumbuka kwako. Wewe ndio umewahi kutoa sadaka ambayo iligusa maisha ya mtu. Wewe ndio uliwahi kufanya kitu fulani, lakini hebu fanya Mungu awe na kitu anachokikumbuka kwako. Kitafanya atimize agano lake kwako, hata kama sio kwako, kwa watoto wako. Kama sio kwa watoto wako, kwa wajukuu zako. Lakini Mungu akakumbuke hata jambo moja. Hata kama unapita kwenye magumu, lakini Mungu awe nalo analolikumbuka kwenye maisha yako. Lakini anasema sauti yangu, alisikia sauti yangu akayahifadhi maagizo yangu. Maagizo ya Mungu ni yapi? Kwa Ibrahimu, Mungu anamwambia Ibrahimu, hebu mtoe mwanao wa pekee awe dhabihu ya kuteketeza. Abrahamu anayahifadhi yale maagizo, ahoji, aweki maswali, haweki kwamba Mungu sasa itakuwaje, mbona sasa mimi, kwa nini ulinipa afu naninyang'anya. Abrahamu anayahifadhi yale maagizo. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ni mara ngapi Mungu ameagiza jambo katika maisha yako lakini bado umechindwa kuyahifadhi? Ni mara ngapi ametoa maagizo Bwana? Na ngoja nikwambie, Biblia hii, haya ni maagizo ya Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Ni maagizo ya Mungu anahitaji ili aweze kutimiza agano lake kwangu, aweze kutimiza agano lake kwako. Anahitaji mtu mmoja, anahitaji familia fulani, anahitaji muumini fulani ambaye atayahifadhi maagizo yake. Huyo Mungu atamkumbuka hata kama ukiondoka, lakini kizazi chako Mungu atatimiza agano lake. Akahifadhi maagizo yangu na amri zangu. Mungu anazo amri, amri kumi ni za Mungu. Mara ngapi watu wanazipiga vita, watu wanazipinga, watu wanasema ni za dhehebu fulani, watu wanasema ni za agano la kale, watu wanasema ni za Wayahudi, watu wamezipa majina mabaya. Sikiliza rafiki yangu, ndani ya kuzishika amri za Mungu kumbe kuna baraka za watoto, kuna agano la Mungu kwa ajili yako. Agano la Mungu litatimizwa, maana lenyewe lipo tu, linatembea na wewe katika kila changamoto unakopitia. Lakini Mungu akakumbuke. Je, unashika amri za Mungu? Ndiyo. Na hukumu zangu na sheria zangu. Mambo haya matano, penzi msikizaji wangu, yalifanya Abraham akabarikiwa, yalifanya agano la Mungu likatimia kwake kupitia kwa mtoto wake. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo katika mambo matatu. Jambo la kwanza, changamoto zako, mitazamo ya watu juu yako, mitazamo ya kifamilia wanavyokuona, maisha yoyote yale, haviwezi kuvunja agano la Mungu kwako. Hilo nakutia moyo, tembea nalo. Nyanyuka kama ulikuwa umelala, tembea kama shujaa. Haijalishi wamekufuta ushirika kwenye kanisa lako, haijalishi wamekunyanyapaa wakakufukuza, ndio hizo ni taratibu za dhehebu, haviwezi kufuta agano la Mungu kwako, ambalo nimesema agano la Mungu ni kukuokoa na kukubariki. Hiyo ni ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili ni hii: chochote ambacho unamfanyia Mungu, chochote kile unachomfanyia Mungu kinakuwa ni ukumbusho kwa Mungu. Mungu atakikumbuka. Haijalishi upo au haupo katika kizazi chako, lakini chochote unachomfanyia Mungu leo, Mungu atakikumbuka. Na ziko baraka unazipata kwenye maisha, hazitokani na maombi uliyoomba. Mungu kuna jambo amekumbuka kwenye maisha yako. Mungu kuna jambo amekumbuka kwamba umewahi kumtendea. Hizo ahadi mbili tembea nazo msikilizaji wangu. Asubuhi ya leo, leo tumemwona Abraham, kesho tutamwangalia Daudi. Naye ni mwanadamu aliyeishi kama sisi, ni mwanadamu aliyeishi katika zama zake kama ambavyo mimi na wewe tunaishi katika zama zetu. Lakini asubuhi ya leo ninakutia moyo msikilizaji wangu na mtazamaji, usikate tamaa, usidanganywe na watu kwamba wewe tena Mungu amekuacha, Mungu hakujali tena, Mungu hana habari na wewe kwa sababu umetenda dhambi fulani, kwa sababu umeanguka anguko fulani. Abrahamu alianguka, akasapoti uzinifu kwa mke wake, akalala na msichana wa kazi, lakini ahadi za Mungu kwake hazikufutwa nayo.
ziliendelea, tukaja kuziona kwa mtoto wake. Asubuhi ya leo ninakutia moyo, wenda nazungumza na mtu ambaye amefukuzwa ushirika katika kanisa lake. Wenda nazungumza na mtu ambaye amefutwa ushirika kwenye kanisa lake kwa taratibu za dhehebu. Lakini hivyo haviwezi kubadilisha agano la Mungu kwako. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Mungu akuamshe tena. Mungu akazitimize ahadi zake kwako. Maana yeye amesema, yeye si mwanadamu hata awe mwongo, wala si kigeugeu, akisema tu amesema. Na ndio maana huwa nina tukiwa katika kujifunza, niliwahi kuwa na darasa watu hawakunielewa niliposema kwamba Bwana akitoa huwa atwai. Bwana akitoa ametoa, anayetoa ni shetani. Hata utachanga kwenye mtu anasema Bwana ametoa, Bwana ametoa. Bwana akitoa atwai. Kama angekuwa wa kutoa, angetoa kwa Ibrahimu alipomkosea, angetoa ahadi zake zote. Lakini kwa sababu alikwisha kusema, yeye anasema mimi nikisema nimesema. Chochote alichokisema kwako hakitabadilishwa na mazingira, hakitabadilishwa na taratibu za dhehebu, hakitabadilishwa na mitazamo ya watu, atakitimiza. Tuombe. Baba mtakatifu, mfalme katika mahali pa juu mbinguni, mimi na msikilizaji na mtazamaji, umeahidi kutuokoa, ni ahadi yako kwetu. Mimi na msikilizaji na mtazamaji, umeahidi kutuponya, ni ahadi yako kwetu. Mimi na msikilizaji na mtazamaji, umeahidi kutubariki, ni ahadi yetu kwa yako kwetu. Bwana, asubuhi ya leo Baba, ninamuinua msikilizaji popote pale alipo. Baba, ninaomba ahadi hizo ambazo nimezitamka zikatimie. Wenda anapita kwenye magumu, wenda anapita kwenye changamoto, wenda amekatishwa tamaa na waumini wenzake, wenda amekatishwa tamaa na ukoo, wenda amekatishwa tamaa na wanaomzunguka. Baba, katika jina la Yesu, naomba katika asubuhi ya leo ukajidhihirishe kwenye changamoto, ukaonyeshe wema wako. Katikati ya magumu Baba, onyesha wema wako. Katikati ya magonjwa yaliyokosa tiba hospitalini, asubuhi ya leo ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya Mungu inayoponya, nguvu ya Mungu inayoponya. Yeyote ambaye madaktari wamemwambia hawezi kutibika, Baba jidhihirishe. Kumbuka jambo moja kwa huyo mgonjwa na ukamponya asubuhi ya leo. Baba, unapoponya wagonjwa, ninamuombea dada yangu pale Arusha ambaye anaumwa ziwa. Madaktari wametamka kwamba waoni ugonjwa. Baba, wewe ujuaye sirini, wewe unayejua mishipa yake, wewe unayejua mifupa yake, Baba, pitisha mkono wa uponyaji kwake. Pitisha nguvu ya uponyaji. Sambamba na huyo Baba, ninaombea wagonjwa wote ambao asubuhi ya leo wako hospitalini, wengine wako majumbani. Baba, wapone kwa jina la Yesu Kristo. Yuko dada yangu kule Makanya, kule Suji. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, wewe usiyefungwa na umbali, waguse wagonjwa hawa wapate kupona na jina lako likatukuzwe. Ahadi zako zikatimie kwetu Bwana, za kutuzidisha katuzidishe, waliovunjika mioyo wazidishie tumaini jipya. Ambao Bwana alikuwa na mitaji mikubwa, ghafla mitaji yao imeanguka, Baba ukaipandishe, ukaizidishe sana sana, kama ulivyomwahidi Ibrahimu ya kwamba litakuzidisha sana sana. Asubuhi ya leo kila mmoja anahitaji kuzidishwa katika mambo ya kiroho, akazidishwe katika mambo ya maombi, akazidishwe katika habari ya kusoma neno, akazidishwe katika mambo ya furaha kwenye ndoa, akazidishwe. Chochote kila ambacho msikilizaji wangu na mtazamaji anakihitaji, oh mfalme wangu, naomba upate kutuzidisha. Sante kwa sababu utatenda. Sante Baba, asubuhi ya leo kila atakayeitia jina lako apate kuokoka kutoka katika taabu na kuliona tumaini la maisha yake. Neema yako itoshe katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni 0719-92-49-66, 0719-92-49-66. Mungu akubariki, karibu kesho.

0: Karibu tena na asante kwa kujumuika pamoja nasi. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Mjilisi Sarugwa ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya neno la nguvu na kukumbushana kuendelea kusimama imara katika imani na kutii maagizo ya Mungu. Na nyakati zote tukikumbushwa kutoruhusu changamoto za maisha zitutoe katika leli, tusiruhusu magumu katika maisha yasitufanye tukamwacha Mungu. Endelea kusimama imara ukimtegemea Mwenyezi Mungu, hata wale ambao uliwategemea akakuumiza, akakuacha, akakusaliti, tegemeo lako ni kwa Mungu peke yake. Na hivyo ndivyo Baba tumeanza na Bwana pamoja nawe siku ya leo, na baada ya neno la nguvu tangu saa 11 kamili alfajiri katika wasaa wanze na Bwana. Siku ile njema sana. Umejifunza nini siku ya leo? Umechukua kitu gani? Jambo gani ambalo limekupatia sababu nyingine siku ya leo ya kusimama imara na kwenda kumtegemea Mungu katika maisha yako bila kujali kusalitiwa, bila kujali kukataliwa, bila kujali kuachwa na wale ambao kwa wanategemea katika maisha yako. Bwana pamoja nasi kwa simu ambao tutakujuza hapo baadaye, tutazungumza pamoja nawe na tutasoma ujumbe kwa Bwana alifuatilia katika subira njema sana. Uko wapi asubuhi hii? Umeacha na Bwana pamoja nasi ukiwa wapi? Basi karibu ngana pamoja nasi. Mimi na Ndivyo Mungu niko naye Negele Peter. Karibu, asante sana kwa muda kwa thamani. Siku hiyo njema kabisa siku ya leo. Naam, Negele tunasonga kwa uzuri. Tumebarikiwa na neno nguvu siku ya leo.
1: Mabarikiwa sana mwinjilisti Terugwa. Amejaribu kuwatia moyo watu kwamba huenda kuna changamoto fulani unayopitia katika maisha.
0: Ni kweli.
1: Isikukwamishe kukuunganisha wewe na Mungu.
0: Ni kweli.
1: Yale maagano ambayo Mungu ameweka kwako ni lazima yatimie.
0: Mm-hmm.
1: Haijalishi una udhaifu kiasi gani. Basi dada Nipo alipokea simu kadhaa.
0: Karibu.
1: Naam. Hello.
2: Hello.
1: Naam rafiki, habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya asubuhi.
1: Ni njema. Sasa mama yangu, ninakuomba upunguze kwanza sauti ya kifaa unachotusikiliza kwacho ili tusikilizane kwa ubora zaidi.
2: Niko mbali kabisa.
1: Ah, mimi sasa ninaisikia sana.
2: Jamani. Niko mbali nje kabisa.
1: Mm.
2: Ndio.
1: Okay, basi.
2: Asante.
1: Hello. Salama, habari ya asubuhi.
3: Nzuri.
1: Naongea na nani rafiki, unapiga simu toka wapi?
3: Asante sana Peter Ndege, unaongea na Pokea Biutakusa Jambo nikiwa Nyakanazi Kagera.
1: Pokea Biutakusa toka Nyakanazi Kagera, tunabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe kwenye wasaa anza na Bwana, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya neno la nguvu. Karibu ushiriki nasi ukitujuza ni kwa jinsi gani neno limekubariki, lakini ukiweza kuamsha watu wili watatu hivi kwenye wasaa huu anza na Bwana.
3: Asante sana Peter Negeri katika neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Naam.
3: Nimebarikiwa sana na neno la nguvu.
1: Amina.
3: Mwinjilisti amejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mungu japo tunaweza tukafanya dhambi, lakini mibaraka yetu bado iko pale pale tukirejea kwa Mungu.
1: Amina.
3: Asubuhi ya leo ningependa nimwamshe.
1: Naam.
3: Mchungaji wangu, mchungaji Steven Mjagi akiwa Nyakanazi hapa hapa Kagera, mchungaji mstaafu.
1: Amina.
3: Namba mbili.
1: Naam.
3: Ningependa nimwamshe Biutakusa Jambo akiwa Kakonko Malenga Kigoma kule.
1: Amina.
3: Namwambia mibaraka iko pale pale, tumtegemee Mwenyezi Mungu.
1: Barikiwa sana.
3: Namba tatu na mwisho.
1: Naam.
3: Ningependa nimwamshe Kahigi Paulo Kahigi akiwa hapa hapa Nyakanazi.
1: Paulo Kahigi toka Nyakanazi. Barikiwa sana, nikutakia asubuhi njema.
3: Asante sana Peter Ndegeri. Msalimia Ndivyo Mungu na hapo.
0: Asante kwa salamu, nimepokea. Barikiwa.
3: Nawatakia kazi njema Peter Ndegeri.
1: Amina. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi nzuri mwanangu Peter Ndegeri, tumekumisi.
1: Naam, ni kweli baba, nilikuwa kwenye makambi.
4: Taarifa zako tulizipata, tuliwaweza kwa alikuwa anatuambia, maana watu wengi walikuwa wanakuulizia.
1: Naam, ni kweli nimebarikiwa na kambi na sasa tumerudi kuendelea na wasaa huu tena waanza na Bwana.
4: Asante wanangu, ninamuona pia mwanangu yani Vamongo hapo yuko vizuri.
1: Amina.
4: Amina. Sasa wanangu, mimi nimepata mambo kama matano katika somo la leo, nimebarikiwa sana nalo.
1: Karibu sana baba.
4: Kwanza kuna kitu ambacho mwanangu nimegundua ambacho kwa mtazamo sio wa kibinadamu wote watazama ndivyo sivyo.
1: Naam.
4: Ukiangalia makosa aliyoyafanya kwa kweli Ibrahimu, angekuwa ni mtazamo wa kibinadamu, mzee Magafu au kijana wangu hapo Peter au binti yangu Aniva.
1: Naam.
4: Kwamba makosa yale yote, yani ni kwamba yangekuwa ndio rejea, kwamba hivi huyu anataka kutuambia nini? Mbona aliwahi kuwa mwizi, aliwahi kuwa jambazi, aliwahi kufanya hivi? Lakini kwa Mungu kumbukumbu hiyo huwa zipo. Matokeo ya Ibrahimu ya kufanya mahusiano na house girl pamoja na kudanganya kwamba sio mke wake, akasema ni mwanadada, ni dada yake, yote hayo yangeweza kuleta picha mbaya, lakini kwa Mungu hicho kitu hakipo. Sasa mambo ambayo mwanangu nimebarikiwa kwayo.
1: Naam.
4: Jambo la kwanza lile ambalo mtumishi wa Mungu amemalizia nalo kwamba Bwana akishatoa huwa hatuai. Ndiye akarekebisha zile kauli ambazo tunazikuta kwenye misiba mingi sana kwamba Bwana ametoa na Bwana amefanya nini, ametoa. Hiyo kauli nayo kumbe sio sahihi. Bwana akishatoa huwa hatuai asante. Jambo jingine la pili wanangu ambalo mimi nimebarikiwa nalo ni kwamba chochote unachofanyiwa na Mungu, na Mungu huwa baadaye ukishamfanyia na yeye anakupa malipo. Yawezekana unaweza kuwa umefanya jambo fulani kwa ajili ya kanisa au kwa ajili ya utume, mwisho wa siku Mungu atakupa zawadi kwa hicho ulichokifanya. Sasa inawezekana ile zawadi akaitoa baada ya muda mrefu kiasi kwamba utakomeshafuta kumbukumbu, lakini kwa Mungu ile atakuwa bado analikumbuka. Jambo jingine ambalo wanangu mimi nimebarikiwa kwalo, wanasema changamoto za maisha situfanye tukamwacha Mungu. Wakati fulani tukijifunza kutoka kwa Ayubu, kama angezingatia zile changamoto, Ayubu angemwacha Mungu, lakini tunaona kwamba Ayubu ameendelea kumng'ania Mungu kwa yote aliyomsibu, na bado Ayubu akisimama, na leo tunaamini kwamba Ayubu tutakuwa naye mbinguni. Na la mwisho mwanangu ni kwamba pia nimegundua kwamba Mungu wetu anapokuwa ameshafanya ameshadhamiria kukutambua kwamba wewe ni mkumbushi wangu, bila kujali kwamba mahali gani katika maisha utaanguka, Mungu huyo atakuelekeza kusimama na hatimaye atakupa ile jukumu au ile kazi aliyokupanga kwamba uifanye kama mwana wake. Asante sana wanangu, naachia line kwa ajili ya wengine pia.
1: Asante sana baba, uwe na wasaa mwema tunapoendelea kudumu katika wasaa wa anza na Bwana.
4: Asante wanangu, na mimi nawaombea Mungu awabariki, mwendelee kuwa na afya ili muendelee kujuza mnapokuwa mnanisha kipindi kizuri ambacho kinatubariki.
1: Amina.
4: Amina.
1: Dada Nimba, mimi naomba nipokee simu moja alafu nikurudishe hapo
5: uweze kusoma
1: jumbe hapo. Halo.
6: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
6: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari ya studio?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Tunaongea na baba Omera kutoka wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma, kijiji cha Kisogwe.
1: Barikiwa sana baba Omera toka Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Karibu katika wasaa wa anza na Bwana sehemu ya pili. Mara baada ya kupata neno la nguvu uweze shiriki nasi ukitujuza ni kwa jinsi gani neno limekubariki, lakini uweze kuamsha ndugu jamaa na marafiki hata watatu, tukiwa tunasonga katika wasaa wa anza na Bwana.
6: Asante sana. Tunazidi kubarikiwa kupitia neno la nguvu, kwa kweli Mungu abarikiwe.
1: Amina.
6: Lakini pia watumishi waendelee kutuelimisha, kutufundisha neno la Mungu, japo tuwaga wengine tunasikiliza tu hatuelewi, ila tuzidi kumwomba Mungu atueleweshe namna gani tuweze kumtumikia yeye, maana pasipo kumwomba Mungu hatuwezi kuelewa chochote, lakini akiwepo yeye tunajua tutaelewa vizuri na tutazidi kubarikiwa.
1: Amina.
6: Lakini pia nizidi kuwaamsha Sadiki Rafaeli akiwa karibu na Sadiki Sadoki, lakini pia Jaliwa Jason, nawaambia tuzidi kuendelea kusikiliza AWR na Mungu atubariki.
5: Amina.
1: Amina.
6: Basi niwatakia asubuhi njema.
1: Naam. Dada Niva, ngoja nihitimishe kwa sasa kwa hapo, ni kukaribisha uweze kusoma jumbe kupitia walotumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, alafu nitarejea tena kwa jumbe ambazo zimetumwa kwa namba yetu ya simu hapo.
5: Okay, kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, Neema Baraka anasema Bwana ni mwema. Subira Edom wa Ilazo na Roden akiwa Ipagala, waamke tuanze na Bwana. Asante sana Margaret, ubarikiwe na ukawe na siku njema. Asema Mungu awabariki, ubarikiwe pia ukawe na siku ile njema. Mary Sebas anasema hakika Mungu ni mwema sana kwa watu wote, ametuthamini tena siku ya leo na kutupatia rehema ya pumzi, jina lake lihimidiwe sana. Amen. Veronica Enoch asema Mungu anapokuita hakuiti bure. Hii ni kubwa sana ukijua maana ya kuitwa. Mwinjilisha, asante kwa somo na wasalimu wanaanza na Bwana wote. Haleluya. Asante sana Veronica. Asa Mungu atusaidie sana kutoka pale Oman, ukawe na siku ile njema. Pendo Elisha, hakika Bwana ni mwema wakati wote. Nabariki kutoka pale Tegeta kwa Ndevu, Dar es Salaam hapa. Sante Penda, ukawe na siku njema. Pima Makali, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Yohana Silvesa akiwa pale Dodoma Chang'ombe. Anza na Bwana, kikemea maovu na yapitia, usikate tamaa. Changamoto ni sehemu ya maisha. Barikiwa sana Pima, na Mungu akujalie yote neema ya kushinda majaribu na changamoto katika maisha. Dorothy Keith, barikiwe. Emmanuel Masaka, amina, barikiwe kutoka pale Dodoma. Shedia John, asante. Grayson Limo, amina, mwenyezi nimebarikiwa sana. Barikiwa pia rafiki kutoka kwake John Mashamba, huyu mwinjilisi John Mashinene akiwa pale Gano Mwanza. Sema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, jina la Bwana litukuzwe. Na wamsho wafuatao, familia ya Ilumbilo Sai na Wameko. Okay, haya, ukiwa pale Mwanza, wamke wanze na Bwana. Asante, salamu zimefika za upendo. James Mkumbili, simami na mtumishi kweli, Bwana akitoa na ametoa. Haya, asante sana kutoka pale Ndanda Tankine, barikiwa sana. John Kalema, akiwa Dar es Salaam hapa, tunabarikiwa na ibada yaanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Margaret, amina, nibarikiwa nikiwa pale Dodoma. Anaitwa Salome, ukawa na siku njema. Gilbert Ruzira, amina, nibarikiwa sana kutoka pale Kibondo, Kigoma, Tanga, Tanzania, kumradhi. Asante, Mungu azidi kutupatia mibaraka yake, hakika kabisa. Sifaele Linazi anasema Mungu abariki mtumishi wake, amenibariki sana kwa somo hili asubuhi ya leo. Balume Kamaro, asante kwa kipindi cha baraka ndugu watangazaji, hakika tumebarikiwa sana. Okay, asante sana kutoka pale Goma DRC, msalimie pia Bishagi. Shukrani sana Balume Kamaro, ukawe na siku njema, na asante sana kwa kuanza siku pamoja nasi. Wasalimie pale nchini Kongo na tunawapenda sana. Kwa sasa hao ndio wametumia ujumbe Negele, lakini tunaona wako wengi wako hoteli. Tuambie unafuatia kipindi kikiwa wapi, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe kwa uzuri kabisa siku ya leo njema kabisa. Tusonge.
1: Asante sana. Basi na mimi ngoja nipitie jumbe kadhaa kwa wale waliotumia kupitia namba yetu ya simu.
5: Naam.
1: Habari za kuamka.
5: Hapa ni njema kabisa.
1: Huyu ni rafiki yangu kutokea Iringa. Ujumbe wako nimeuelewa sana. Anaitwa Oneni Mtende. Analalamika juu ya kupata redio hewani, lakini tunalifanyia kazi. Pole sana na tunapenda tunakushukuru kwa taarifa hiyo pia.
5: Shukrani.
1: Anza na Bwana kwa wadau wote. Nimewakumbuka sana, nilikuwa kambini, nimerudi sasa. Ujumbe, tushike amri za Mungu. Huyu ni nani? Huyu ni Rita, Rita kutokea pale Songea.
5: Asante Rita.
1: Mletele.
5: Na mimi nimebarikiwa kule kambini.
1: Nasi tumebarikiwa sana kuwa pamoja na yeye.
5: Amen.
1: Huyu anasema nawasalimia hapo studio Peter na Aliva. Hamjambo?
5: Hatujambo kabisa rafiki.
1: Nimependa somo la leo la nguvu. Nimejifunza kuwa hata tupatwe shida yoyote ndani ya kanisa, Usitoke bali inua macho juu kwa Mungu, ndio mwisho wa mambo. Mungu hata kuacha. Nadhani alikuwa anamaanisha hivyo, ukimtegemea yeye. Barikiwa sana, ni ujumbe mzuri. Ni kutoka kwa nani huyu? Hajatuambia jina. Pole sana, ukiwa unatumia ujumbe tuambie wewe ni nani. Huyu anaitwa Masami Domisha, ni kutokea pale Chato Nyange. Nimebarikiwa na somo la leo kuwa nisitangetange mara kwa Mungu mara kwa shetani.
5: Tulia
1: sana, tulia.
5: Yes.
1: Kwa Kristo. Neno la nguvu limenibariki sana. Nawasalimu Doto Mahona, Elihudi Chedi, Eli Sadiki, Rafaeli, bila kumsahau Daudi Nikombole. Huyu ni Amani Godison kutokea pale Mamba Mafingiro. Barikiwa sana ndugu yangu. Unasema nipo Arusha, naitwa Rehema, nimebarikiwa. changamoto zisitoe kwa Mungu. Na waamsha ukoo wa Mtae. Jamani, nyie wa Tae mnaamshwa huko Mwanze na Bwana.
5: Hakika kabisa.
1: Mbarikiwe sana. Habari za kuamka.
5: Bani njema.
1: Na Bwana.
5: Mm.
1: Jamani, basi ni ujumbe umerudia kwa yule rafiki yetu yule ambaye ana changamoto ya kutupata hewani. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
1: Naitwa Solomon Ombeni Yohana wa Moshi Mabogini. Anza na Bwana asubuhi ya leo imenibariki sana. Changamoto za maisha zisitufanye tuwe mbali na Mungu. Barikiwa mtumishi Terugwa. Barikiweni watangazaji hapo studio.
5: Amen. Rasi.
1: Tunakushukuru sana. Naendelea kuwabarikiwa ukiwa unasikiliza Anza na Bwana. Mimi anasema Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Aneti Tewele, nipo Iringa Ilula. Ujumbe, Mungu akipanga amepanga, hakuna wa kuzuia.
5: Amen.
1: Cha msingi tuishi tukimtumaini. Ujumbe mzuri kabisa huo. Nicholas, nipo Karagwe. Nadhani kwa Kagera. Karagwe ameandika Karagwe, hii ni Kagera nadhani nataka kumaanisha. Kwenye somo la leo nimejifunza mengi. Kwanza, sikuwahi kuona kosa alilolifanya Ibrahim. Kumbe alifanya kosa, lakini ahadi ya Mungu ni ya milele. Ni kweli ukiisoma kisa cha Ibrahimu utajifunza mengi sana. Sisi wanadamu ni viumbe dhaifu, lakini Mungu wetu anayafunika yote hayo. Hasa pale unapokuwa umemtumaini na kumwaminia na kuelekeza maisha yako kwake. Habari za asubuhi ni njema. Anza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina.
1: Ainuliwe jina lake linuliwe juu. Huyu ni Ali Muhammad, napatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la mtumishi limenibariki na kunitia nguvu. Limeniinua vyema. Nawaamsha watumishi wote Bwana, na waambia waamke, wakimbilie kwa Yesu. Ujumbe,
5: amen.
1: Ujanja ni kuanza na Bwana.
5: Hakika kabisa.
1: Huo ujanja wa mjini. Wewe unadhani ujanja ni upi? Mzee Shem Magafu wa Musoma, ahadi za Mungu ya kukuokoa hazitafutwa na changamoto za maisha. Mungu ni waajabu sana kwa upendo wake. Asante sana baba kwa ujumbe mzuri huo. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Name, sasa hapa ameandika Kiingereza na Kiswahili, anasema nami nimebarikiwa. Nisidhani ndio kwa nataka kumaanisha hivyo. Nami nimebarikiwa sana na somo la leo. Ujumbe, ahadi za Bwana ni za kweli na atazitimiza kwa wakati wake. Ni Mama Hilali wa Moshi Chekereni. Mama Hilali, barikiwa sana na nafurahi. Naona ndio mara ya kwanza nasoma ujumbe wa Mama Hilali, ni mdau wetu mpya huyu.
5: Barikiwe sana. Barikiwe na karibia kwa familia.
1: Unapokungana nasi kuwa familia moja.
5: Yes.
1: Ahadi za Bwana kwetu hazizuiliwi na chochote. Mungu ni upendo. Neno la nguvu limenigusa sana. Naitwa Timotheo Yohana kutoka Mkuyuni Kasulu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki AWR, sauti ya matumaini katika dunia hii. Hakika nawe ubarikiwe sana.
5: Na
1: dada Niva nikiwa nakimbizana, naona muda wetu pia nao sio rafiki sana.
5: Tuhitimishe jumbe chache tuelekee kwa mengineyo.
1: Anasema jamani, wengine tunawapataje? Mbona kila nikiwatafuta kwa namba mnayohitaji siwapati?
5: Ndio hivyo umetupata sasa mwenzetu.
1: Hivi ndivyo unavyotupata. Nikwambie rafiki yangu kutokea Kagera Biharamulo pale. Ukiona unapiga hatupatikani, jua kuna wanao watu ni wengi wana, lakini usikate tamaa. Endelea kushiriki nasi. Hata ukitumia ujumbe na hata kama hatuje usoma, lakini tunatambua thamani yako. Muda ni mchache, lakini tunaposhiriki kwa pamoja hivi inatupa nguvu zaidi na kuona tuna timu kubwa ambayo tunashirikiana nayo. Na Mungu akubariki sana. Usichoke, endelea kudumu kuwa pamoja nasi. Zemila Godfrey, okay, ujumbe wako nimeuelewa ndugu. Mungu akubariki. Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe, Anaeli Mdeme, Sadiki Rafaeli. Ujumbe nikiwa ni kwa neema tunaoona asubuhi ya leo.
5: Amina.
1: Ni Chagama Mhando, barikiwa sana Chagama Mhando. Huyu anasema habari za Anza na Bwana.
5: Hapa ni njema kabisa.
1: Nikiwa Maswa Simiu, redio hii inaishika mita bendi ngapi? Naitwa Juliana. Juliana anapatikana Simiyu. Simiyu tunaipata kwa
5: pale mkoani Simiyu. Basi tumrejeshe rafiki ili aweze kutufuatilia kwa uzuri. Soma ujumbe mwingine hapa,
1: tunaendelea kutafuta hapo. Nisome ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema amen, nimebarikiwa. Ni Josephat Masatu kutoka Rombo. Barikiwa sana Mr. Masatu toka Rombo. Neno la nguvu limenibariki. Salamu kwa dada Mary wagonjwa Kihare, Elihuri Chedi, Eli Wahedaru, mama Ezeki na Daudi Nikombole wakiwa Same. By Amani Godison wa Mamba Mafingiro.
5: Amina.
1: Asante kwa ujumbe wako tena. Udada, si umepata frequency hapo?
5: Yes, pale Simiyu. Tunayo kwa Bariadi. Na mimi nitakuwa katika maeneo yake, naweza kupatikana pia 98.7 FM.
1: 94.7 FM. Wewe ulioko maeneo ya Bariadi. Maeneo ya basi ya pale Bariadi ni kubwa, lakini sasa maeneo ya viunga vyake unadhani ukiwa Laganga Bilili utatupata. Kwa hiyo hiyo unapoelekea njia ya kuendea Bunda utatupata namna hiyo, maeneo ya Dutwa, Sapiwi, kote huko mtatupata. Hivyo Mungu awabariki sana. Dada anahitimisha na ujumbe
5: mmoja. Ujumbe mmoja titimishe.
1: Anasema Bwana ni mwema wakati wote. Mimi ni MC James Jahingi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa na somo la leo. Ujumbe tukaze mwendo tufike mbinguni. Asante sana, nikiwa nahitimisha na ujumbe wako James Nyahingi MC. Mungu akubariki. Naam dada.
5: Asante sana. Tumepata muda mwingine wa kuzungumza na marafiki, na kumradhi kama ataweza kusoma ujumbe au kupokea simu kama ilivyoada, kwa sababu familia imekuwa ni kubwa, kila siku wa marafiki wapya yanaongezeka. Usijisikie vibaya, kesho pia ni siku inshallah unaweza kupata nafasi, lakini sikate tamaa kutupigia simu na kututumia ujumbe. Tunatia nukta kwa sasa, baada ya kuzungumza pamoja nawe na kujulia na hali tukio. Tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo. Kifuatacho anza na Bwana ni meza magazeti, tukujuze taarifa mbalimbali yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti asubuhi ya leo, na hasa habari kubwa, na katika habari za michezo na burudani nitakupitisha kwa yale ambayo ameandikwa siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana, tarajia tena hivi punde. Endelea kusali pamoja nasi.

Gazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa ina

Usicheze sana na mwenzi. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Unajua vijana wengi, vijana ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo usije usema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma. Anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani. Anasema ngoja mguu wa kulia utangulia kanisani, wa kushoto ubaki.

0: Karibu, tumerejea. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam Channel namba 466. Asante kwa kuchagua Edward Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na Rock FM pale Mbeya. Tunawaona na kubarikia kwa uzuri pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunakualika sasa katika wasaa wa meza magazeti kukujuza lopa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti, bila kusahau kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Nitakujuza kupitia gazeti la Nipashe, Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo pamoja na habari za michezo. Kwa wale wapenzi wa michezo, basi atakuacha atakupatia dondoo kwa uchache ambayo imejiri na kupewa kipaumbele siku hii njema kabisa. Mimi na Niva Mongola, kama liwada, niko naye Negele Pita. Karibu ngana pamoja nasi tufanye sehemu yetu ya kukuhabarisha, na tukithamini sana muda wako ambao umetenga kwa pamoja nasi, na tutafurahi sana kupata mrejesho pia kwa kile ambacho utakuwa umehabarika kupitia meza ya magazeti siku ya leo. Negele, tunasonga kwaja kumjuza mdau wetu taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, na tukitimiza jukumu letu basi la kumhabarisha mdau wetu. Na moja kati ya habari ambazo naona pia imepewa kipaumbele zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kitabiliwa na mamlaka ya hali hapa nchini kuhusiana na ujio wa mvua za El Nino hapa nchini Tanzania, ambapo matarajio ni kuanzia mwezi wa 10 hapo, na itakolea zaidi mpaka mwezi wa 11, kienda mpaka mwezi wa 12 hadi Januari mwakani. Kwa hiyo tumeenda kukumbushwa kuchukua tahadhari na kufanya maandalizi. Na taarifa hii iliisha mchanganuo wa maeneo mengi sana kihusiana pia na katika sekta ya afya, sekta ya kilimo, sekta ya uchukuzi na usafirishaji, na maeneo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine basi hali hii inaweza ikaathiri wananchi. Na kama utakumbuka pia rais alitoa angalizo kwa wakuu wa mikoa, Negele, kufanya maandalizi na kutengeneza mazingira ya kutopatwa kwa maafa ikiwa mvua zitakuwa zile ambazo zitakuwa zimekithiri sana, kwa pamoja na kusafisha mitaro. Ehe.
1: Wale wanaoishi kwenye maeneo ya mabondeni ambao
0: wanao hatari. Sasa zote tunaambia jamaa, ndugu zetu, hameni. Unajua wote mwingine inawezekana walifanya makosa. Kuna mwingine alishajenga. Lakini ni afadhali kuanza upya kuliko kung'ang'ania mahali ambapo kiuhalisia sio salama.
1: Naam, na mara nyingi unakuta kwamba kwa sababu mtu ameshahamia hapo na amekaa muda mrefu kidogo, hajai kuona madhara yake, hata ukimwambia bwana toka hapa mambo yataharibika, anakuwa hakuelewi.
0: Kama anapuuza hivi.
1: Anapuuza. Nakumbuka El Nino ile iliyotokea miaka ya nyuma ile. Ilikuwa katika jiji la Tanga. Ninafahamu madhara yaliyotokea maeneo ya Mikanjuni kule. Watu walikufa na wengine kukimbia makazi kwa sababu nyumba zilivamiwa na maji. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatahadharishwa mapema na serikali inafanya vyema hivi ili tuweze kujiandaa. Ninaangalia mafuriko Nepal. Nchi ya Nepal inapitia wakati mgumu. Nilipokuwa nikipitia mitandao leo asubuhi, zaidi ya watu 600 wamepoteza maisha na lundo la watu wengine wasiojulikana wako
0: bado hawajapatikana.
1: Kwa hiyo watu wajiandae katika hali ya tahadhari, kuangalia mazingira, tusafishe mitaro, tuweke mazingira yetu katika hali ya usafi. Wale tunaoishi kwenye maeneo ya mabondeni tukimbie huko, kwa sababu madhara yanapokuja kutokea yanakuwa ni makubwa ambayo yanaweza kusababishia hata mauti.
0: Yes. Gazeti la Habari Leo ndio habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo imeandika bilioni 730 kutumika kukabili El Nino. Mwigulu atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio. Sasa uone nguvu ambayo imewekwa hapa, bilioni 730 kwa ajili ya kukabili El Nino. Sawa. Sasa hakuna haja kuingia hofu, lakini ni vizuri tu kuchukua tahadhari ili mwisho wa siku tuwe salama. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu ambayo yanaepukika yafanyike, na wakati serikali inafanya jitihada zake, basi na sisi pia raia wa Tanzania tufanye sehemu yetu.
1: Sehemu yetu. Usibaki kuja kulaumu serikali tu.
0: Changamoto na serikali itutoe huko mabondeni, lakini ni pia tahadhari ndugu zetu.
1: Kutoka yakikukuta unasema tunaomba msaada serikali yaitufuatilie, kumbe wewe ndio unasababisha.
0: Sawa sawa. Hii ni gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele. Askofu wahimiza Watanzania wakatae kugawanywa, ukurasa wa 3. Yes, Tanzania moja, amani na upendo kaendelee kudumu. Serikali yashauriwa kupima umahiri wa wahitimu, ukurasa wa 3. Watapima kwa namna gani? Sawa. Basi habari nyingine imeandika Othman anasema serikali ya umoja muhimu kwa amani, ni katika kurasa wa 7. Chama cha wazee wanaume chaagizwa malezi na upatanishi. Umejiunga mwenzetu?
1: Nina mpango huo, maana umri ushasonga.
0: Eh, uko na 70 sasa. Wanaume wenzako wana chama huko. Chama cha wazee wanaume chaagizwa malezi na upatanishi.
1: Na itabidi tujiunge.
0: Fanya mchakato wa kujisajili kwa mwanachama.
1: Mama, umri umeenda, si muda mrefu na staff.
0: Kwa nini umeshika kitambi? Kitambi na umri vina uhusiano gani?
1: Vina uhusiano kabisa. Mimi sikuamini maumbile yatabadilika hivi. Nilikuwa nikivaa kiatu nina uwezo wa kusimama na nikakivaa. Lakini sasa hivi inabidi umuite mimi.
0: Ukivaa tai mwenyewe ni inaenda moja kwa moja. Lakini sasa hivi inakutana na
1: inakuwa na katuo.
0: Na kilima.
1: Kwa kama mtoto yupo kidogo mzee. Yulise, njoo nifunge kamba za viatu.
0: Dari, ndio unasonga hivyo.
1: Umri unasonga.
0: Yes. Naam. RC aonya upotoshaji wa chanjo. Siku ya jana tarehe 30 ilitimishwa kampeni ya chanjo ya polio ambayo ilianza tarehe 27. Na of course tulikuwa na wadau hapa kutoka Wizara ya Afya wiki iliyopita, tulizungumza nao kuhamasisha umuhimu wa chanjo hii ambayo inamzuia mtoto kupooza. Na kiuhalisia kuna baadhi ya story fulani hivyo kwa mitaani, watu wanajeza na upepo, wanadanganyana kwamba bwana hizo chanjo zimetoka kwa wazungu bwana, nataka tumalize, tutakuja kuletewa magonjwa ajabu, watoto watakuwa na tabia za ajabu. Nani kakwambia?
1: Serikali haiwezi karuhusu kitu kibaya kije kidhuru raia wake.
0: Yaani mimi nasemaje? Wao ambao kwa naongea hao, wazazi wao walijiongeza, walishapata chanjo. Ila wao leo ndo wanakuleta ubishi.
1: Licha hivyo, mimi ninachokiona hapa ni kuna aina baadhi ya watu ambao kwanza ufahamu unakuwa mdogo, hataki pia kuongeza kupata ufahamu.
0: Ndio.
1: Yaani ukimuuliza mtu namna hiyo polio ni nini?
0: Hata ajui.
1: Hawezi kujua. Madhara ya polio ni nini?
0: Ajui.
1: Kwa hiyo unapomweleza kitu kama chanjo, hawezi akaona uzito.
0: Mihemko.
1: Ni mihemko tu. Wanataka sijui kutuletea nini? Ni mambo ambayo yanazunguka kwenye makundi ya vijana. Lakini ukweli ni kwamba iko wazi. Serikali, hakuna serikali dhalimu kiasi cha kutaka kuangamiza raia wake.
0: Kweli, ni kweli.
1: Afu itapata wapi kodi raia wakifa? Unaona? Kwa hiyo watu wao tunauelewa na tunaishukuru serikali. Hili jambo limefanyika kwa mafanikio makubwa sana. Naweza kusema hivyo kwa sababu gani, dada Arimba? Siku ya Alhamisi kama sio Ijumaa nadhani. Ndani ya Alhamisi tukiwa pale kanisani kwenye kambi letu kule Tegeta. Walifika watu wa chanjo na kuhitaji kwamba tunaona tuonane na watoto hapa tufanye hii huduma. Kwa yani nikaona kwamba ni kitu ambacho kimefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Mimi mabinti zangu pale wamepata wote, na ni kitu cha mara moja, wala hakina usumbufu.
0: Haina tashida.
1: Kwa hiyo wazazi tuungane na serikali kwenye hili jambo. Ni jambo nyeti na ni katika hali ya kutokomeza watoto wanaopata changamoto za kupooza miguu, kupooza miili, ili tuwe na taifa lenye nguvu kazi ya kutosha.
0: Ni kweli kabisa. Basi kwa msimu huu imeshapita, maana mwisho ilikuwa ni tarehe 30. Lakini yani hii inatoa hamasa kwa wazazi na walezi. Siku na kliniki pale, siku na zahanati zipo katika eneo ambalo unaishi. Jambo la msingi ni kwamba usipuuze chanjo.
1: Kabisa.
0: Ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mtoto na mustakabali wa maisha yake ya baadaye. Gazeti la Habari Leo limeandika hapa na gele, wewe ulishapita huku bwana. Sasa kwa wale vijana wadogo zako. Viwango mahari maumivu kwa vijana. Maaskofu wa kerwa, wazazi walaumiwa kufanya ni biashara. Kwa nini ya mahari ni kukela?
1: Mimi haiku ni kera. Nachoweza kusema mimi, swala la mahari kwanza ni jambo ambalo watu wanafikia makubaliano baina ya upande wa mume
0: na mke.
1: Alafu thamani ya mahari haitoki kwa lengo kama vile ndio unauziwa yule mtu.
0: Mm-mm.
1: Yani kutoa mahari kwa wazazi haimaanishi ndio wanakuuzia binti yao.
0: Mm-mm.
1: Hakuna kitu chenye thamani ya kulinganishwa na mwanadamu.
0: Hakika kabisa.
1: Lakini kinachofanyika pale tunafanya vile kuonyesha yani kuthamini kile ambacho mzazi anakupatia.
0: Mm-hmm.
1: Ni shukrani ya thamani ya kile ambacho unapatiwa. Ningetumia lugha
0: ya Kiingereza. Na kuonyesha kwamba kijana anaweza kuwajibika.
1: Anaweza kuwajibika.
0: Kwamba tunakupa binti utaweza kumtunza.
1: Watu wa zamani walikuwa wanapeleka wanaita tribute wenyewe kwa lugha zile zilizokuja na meli. Lakini kiuhalisia ni kwamba si malipizo ya kibiashara. Kwa hiyo vijana ambao huenda sasa wanakerekwa na hiyo hali, kwanza ni kutokana na jambo hili pia la mahari siku hizi limeshikwa na wadada wenyewe pia. Na mimi bila milioni kadhaa mimi hapa siondoki.
0: Kwani kiwalisha anayepanga mahari na anapanga binti au anapanga wazazi?
1: Mahari huwa inatamkwa kwenye, kwa mfano tukienda kwa sisi Wasukuma. Tunapokuwa tunaenda kuchumbia familia ile kule, wao ndio watakao nasema tena, wala sio baba mzazi wa mtoto, kwa sababu pale kuna wajomba, kuna mashangazi,
0: baba mdogo, baba mkubwa, hao
1: ndio wanahusika, mabibi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wale ndio watasema. Na zamani unajua haikuwepo hela.
0: Kama ni ng'ombe.
1: Ng'ombe na nini, kwa hivyo mahari zilikuwa zikifanyika.
0: Mashuka shangazi, mablanketi ya bibi.
1: Hivyo ndio vitu,
0: kwa sababu
1: mahari sio tu kwamba alikeshi ka ina mambo mengi ambayo yanakuwa yana, na yote yanayofanyika naona ni kuwaheshimisha watu. Kwa mfano huyu ni bibi. Bibi anataka blanketi zake na vitenge vyake apewe.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo sasa huo muundo siku hizi umebadilika. Watoto wa kike nao na wameamua kuchukua jukumu la wao wenyewe kujitamkia mahari zao.
0: Sasa hapa inakuwa ni changamoto. Na maana mpaka binti anajitamkia mahari. Sijui napata shida, napata ukatasi.
1: Sio kawaida ya Kiafrika ifanyike hivi.
0: Ni kweli.
1: Na hata tukisoma kwenye Biblia wale ambao walikuwa wanatumwa kwenda kuwatafutia watu wake, kwa mfano Ibrahimu anamtuma mjakazi kwenda kumtafutia kijana wake Isaac.
0: Ndiyo.
1: Mke anaondoka kabisa kwenda huko. Kwa hayo mambo yalivyokuwa yakifanyika zamani ni tofauti na sasa. Labda hicho ndio kinaweza kikawa changamoto. Lakini kitu kingine ambacho nakiona changamoto, kuna wimbi la vijana ambao wametekwa na uzembe wa kuwataka wanadada ambao wana mafanikio kiuchumi ndio wawe nao.
0: Nataka mteremko.
1: Nataka mteremko. Na wengi sana wakikimbilia walio wazidi umri almaarufu kama mishangazi. Kwa haya yote ni mambo yenye changamoto zake, lakini sasa
0: jambo la msingi tu nadhani fike mahali kwa ajili ya wazazi. Wazazi ambao wana watoto wa kike. Mahali isitumike kama chanzo cha mapato.
1: Kwa
0: kile kiwango tu ambacho ni cha kawaida, ambacho sio kama kukomoana kwamba lazima utoe hii ndio uweze kumchukua binti yangu.
1: Kabisa.
0: Sawa. Basi na gazeti la Habari Leo, Dira 2050, kutoka mipango hadi utekelezaji, kilimo mbioni kuchangia 30% ya mauzo ya nje. Sekta ya kilimo inaendelea kupewa kipaumbele na jitihada za makusudi zinawekwa kabisa na serikali kuhakikisha kwamba wakulima hapa nchini wanafanya kilimo chenye tija. Kuna kirefani imetokea sasa hivi kidogo, nadhani serikali itaingilia kati. Hata msemaji wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa
1: aligusia
0: kuhusiana bei ya zao la mahindi ambayo imeporomoka sana, yani imeshuka sana kiasi kwamba sio sawa, maana inamuumiza mkulima. Mkulima huyo ametumia gharama kubwa, mbegu, maandalizi ya shamba, viatilifu, mbolea na kadhalika. Kwa hiyo bei ikiwa chini sana pia inakuwa sio sawa.
1: Mimi ninachotamani sana kuona dada, hasa kwa sisi wakulima, haya mambo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara na tumekuwa tukipata majibu ambayo yanakuwa ni ya kitaalamu na serikali ikijaribu kushughulikia kwa kiwango chake, lakini changamoto kubwa tunayokwama sisi wakulima, hasa sisi wakulima wadogo ambao bado hatujua wakulima wakubwa, changamoto kubwa ni mfumo wa masoko katika nchi yetu. Kwa mfano hilo zao la mahindi, dada, sasa hivi mahindi yameshuka sana. Nilikuwa ninaangalia kwetu kule Tanga, ina maana gunia sasa hivi ni shilingi 30,000 na kwenda 40,000. Unakuwa ushachukua gunia zima. Unaweza ukaona hapo. Lakini baada ya mwezi wa pili tukifika tu hapo, watu ndo wanajiandaa na kilimo, utakuta gunia linaenda 150,000 au zaidi. Kwa hiyo mkulima ndo anayebaki kuumia. Kipindi anahitaji chakula ili afanye kilimo, kinakuwa bei juu. Anapovuna yote haya yanatengenezwa na nini? Serikali ifungue mianya katika kutafuta masoko ya kimataifa, lakini kututengenezea kuwepo kwa viwanda vya kulingana na nafaka tunazozizalisha, ili tuweze kuwa na masoko ambayo ni ya uhakika. Unajua mahindi yanatengeneza vitu vingi, licha tu ya unga.
0: Ndiyo.
1: Lakini mahindi, kuna hizo popcorn, kuna cornflakes, lakini vile kuna vinywaji vya aina mbalimbali vinaweza vikatengenezwa kwa mahindi, lakini pia vyakula vya mifugo.
0: Kwa hiyo
1: yote haya serikali ifikie wakati tuwekee hapo, tuwe na uhakika wa masoko.
0: Ni kweli kabisa.
1: Njia pekee ya kumaliza ki.
0: Sawa, mimi niruhusu nihitimishe hapo katika gazeti la Habari Leo iliyopewa kipaumbele kwako.
1: Asante sana. Mimi nimeshika gazeti la Mwananchi ambapo mkononi mwangu habari kubwa iliyopewa maandishi mazito kabisa inasema viti vya vigogo vya waka moto. Liko vipi? Mabadiliko ya makamu wa rais yameibua pressure mpya kwa wateule wa Rais Samia. Wachambuzi wakitabiri uwezekano wa pangapangua katika baraza la mawaziri na nafasi nyingine za uongozi. Kwa hiyo sasa, kwa sababu makamu wa rais amebadilika hapa, watu matumbojo, nafasi yangu itabaki. Nukuu muhimu anasema kuna uwezekano baadhi ya waliokuwa sehemu ya kundi la mtandao uliokuwa karibu na kiongozi aliyoondoka wakapangiwa majukumu mengine au wakaachwa nje kabisa. Ni Dr. Hamisi Mwakalinga, huyu ndio anajaribu kuyazungumzia. Ndivyo mambo yalivyo ni katika swala la uongozi. Kinachotakiwa ni uadilifu. Uongozi una ethics zake zile.
0: Yes.
1: Jinsi gani ya kufanya ili kuweka nidhamu ya utumishi wa umma, lakini uwajibikaji pamoja na kujituma kwa namna ambayo kutaweza kuleta mtazamo chanya.
0: Ni kweli kabisa.
1: Basi tuhitimishe katika habari hiyo namna hiyo, lakini kuna habari hapa inasema uhifadhi unavyogeuka kuwa mzigo kwa wananchi. Kwenye habari picha hapa unaonekana tembo akijinoma kwa kuyala mahindi.
0: Jamani. Sijapenda hiyo kauli ulivyotumia anajinoma. Yaani wakati tembo unamsifia anajinoma, tayari maumivu ni kilio kwa mkulima. Tena huu mwindi jamani ushakomaa kabisa. Tunaenda nafaka kabisa kuchoma au kuchemsha.
1: Mbaya zaidi tembo anapopita shambani kama unavyomuona hivyo. Hahitaji wawe wengi, hata wakiwa wawili watatu hivi. Swala la heka eka mbili wanakuwa wamesha.
0: Maana anaweza kula chakula kingi sana kwa wakati mmoja.
1: Nilimsikia wakati fulani Msukuma mbunge ule wa Kishapule akizungumzia hili jambo kwamba tembo anapokula mali za mkulima kunakuwa hakuna msukumo wowote mkubwa. Lakini nyinyi mkimgusa tembo
0: nyara ya serikali.
1: Nyara ya serikali. Kwa serikali
0: wakati amegusa panyara ya mkulima.
1: Ya mkulima. Kuna haja ya kuangalia mazingira na kuweza kuboresha jinsi gani ya kuweza kuzuia hali hii kutokea. Nimeona kumekuwa na vilipuzi ambavyo haviwezi kuwazuru tembo. Serikali imefikia hatua ya kutengeneza na nini ili kuweza kuwazuia. Lakini sasa ndio hiyo, umelala unaamka unakuta shamba limefanywa hivi na pressure nayo inapanda. Nafanya
0: maumivu kwa kweli.
1: Basi mimi nahitimisha hapo, kwa hiyo habari sitaki kuongea mengi, lakini
0: sawa,
1: najua serikali inafanya mambo yake hapo.
0: Naam.
1: Kuna habari hapa dada Aniva. Hii bwana mimi nimeshawahi kujiuliza juu ya hili jambo, lakini sasa leo limeletwa hapa.
0: Kwa nani?
1: Anasema waonya braces kutumika urembo. Unajua nilikuwa ninaona kasi ya wadada kuweka yale
0: vile vinakuwa kama vinyaya vimesukwa kwenye meno
1: vilivyokuwa na vitu viko method vinawakawaka.
0: Lakini ile ni tiba. Mimi ninachofahamu
1: ile ni katika watu ambao meno yao hayakupangika.
0: Inasaidia
1: katika
0: kufanya mpangilio mzuri wa meno.
1: Wanafanya mpangilio mzuri wa meno. Na nimeviona hivi vitu zamani sana kwenye hospitali moja Lushoto ya masista pale, ndo walikuwa wakifanyiwa hivyo watu zamani sana kabla hata havijaanza kutapakaa. Lakini siku hizi wadada wamegeuza ni urembo
0: kweli. Imekuwa hayo.
1: Watu utaweza mjini huu. Unajua,
0: lakini unajua kuna haja kama ndio hivyo basi, kuna haja mambo yaingiliwe kati, kwa sababu nachofahamu hii ni sehemu ya tiba katika afya ya kinywa na meno. Hilo la kwanza. Lakini ninadhani hii biashara huria kwenye sekta mbalimbali kiwepo pia sekta ya afya siku hizi kuna zahanati nyingi sana. Wale wataalamu wa meno ma dentist wengine wanafanya kazi kwenye vituo tofauti na kama hospitali ya serikali. Kuna ambao wamefungua vituo vyao binafsi. Sijajua kama mamlaka zinafuatilia hasa kwenye hizi hospitali binafsi au vituo vya afya binafsi kama wanafuata inavyotakiwa, na sijajua kama hairuhusiwi kisheria. Sijajua.
1: Unajua tiba, yani tiba ni kitu cha ajabu sana, kwamba mtu anapokwenda anahitaji msaada wa tiba, daktari kwa utaalamu wake na ethics zake haraka sana atamshughulikia kwa kumpatia tiba. Sasa ni tiba ya aina gani mtu anaoitaka?
0: Yes.
1: Na anaumwa kweli.
0: Ndio maana
1: unaona kuna siku niliangalia, nilikuwa nafuatilia takwimu za wadada wengi siku hizi kujifungua kwa njia ya operation. Na wengine wamekuwa wakiomba.
0: Mwingine anachoe bana.
1: Mimi naomba tu nifanywe operation.
0: Nifanywe tu upasuaji.
1: Daktari anashindwa kuzuia kwa sababu ni matakwa ya mtu nini? Binafsi. Kwa hata hivi unaweza kumkuta mtu meno yake huenda yasingekuwa na haja ya kufanya kuwekea vile viwaya vile. Lakini sasa kwa sababu ni mtu wa mafosi na amekuja kwenye hospitali yangu na anatoa hela yake.
0: Anatoa hela. Mimi nifanye je bana, hela imekuja yenyewe.
1: Kale.
0: Kuna nyingine pia ya kung'arisha meno. Jino linapigwa msasa
1: anakuambia. Sasa zile za kung'arisha nilishawahi kuona kuna toothpaste fulani ambayo ilikuwa ndawa mswaki lakini dawa ya meno lakini ni ya unga. Niliona
0: sasa hii unaenda kabisa kwenye hiyo kitu cha afya.
1: Anakuwa anayasugua.
0: Sijui kama ina, sijui kama wanasugua au ina kwa kemikali, mimi sijui nini.
1: Wanaweka kemikali fulani alafu wana file. Nina rafiki yangu mmoja ni baba na ni rafiki sasa hivi ni marehemu Dr. Mchome. Okay. Alishaniambia kitu kama hiki pia. Kwa sasa vitu kama hivi vinaweza vikawa ni msaada kwa namna moja au nyingine, lakini unaweza vikakuletea madhara kwa siku zije. Huwezi jua hivi vidude vikikaa hapo kwa muda mrefu vinaweza vikakuletea shida gani.
0: Ni kweli kabisa.
1: Naam.
0: Sawa, nimeangalia hapa kwamba hii inaweza kumweka mtu katika hatari ya kupata matatizo mbalimbali ya afya ya kinywa. Madaktari wa meno wameonya. Sasa hao ambao wameonya, afu kuna wenzao pia ambao
1: wanayatenda.
0: Itakauntia ni kweli kweli. Basi tusonge kwingine kwa katika gazeti la Mwananchi.
1: Anasema kero zinazoibua vita kwa abiria na makondakta. Ukurasa wa pili ni kero gani? Utazipata hapo kupitia gazeti lako hili la Mwananchi. Wasaka ajira wanavyonasa kwa matapeli.
0: Wasaka ajira.
1: Mtihani. Bwana mimi fanya mpango mimi na nini?
0: Watu wanaambia toa hela.
1: Mheshimiwa waziri nafahamia na naye sana. Nitakupa
0: namba yake ya simu ninayo hii hapa.
1: Na ukifahamu mchezo anapiga. Na unaweza ukakuta imeseviwa waziri kwa jina lake, kumbe anayepigiwa yuko Gongo la Mboto wala sio waziri.
0: Kumbe negele.
1: Yaani lakini iko hivi, mimi nina msemo mmoja ninasema kutapeliwa hapa mjini kunategemea pia na uwezo wako wa kufikiri. Yaani mara nyingi watu wengi wanaotapeliwa ni wale ambao uelewa wao nao umekuwa mdogo. Lakini ukiwa mjanja mjanja kama mimi mapema tutajamu mchezo huu
0: mwingine. Ndugu yangu mambo mengine yana, kuna mengine kwa yanataja ujanja. Lakini wengine kuna timing fulani vonaliwa ndugu yangu.
1: Yaani unaona
0: kuna ile mwaka ule nikupeleka Mlimani City wewe.
1: Nikupeleka Mlimani City.
0: Sasa je? Usini kamaga simili tulia. Hebu niache. Tulia hivyo.
1: Ile ya Mlimani City.
0: Tuiache ipite. Tulia. Ndio nakupatia mfano.
1: Yaani unaona sasa pale tulichokifanya. Tusingeenda Mlimani City. Yule jamani kiendelea naye kuwasiliana naye.
0: Lakini ndio tayari ulikuwa umeshaanza kuingia mtegoni.
1: Si ndio maana akangambeje? Maana mimi ujanja wangu nikasema hivi, kama hii ni watu wenyewe wenye mtandao hao, basi naenda kwenye duka lao. Unaona? Siongei na huyu mwenye simu. Kwa pale ndio kicho nisaidia, lakini ningedili tena na yule zaidi. Angetoa
0: chali.
1: Ningepigwa chali, afu ilikuwa kipindi nataka kuoa, kwa hiyo hela yangu ya harusi angevikomba.
0: Na michango ya harusi ingeenda shule.
1: Ingeenda yote.
0: Hatari. Ndugu zetu mchukue tahadhari. Ni kweli tunapambana kutafuta ajira, lakini fanya mchakato ambao ni rasmi. Tafuta kampuni ambayo ni kama ni kampuni sahihi. Mchakato rasmi ambao ni halisi ili usiongeze stress. Una stress ya ajira bado unakuwa na stress ya kutapeliwa.
1: Ninataka kuwasaidia vijana wanaotafuta ajira. Kwenye mitandao ya kijamii kuna mtandao unaitwa LinkedIn. Unapokuwa katika huu mtandao una fursa ya wewe kuweza kuona nafasi tofauti tofauti za ajira zinazokuwa zinatangazwa na makampuni mbalimbali. Na huu ukishajiunga ukaweka na CV yako kwa uzuri kabisa, wapo ambao wanaweza wakakuona wakakutafuta wao.
0: Mm-hmm.
1: Zipo kazi za kujitolea, volunteers, lakini zipo kazi za mikataba katika mtandao kama huu. Kwa hiyo unakutana tena na mtu Facebook anakwambia naye tena anatoa ajira. Yaani anayetoa ajira anakaa Facebook kweli? Unaona shindwa kuelewa haya. Basi wao wataweza kuchanganua, lakini ni jambo linahitaji umakini wa akili yako mwenyewe binafsi.
0: Sawa. Kwingineko?
1: Naam, kwingineko mimi nadhani katika gazeti la Mwananchi ni hitimishe hivyo.
0: Kuna hii ya kero zinazoibua vita kwa abiria na makondakta.
1: Na makonda, hebu tuzitazame.
0: Kama vita hapo ukurasa wa pili. Moja kati ya kero, ugomvi mkubwa sana sasa hivi unajua nauli zilivyopanda. Ni ile utofauti ya nauli kama kutoka kituo fulani mpaka kituo fulani, kama ni 600, 700, kwingine mpaka kwingine si 1000. Jana ikatokea ugomvi kabisa hapo, alikuwa baba ameongozana na mkwewe. Ugomvi kabisa, ambaye kwa nato ni tapeli wewe. Nakuja na chaji shilingi 1000 wakati nimepandia kituo fulani. Mzee, yani kuanzia hapo ulipopanda nauli shilingi 1000. Hamna. Bwana mimi juzi nimelipa 800. Sehemu ile nilikuwa nimepanda. Sasa ikawa ni tafran. Kuna mengine ambayo kama yatatafutiwa ufumbuzi mapema itazoea migogoro ambayo inakuwa haina lazima.
1: Jambo jingine linakuwa changamoto ni change.
0: Unamia hapo.
1: Unamia hapo, mia sina. Sasa nakurudishiaje change? Hapo tena watu wamekuwa wakikutana.
0: Sasa usitafute change wewe conductor, tafuta change.
1: Sasa nakurudishiaje change? Hapo tena watu wamekuwa wakikutana.
0: Sasa usitafute change wewe conductor, tafuta change. Sipo change nauzwa.
1: Mzunguko wa change nao na

0: dola Nipashe. Katika ripoti maalum imeandika watumie AI kupata mbinu za ujauzito wa mtoto wa kiume. Jamani. Haya yetu macho mambo teknolojia hayo. Wadaiwa kupigwa shuleni kisa 1500 za walimu wa kujitolea. Wana mtihani mwingine.
1: Wamepigwa.
0: Mimi sielewi. Kwa sababu kama ni walimu wanaojitolea.
1: Yaani hawajachanga hiyo hela kwa ajili ya walimu kujitolea.
0: Sasa inakuwa imekaaje? Naamini serikali itatoa kauli, maana hapa kuna picha ya waziri wa elimu sasa na teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Naamini litatoa ufafanuzi vizuri ili kuwapatia wazazi amani pamoja na wanafunzi. Katika swala zima la upatikanaji wa elimu iliyo bora hapa nchini.
1: Unajua moja ya changamoto baada ya serikali kuwa imeamua kufanya elimu kuwa bure. Lakini kumekuwa baadhi ya na michango mingi.
0: Michango mingi sana mpaka inakuwa mzigo.
1: Bora hata ingeingizwa tukafahamu ni ada inalipwa. Kuliko kusema ni bure alafu bado kuna michango. Yes. Ambao unakuta inamuumiza mzazi. Kwanza mingi inakuwa sio rasmi. Kama huo ni kwamba nyinyi ndio mlikaa mkapanga kuleta walimu, mlishirikisha wazazi kweli?
0: Unaona? Hapo sasa.
1: Na kitu kingine ambacho pia mimi huwa nakishangaa sana dada Aniva. Mwalimu anajua kabisa mtoto huo hajilipii yeye.
0: Ndio.
1: Sasa kama mwanangu mimi leo nimekosa hela ya kumpa unamchapa yeye amekosa nini?
0: Amekosa nini? Kwa nini anayelipa?
1: Amekosa nini? Kwa sababu yeye halipi hata ada, mtoto amechelewa kulipa ada, unampa adhabu kwamba kwa nini ulichelewa kuja shule.
0: Ni mbaya sana.
1: Ni vitu ambavyo walimu wanavifanya bila kufikiria kwa sababu watoto hawajilipii ada.
0: Sawa. Gazeti la Nipashe pia limeandika dira 2050 Mtanzania alivyopenya diplomasia ya kimataifa kuunganisha vijana. Sawa sawa. Mgogoro wa mirathi mchungaji wa Katare wachukua sura mpya kurasa wa pili gazeti la Nipashe limeandika zaidi. Twende uwanjani, twende kwa mengine ambayo tumeamwandalia muda wetu siku ya leo.
1: Okay, kurasa za viwanjani hapa. Nikigeukia kurasa za viwanjani bila kupoteza muda, mkononi mwangu hapa nimeshika gazeti la Habari Leo. Ana Simba mawindoni da Yanga, Azamu ugenini. Ni katika mechi zinazoendelea kwa nyakati za sasa.
0: Sawa sawa.
1: Simbu wa 4 marathoni Sydney. Huyu ni mkimbiaji ambaye amekuwa nyota kwa nchi yetu kwa wakati wa sasa. Simbu amekuwa 4 kwenye marathon kule nchini Sydney kule.
0: Sydney sawa.
1: Lakini bunge laahidi ushirikiano AFCON 2027. Muda umesogea, imebaki miezi michache tuugeukie mwaka 2027 ambapo michuano ya AFCON inakwenda kufanyika. Basi bunge nao wanasema yao kwamba wako pamoja. Ni jambo zuri kabisa. Lakini kuna habari hapa ya huyu ni Latricia aonyesha ubunifu wa kitenge Miss World. Huyu ni dada yule ambaye ni mwanamitindo aliyetoa kombe hapa na nchini. Viwango mahali hivi nadhani tumetoka kuiangalia habari hiyo. Na nadhani dada kwenye gazeti la habari leo naitimisha hivyo.
0: Sawa, tunatia nukta tukimshukuru muda wetu kwa muda wa thamani kwa pamoja nasi. Tumekujuza kupitia gazeti la Habari Leo, Mwananchi pamoja na gazeti la Nipashe. Waweza kupata nakala yako waweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Kifuatacho anza na Bwana tukapata elimu pamoja nawe. Kupitia Hope Channel Tanzania na EWTN Tanzania tumeendelea kupata mafundisho ambayo yanatukumbusha na kusisitiza kwa mkono wa msaada, kwa baraka kwa walio wahitaji na kuwasaidia wale ambao wako katika mazingira ambayo hawezi kupata, hawako katika ile maisha kawaida na wanahitaji ile mahitaji yaliyo ya msingi. Sisi ambao Mungu ametujalia hata kidogo tunalazimika na tunawajibika kuwahudumia na kuwapenda na kuwasaidia. Hivyo basi hivi punde tutaungana naye Abishagi Mpoki akiwa na mgeni ambaye tutapata hamasa kutoka kwake namna ambavyo ameendelea kuwekeza katika swala zima la kuwahudumia marafiki mbalimbali hasa kule katika magereza, kuwapatia huduma ya msaada na kuwapatia faraja na neno la Mungu, yote ikiwa inahakikisha kwamba na wao pia wanajisikia amani na tumaini katika maisha yao. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.

0: mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA,
1: Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA,
0: na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God.

0: Wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja nao msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa, na tunapozidi kusonga mbele katika kipindi hiki ni kukumbusha ya kwamba kama ilivyo ada tunahakikisha kwamba tunaendelea kukupatia kile kilicho bora, lakini zaidi kuendelea kukukutanisha na watu mbalimbali ambao wanazidi kufanya kazi ya injili ili kuhakikisha kwamba neno lake linazidi kuwafikia wengi zaidi, lakini kikubwa zaidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kutimiza lile agizo la kwamba enendeni ulimwenguni mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na katika kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, kuna njia nyingi ambazo unaweza ukaendelea kuzifanya. Huenda unazifahamu, lakini huenda zingine hauzifahamu. Kupitia kipindi hiki utapata kufahamu ni namna gani watu wanaenenda ulimwenguni ili kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, lakini wakiendelea kugusa watu mbalimbali. Leo hii karibu sasa, tunazungumza hapa namna ya kuwa mkono wa msaada katika jamii unayoishi. Unaweza ukawa mkono wa msaada katika jamii unayoishi kiasi cha kwamba ukagusa mtu mmoja mpaka mwingine akamjua Yesu Kristo kupitia kazi ambayo unaifanya kwake, kupitia mguso ambao umeutoa kwa kile ambacho Mungu amekubariki. Hivyo leo hii tutafahamu vitu vingi kutoka kwake Madam Mama Tamari hapa Daniel, ambaye tuko naye, ambaye pia yeye amekuwa ni mmoja wa watu ambao wamekuwa mkono wa msaada katika jamii. Amekuwa kigusa jamii kwa namna tofauti tofauti. Ni kwa namna gani? Kupitia kipindi hiki utaenda kufahamu mambo mengi mpaka tamati. Tafadhali ungana nami tukifahamu yaliyo mengi. Karibu sana Mama Tamari.
1: Asante.
0: Tunafurahi kuwa nawe hii leo hapa katika kipindi hiki.
1: Amen.
0: Na tunatamani kujifunza mambo mengi zaidi. Huenda kuna watu wanatamani kuwa mkono wa msaada katika jamii, lakini hajui ni namna gani anaweza kaenenda akapitaje ili aweze kufanikiwa kuwa mkono wa msaada katika jamii.
1: Ndiyo.
0: Na ninafahamu ya kwamba unafanya shughuli mbalimbali ya kuhakikisha kwamba unagusa jamii kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo kuwaona wagonjwa hospitali. Lakini vile vile kazi zaidi ambayo unaifanya kuhakikisha kwamba unawagusa wafungwa magerezani. Na hii hapa ndio ambayo natamani tuzungumze zaidi kwa leo, kwamba imekuwaje ukaanza kufanya kazi hizo, lakini namna ambavyo pia umekuwa msaada katika hilo pia. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Moja kwa moja mtazamaji anatamani sasa kufahamu kazi hii ulianza kuifanya lini, lakini ilikuwaje sasa ukaamua kwamba mimi nahitaji kusaidia watu wengine ili basi nifanyike baraka.
1: Nashukuru sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Ninamshukuru sana Mungu.
0: Amina.
1: Kwa namna ya pekee ambayo ameniwezesha kuipenda hii kazi ya magereza.
0: Amina.
1: Haya, nafikiri ni mwaka 2003. Nilianza tu kupita kwenye hospitali chache.
0: Ndio.
1: Nikiwa Mbeya, hospitali ya rufaa.
0: Nikawa
1: natamani nikifika pale naangalia wodi moja, naambia naomba mnisaidie niwaone hawa watu. Basi nikawa nawahudumia. Siku moja jirani yangu akawa na ndugu yake akaniambia, bwana, shemeji yangu amewekwa ndani gerezani.
0: Ndio.
1: Gereza gani? Gereza la Rwanda Mbeya. Niliguswa kumsindikiza jirani. Tulivyofika pale nilishangaa kwamba kuna watu wanaishi maisha ya namna ile. Nikaomba kwamba turudi tena tukamuone.
0: Ndio.
1: Tulipoenda mara ya pili niliamua kuwa mdadisi. Nikamuuliza afisa wa zamu kwamba hivi hata kama sina ndugu hapa naweza kuja? Akaniambia, mama, unaweza. Kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja hapa kuona. Kwa hiyo ni ruksa tu, unaweza ukaja ukawasaidia, una sabuni, una chochote. Basi ikawa ni shauku yangu kuendelea. Ilipofika 2005 niliomba kanisa wakanipatia kibali.
0: Ndio.
1: Nikaanza kuhudumia. Kwa hiyo nimeanza hii kazi yangu toka
0: 2005.
1: Ninaguswa kwenda kuwaona hawa wafungwa.
0: Ndio.
1: Hata wamenipa jina la mama jela.
0: Ndio. Lakini kwa utukufu wa Mungu.
1: Amen.
0: Amina. Na mimi ninatamani kufahamu, mesema hiyo 2003, lakini 2005 ndio kanisa likakupatia kibali.
1: Ndiyo.
0: Cha kwamba unaweza kuendelea kuzifanya kazi hizi.
1: Ndiyo.
0: Ni nini kilikusukuma zaidi ukaamua sasa kwamba natakiwa kupata kibali ama ni masharti ambayo yalikuwepo hapo kwamba unatakiwa uwe na kibali ndio uanze kuwaona wafungwa, au uliamua sasa kuhusianisha kanisa pamoja na kuona wafungwa hapo?
1: Yeah, niliamua kuhusianisha kanisa ili nipate kibali, kwa sababu kwa miongozo pia hauwezi kwenda kuhudumia neno la Mungu kama hujapata kibali cha serikali. Kwa hiyo ilikuwa lazima niombe kibali. Tuliomba watu kadhaa kama sita, lakini nikamshukuru Mungu kwamba mimi nilipata kibali. Alikuwepo mchungaji Mwanzetere, alikuwepo Kiswaga, ni pasta sasa hivi. Kwa hiyo tulianza kwenye ile gereza la Rwanda. Kwa hiyo kutoka hapo nikaendelea mpaka muda nilivyohamia kuja Dar es Salaam 2013.
0: Ndio kabisa. Yeah. Sasa kwenye huo mchakato wa kuomba kibali, mimi natamani kufahamu, enda kuna mtu mahali fulani anatamani kufanya hii kazi, lakini labda alikuwa anafikiria tu kwamba naweza tu nikaamka siku moja nikaenda nikafanya huduma, kumbe kuna sheria ambazo natakiwa kuzifuata. Je, kuna vigezo vyovyote ambazo ni lazima uwe navyo ili ndio upate kibali cha kupeleka hiyo habari njema magerezani?
1: Kwa kanisa la Waadventista ni lazima uwe mshiriki wa kanisa, kanisa likutambue.
0: Ndio.
1: Na baada ya hapo kuna barua ambayo utaandikiwa, utaipeleka kanisani, karani wa kanisa kishaandika, itapitishwa, itaenda kwenye kamati kuu ambayo ni conference, wataitambua hiyo barua, na baada ya hapo utarudi kwenye serikali. Sasa utaanzia serikali za mtaa, watakuandikia kwamba wanakutambua, utaenda kwa mkuu wa wilaya, inaenda ngazi kwa ngazi mpaka inapofikia mwisho sasa. Lazima watambue kwamba huyu mtu, hizi process zote ni Mtanzania halisi, ni mzalendo, ndipo naweza ukapata kibali cha kuingia kuhudumia watu.
0: Amina. Shukrani sana. Amina. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni Mama Tamari Daniel ambaye tuko naye hii leo, ambaye yeye anagusa jamii kwa namna ya kipekee sana, kuhakikisha kwamba anatembelea wafungwa magerezani, lakini anahakikisha kwamba anakuwa mkono wa msaada kwa wale ambao ni wahitaji. Hivyo tunaye hii leo, ni matumaini yangu utajifunza mambo mengi na mazuri kutoka kwake, ni kwa namna gani kazi hii anazidi kuifanya na jina la Mungu linazidi kutukuzwa kupitia yeye. Mimi ninatamani sasa kufahamu, kwa wafungwa magerezani unapowafikia, wao wanapokeaje ujumbe? Lakini hasa tunagundua kwamba ni kundi ambalo, kama ulivyozungumza hata mwanzoni, kwamba wana changamoto nyingi ambazo wanazipitia hapo.
1: Ni kweli unapowafikia watu wale, wana changamoto.
0: Ndio.
1: Na wakati fulani nilikuwa nikiulizwa kwamba hivi wewe hujai kuibiwa, hujai kufanyiwa jambo fulani? Nikaambia kama kutapeliwa na kuibiwa, mimi nimeibiwa sana.
0: Ndio.
1: Lakini nikikumbuka kwamba sisi sote tu wa dhambi, kwamba Kristo anatuhitaji, na Yesu alituachia agizo kwamba kwenye Mathayo 25:35 kwamba nalikuwa gerezani. Hilo jambo lilikuwa linanigusa sana. Nikaona kumbe ni muhimu sana kwenda kuwagusa walio wadogo. Hawa watu wa gerezani wanaitikia kwa uzuri. Wapo wanaojutia kabisa kwamba alifanya kwa kutokusudia. Wapo wengine ambao unaona kabisa huyu kwa kweli amejutia, na ndio tunavyopeleka neno la Mungu. Ni kweli watu wanapeleka misaada, lakini wale wanaohitaji wa mambo ya kiroho zaidi. Ninamshukuru Mungu kwamba baada ya kupata kibali nimepata fursa ya ajabu, kwamba tunawafikia kiroho, tunakutana nao uso kwa uso. Si hivyo tu, magereza ambayo ninayazungukia ni zaidi ya magereza 12.
0: Hapa nchini Tanzania.
1: Hapa Tanzania. Kwa Dar es Salaam tu, na moja liko Isanga, Dodoma. Kwa hiyo utagundua haya magereza pamoja na moja la mahabusu la watoto. Haya, utakuta wote wanahitaji neno la Mungu. Na hakuna watu wasikivu kama watu wa magereza.
0: Ndio.
1: Wakipelekewa kitabu watakisoma, na watakuuliza maswali. Wanaelewa zaidi, kwa sababu pia wana muda mrefu wa kutafakari makosa waliyofanya.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unaona hawa watu, hiyo kiu walionayo inamfanya kila mtu asijisikie kwenda kuwasaidia. Hivyo lile swali umeniuliza la kwanza, kwamba kwa nini ulijisikiaje kufika hapo, ni baada ya kuona mwitikio wa wale watu ulivyo. Na wahitaji ni wapo, ni wengi sana. Na wanatamani kwamba tungewaendea kila wakati tukawapatia neno, hasa neno la uzima.
0: Kabisa. Na shauku yao huwa unaiona wapi? Kwa sababu umesema mara nyingi unaona kama ni wasikivu. Labda mwingine anatamani hata, kuna wale ambao vifungo vyao vitakuisha. Anatamani kufanya nini atakapotoka, na hususan akiwa amefikiwa tayari na ujumbe wa matumaini.
1: Ninamshukuru sana Mungu. Mm. Ninamshukuru sana kwanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Ndio.
1: Changamoto zipo pale gerezani.
0: Ndio.
1: Kuna wengine wengi hawana ndugu. Mm. Tunaona wanatoka mbali, wamekuja hapa, ni wa Ghana, ni wa wapi. Mm. Wanahitaji msaada.
0: Ndio.
1: Na hawana ndugu.
0: Mm.
1: Kanisa limekuwa pia na msaada mkubwa kuweza kuwajali hawa watu.
0: Ndio.
1: Kichukulia tu mwaka huu.
0: Mm.
1: Tulikuwa tuna shida pale gereza la Segerea.
0: Mm.
1: Eneo la kupikia chakula.
0: Mm.
1: Likuwa limezuliwa kabisa, limeshakaa.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kupitia Pastor Sikazwe.
0: Mm.
1: Seki.
0: Mchungaji Amoni Sikazwe.
1: Amoni Sikazwe.
0: Mm.
1: Pamoja na kamati yake.
0: Ndiyo.
1: Akiwepo katibu, akiwepo mwazini, Mchome.
0: Ndiyo.
1: Walifanya jambo kubwa sana.
0: Mm.
1: Nilijisikia furaha.
0: Mm.
1: Maana walitoa bati 150 kwenda kuwezeka pale.
0: Wow.
1: Jambo ambalo lilifanya wa maafisa wa pale waguswe.
0: Mm.
1: Si hivyo tu. Watu ni wengi walikuwa kikaa chini.
0: Mm.
1: Walitusaidia kutupatia viti 100.
0: Ndio.
1: Wakatupatia Biblia.
0: Mm.
1: Ninachozungumzia ni kwamba tunatamani kila mmoja waguse wale watu.
0: Kabisa.
1: Si hivyo tu. Pastor mwenyekiti wetu.
0: Ndio.
1: Wa kusini.
0: Mm, mchungaji.
1: Mchungaji niko ndani.
0: Ndio.
1: Alifika pale pia.
0: Mm.
1: Akaona mwitikio wa watu ulivyo mkubwa. Tunasema mwitikio kwa nini?
0: Mm.
1: Watu wanaposikia neno la Mungu wanakuwa wasikivu.
0: Mm.
1: Na unagundua kabisa hawa watu wamejutia ili jambo walilofanya. Na wanajitoa kwa Kristo. Si hivyo tu. Tumekuwa tukifanya effort.
0: Mm.
1: Tuna effort nyingi ambazo tumezifanya kwenye magereza. Kwa nini?
0: Ndio.
1: Tumepata kibali cha kufunga speaker.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tumekuwa tunafanya effort.
0: Mm.
1: Na mwaka jana tumefanya effort.
0: Mm.
1: Ilikuwa ni nzuri sana kupitia Pastor Peter John.
0: Ndio.
1: Alitoa hiyo effort, watu wengi walibadilika.
0: Mm.
1: Tunamtukuza Mungu kwa kibali ambacho serikali imetupatia.
0: Mm. Mm.
1: Hata sasa tunafanya ibada siku ya Sabato, lakini tuna siku mbili za wiki, Jumatatu na Jumatano.
0: Mm.
1: Kila Jumatatu na Jumatano ya wiki kuna wainjilisti wanaenda pale akiwepo mchungaji pia Pasta Mwakalindile. Kwa hiyo anafanya hizo huduma.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kushirikiana na serikali ambapo wametupatia kibali, lakini walituongeza muda wa nyongeza.
0: Mm.
1: Kwamba hebu tuwapelekea watu kwa sababu wana kiu ya kulisikia neno la Mungu.
0: Kabisa. Shukrani sana, ubarikiwe kwa kazi njema ambayo inaendelea kufanyika hapo. Na moja ya maswali yangu ambayo nilikuwa natarajia kukuuliza umeanza kulijibu tayari hapo. Nilikuwa natamani kufahamu ushirikiano wako uliopo kati yako wewe na kanisa kuhakikisha kwamba sasa kazi hii inazidi kusonga mbele zaidi. Hapo tumetaja jimbo la kaskazini mashariki mwa Tanzania Seki. Tumetaja pia jimbo kula kusini mwa Tanzania. Natamani kufahamu kiu yako ni kuona kanisa linakuwa na ushiriki gani hasa katika masuala haya ya kijamii, na ukiangalia hiyo ndio dini ya kweli isiyo na mawa.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
1: Ninatamani sana kama wote wanaonisikiliza tungejitoa kwa ajili ya kuwahudumia. Mahitaji ni mengi. Niwaambie tu kisa kwamba mimi ninavyoanza nilikata tamaa.
0: Ndiyo.
1: Kila nikienda nilikuwa napata mahitaji makubwa kiasi kwamba nikirudi nyumbani ninakuwa na msongo mkali. Wakati fulani nilikuwa nakata tamaa kwamba hii kazi niiache. Lakini baadaye niliguswa. Niliomba Mungu, akaniambia Mungu, sihitaji msongo, nahitaji kufanya kazi yako.
0: Ndiyo.
1: Kutoka kipindi hicho mpaka sasa ninakutana na mahitaji mengi, na
0: ndio
1: wengi huenda yanaokwamisha.
0: Ndio.
1: Lakini ukimuomba Mungu anafanya. Ninashukuru tu pia kwa swali ambalo umeniuliza kwamba hawa watu wanaitikiaje. Kuna baadhi ya watu ambao wameitikia mpaka sasa. Tumeungana, nina grupu ambayo tumeliunda.
0: Ndiyo.
1: Tunaliita Esther Shoshani.
0: Ndio.
1: Ambao ni wengi ambao walikuwa mle ndani wametoka, wako huru. Tunafanya kazi nao pamoja.
0: Amina.
1: Tumejiunga kufanya kazi hii kwa bidii. Hivi punde mwezi wa 4 tulikwenda Isanga. Isanga pale kuna gereza la wanawake na wanaume.
0: Liko Mbeya hilo gereza.
1: Liko Isanga Dodoma.
0: Dodoma.
1: Na pale Dodoma kuna watu ambao walibatizwa wakiwa hapa Segerea.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tulipanga kwenda kuwatembelea.
0: Mm.
1: Na tulipofika pale tulifurahi sana. Hata wao walifurahi.
0: Ndio.
1: Hiki kikundi cha hao wachacha waliotoka wakaamua kuunga mkono hii kazi.
0: Yeah.
1: Walifanya kazi kubwa. Mm. Walitoa pesa nyingi. Tuinua virehani vizuri vya gharama juke.
0: Ndiyo.
1: Ambayo moja inauzwa karibu milioni 1,500,000.
0: Ndio.
1: Tuinua virehani tukaenda kutengeneza na tukala pamoja.
0: Ndiyo.
1: Unajua kwa nini? Niliona hii fellowship ni nzuri sana. Kwanza waliotoka gerezani wakaenda kuwaona wenzao.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni dini ya ajabu
0: kabisa.
1: Na hawakuishia hapo. Katika program tunazozifanya kila robo. Tunatembelea si gereza tu. Tunatembelea mahospitali, tunatembelea kwenye vituo vya watoto yatima. Kwa hiyo ninaona namna Mungu anavyowatengeneza na kuwabadilisha.
0: Kabisa.
1: Nini nataka kuambia watangazaji? Kwamba kumbe msikilizaji unayenisikiliza Yesu ana watu wengi.
0: Kabisa.
1: Sikutegemea kama Mungu leo ataleta kundi la watu waliokuwa gerezani watoke tuungane kufanya kazi ya Mungu.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana.
0: Kabisa. Shukrani sana. Hapo nimekusikia pia umetaja verehani. Hiyo ikanifanya nifikirie mbali zaidi. Wenda ni moja tu ya mahitaji ambayo yanahitajika huko magerezani. Wenda kuna watu wanatamani pia kuenda kuwaona watu wa namna hiyo, lakini wanakuwa hawajui ni mahitaji gani hasa ambayo yanahitajika. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye umekuwa nao karibu mara kwa mara, uenda ukatuambia, ili kwa yule mtu mwenye shauku uenda kupitia kipindi hiki kukajitokeza watu ambao wanatamani kwenda kufanya jambo.
1: Ninashukuru sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Na ndio maana watu wananiita mama magereza. Ile jina wamenibatiza.
0: Ndio.
1: Unapokuwa kule unagundua mahitaji. Kwa mfano vile, yani mtu anaanza kauliza, "Vya nini sasa?" Tunaita vyuo vya mafunzo.
0: Ndio.
1: Sio gereza tena.
0: Hey.
1: Kwa sababu wapo waliotoka mle ndani. Walikuwa wanashona, wanashona vizuri. Kuna vyuo wanavyojifunza mle ndani. Wakitoka wanaendelea na ufundi. Sasa hivi nina watu wawili ambao wametoka, wanahitaji waendelee, tunatafuta vile yani vya kuwasapoti. Kwa hiyo mtu akienda pale anabadilika. Na ndio maana tunaita chuo cha mafunzo.
0: Kabisa.
1: Na kuna sehemu nyingine pia wana maeneo ambayo wanalima mashamba. Wengine ambao wana maeneo makubwa wanashona kama hivyo, ufundi wanajifunza. Wapo wengine ambao wanatengeneza mikate, wametengeneza hivyo. Kwa hiyo utagundua kwamba ninayajua mahitaji hayo, kwamba kumbe tunapowasapoti si kwa kuwapelekea sabuni tu.
0: Ndio.
1: Kuna mahitaji mengi. Kwa mfano nimezungumzia viti, kuna magodoro. Wapo wanaolala hamna godoro, natakiwa tuwasaidie. Kuna uniform.
0: Ndio.
1: Natakiwa. Kwa hiyo hiyo inasaidia unapoenda kuwaona. Kuna wengine wanaogopa kwamba nitaanzaje. Lakini namna utakavyofuata utaratibu, utapokelewa na hatimaye utakuwa umeifanya hiyo kazi.
0: Ndio. Amina. Shukrani sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, tunazidi kusonga mbele katika Anza na Bwana hivi leo, tukizidi kukuonyesha namna ambavyo Mungu anawatumia watu wake. Namna ambavyo ukijitoa kwa kazi ya Mungu pia, Mungu naye anaonyesha namna yake ya ajabu na kukupatia watu kuhakikisha kazi hiyo inazidi kusonga mbele. Kama umekuwa ukitufuatilia tangu tulipoanza, leo hii tunazungumza kuhusiana na namna ya kuwa mkono wa msaada katika jamii inayokuzunguka, ambapo niko naye Mama Tamari Daniel hapa, ambaye yeye anajihusisha na shughuli mbalimbali kuhakikisha kwamba anakuwa mkono wa msaada katika jamii, ikiwemo kuwaona wafungwa magerezani. Kama ambavyo pia tumekwisha kumsikia, ni moja ya watu ambao wameshatembea katika magereza mengi sana, ameendelea kuwafikia wafungwa wengi zaidi, akiwapatia huduma ya kiroho pamoja na huduma ya kimwili vile vile. Na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufanya hivyo. Watu wengi wanaweza wakawa wanajiuliza, mwingine anahisi kama nikifanya kazi hii natakiwa nipate hela nyingi sana, ama nipate kitu kikubwa sana katika maisha kwa sababu kuna kazi ambazo ninazifanya. Lakini mimi naiona pia kwa mtazamo tofauti. Kuna kazi ambazo pia unaweza kuzifanya zikakuletea amani ya moyo katika maisha yako. Kwako nimekuwa natamani kupata shauku ya kujua, ukifanya hizi kazi kwa sababu ni kitu ambacho pia unakipenda kukifanya, ni kwa namna gani unaona hizi kazi zimefanyika kuwa baraka kwako?
1: Amina.
0: Ndio.
1: Mtangazaji? Nilianza awali kwamba nilikuwa naenda kuona wagonjwa tu wawili watatu narudi.
0: Ndio.
1: Na tukiishi maisha kwamba nasubiri viwe vingi ndio niende, hutatoa kabisa.
0: Ndio.
1: Sisi wa Mahanji tunasema ekewo kolota, ekewo kuuya.
0: Ndio.
1: Yaani unapotoa ndio unapopata.
0: Unapopata.
1: Yeah. Nilipoanza kwenda gerezani kuwaona watu tu bila sijapata kibali cha kutoa neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Nilianza kwa kupeleka mche mmoja wa sabuni.
0: Mche
1: mmoja. Nafikiri kipindi hicho labda uliuzwa sijui shingapi.
0: Mwaka huo 2003. 2003.
1: Nilienda na mche mmoja, lakini wakabarikiwa, nikashangaa. Mmoja akaniambia, "Unamwona huyo hapa? Ana mtoto kajifungua lakini hatuna baby show." Nikasema kumbe vitu vya muhimu. Nikaenda kuchukua baby show ambazo natumia wanangu. Nikapeleka. Kidogo kidogo ndivyo nilianza hamu ya kwenda tena zaidi na zaidi. Hawezi amini sasa hivi tunazo tukafanya sabato za wageni ndani ya gereza.
0: Ndio.
1: Ukabarikiwa namna Mungu anavyofanya. Hata marafiki wanajitoa.
0: Ndio.
1: Wale ambao tuko karibu wanaambia kuna kitu gani? Kanisa. Anambia jamani, tunaomba tufanye sabato ya wageni. Wanakuwa tayari. Namna unavyoanza kutoa kidogo ndivyo unavyobarikiwa kutoa zaidi.
0: Ndio. Kabisa.
1: Ndiyo.
0: Sasa unashauri jamii ifanye nini kwa ujumla ili kuendelea kusaidia wafungwa hawa magerezani? Kama ambavyo umesema, ni kundi ambalo pia lina mahitaji mengi, lina uhitaji wengi, lakini zaidi watu wanaangalia kama watu ambao hawafai katika jamii.
1: Nashukuru mtangazaji.
0: Ndio.
1: Nataka kuambia jamii kwamba mbele za Mungu wote hatufai. Ni neema tu.
0: Amen.
1: Ni neema tu ambayo Mungu ametupatia. Tuwajali na kwenda kuwatembelea, tuwaguse kwa kile tulicho nacho. Nimeshuhudia mambo makubwa sana. Si kanisa hili tu la Waadventista wa Sabato, hata makanisa ya nje ambao sio Waadventista wamekuwa wanaambia, "Mama, tunahitaji kwenda huko, tunahitaji kutoa vitu." Watu wanatoa mpaka unaogopa. Mtu anakuambia, "Nitatoa godoro 500. Nitatoa gari la wagonjwa. Nitatoa hiki." Unajiuliza, huyu ana kitu gani? Kumbe vile unavyotoa unafananishwa na bahari inayopeleka maji. Bahari inayosambaza maji siku zote haiwezi kubaki vile. Lakini bahari mfu hata vyura hawamo. Kwa hiyo tujitahidi. Ninawaasa tu kwamba tujali makundi kama haya ambayo yameonekana kabisa kweli yamekata tamaa. Yanaonekana kabisa hayafai. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya hayo.
0: Amen. Amen. Na ni mipango gani ambayo unayo, lakini kwa sababu umesema kuna watu ambao unashirikiana nao. Kama ambavyo umesema ulianza kidogo, baadaye ukashangaa Mungu anabariki, mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa siku za usoni, mpaka sasa hivi umesema kwamba umefikia magereza karibia 13 bila shaka. Mipango ya mbeleni kuhakikisha mnafikia wafungwa wengi zaidi ni ipi?
1: Nashukuru sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Ni juzi tu gereza moja liko Dongwe. Nilikuwa sifahamu.
0: Ndio.
1: Tulienda na gari na tukaacha gari, tukaingia kwa pikipiki. Liko mbali kidogo. Tulivyoambiwa kwamba kule pia kuna gereza. Tunahitaji kuwapelekea watu ujumbe. Nikasema tutaendaje? Tulitafuta television. Tukawapelekea.
0: Ndio.
1: Sasa hii mianzo ya Net Event Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Watu wakasema wamejitoa wengi. Mwinjilisti mmoja anaitwa Karuse Kitururu. Walienda wakaungana kule na mchungaji Manota.
0: Ndio.
1: Akasema kuna watu huku. Kwa hiyo tukamwomba Pastor Mwakalindile kwenda kubatiza. Nataka niwaambie kazi ni kubwa. Ikiwa serikali imeamua kuturuhusu tuingize neno la Mungu. Ikiwa wameamua tupeleke maneno ya faraja. Ninaomba tulifikie kila gereza. Mpaka sasa ya magereza ambao sasa wanaweza wakaona kama ni morning star moja kwa moja.
0: Ndiyo.
1: Kati ya hayo niliyoyataja ni magereza 7 tu. Kwa hiyo magereza matano yote bado hatujawapelekea television.
0: Mm.
1: Kwa hiyo kama msikilizaji upo unasikia, ninaomba tuungane pamoja, tuimalize kazi ya malaika watatu kwa kuwaona hao watu tuwapelekee ujumbe.
0: Amina. Shukrani sana. Na umetaja pale awali kwamba tayari mna kundi sogozi, group la WhatsApp ambalo pia mnawasiliana kwa wale ambao pia wenda walikuwa wafungwa gerezani baadaye wakatoka, lakini wamekuwa na shauku ya kuwafikia wengi zaidi. Natamani kufahamu, wenda kuna mtazamaji kusikia ujumbe huo tu anatamani kujiunga. Je, nafasi ipo kuhakikisha kwamba wengine pia ambao wanatamani kuungana nanyi kwa kazi hiyo njema basi wanafanya hivyo? Nafasi ipo.
1: Nashukuru mtangazaji.
0: Ndio.
1: Lile grupu ni wale waliokuwa gerezani hasa.
0: Ndio.
1: Na ndio tunafanya hiyo kazi.
0: Mm.
1: Lakini kwa wale ambao watatamani kujiunga, karibu sana. Tunakaribishwa, tutaanza tama grupu mengine zaidi ili tuifanye kazi ya Mungu.
0: Ndio. Bila shaka. Na kwa yule sasa ambaye anatamani, anatamani kufahamu, je, ni mtu yote tu utamkaribisha aweze kujiunga ama kuna vigezo na masharti ambavyo mtakuwa mnavizingatia ili kuhakikisha kwamba mnaungana kwa pamoja kuifanya kazi hiyo?
1: Kila aliye mzalendo kweli kweli, Mtanzania anayeguswa yoyote, sisi kwenye kundi la uinjilisti hatuna ubaguzi.
0: Ndio.
1: Na ndio maana mwanzo nikasema kuna watu wengine ambao si wa Adventista wa Sabato, ambao wana shauku na wanaendelea mpaka sasa.
0: Ndio.
1: Kwamba tunatamani tupeleke hiki. Makanisa mengine.
0: Ndio.
1: Wanaleta. Kwa sababu nia yetu ni moja, kuweza kujali na kuwahudumia wengine.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ninawakaribisha. Sisi hatuna masharti isipokuwa mwishoni tunapohitimisha tutawapatia namba ambayo tutawasiliana ili tuone namna ya kuweza kuliweka ili jambo likawa pamoja.
0: Kabisa. Na kwa mshiriki mmoja mmoja, huenda kuna washiriki ambao wanatuangalia, na moja ya vitu ambavyo kanisa linapaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba tunatazama hii jamii ambayo ina uhitaji. Huenda kuna watu mahali fulani wamejisahau, ama kutokana na majukumu mbalimbali wamekuwa wakisahau pia kufikia makundi kama haya. Una neno gani la kuambia washiriki ambao wanakutazama sasa hivi, ambao huenda pia wanafahamu lakini hawajaamua kuingia kazini?
1: Nashukuru mtangazaji. Ninawaasa washiriki wote ambao wamemfahamu Bwana Yesu kwamba ni mwokozi wa maisha yao, tuifanya kazi ya Bwana. Nataka tu niwaambie kwamba Mungu alitumbia kwamba enendeni, Mathayo 28. Hii injili haina kikomo. Alafu ninafurahia hii injili kuliko kitu chochote.
0: Ndio.
1: Maana unakuta watu tayari wapo wamekaa hapo wanakusubiri. Haleluya.
0: Amina.
1: Ni jambo la ajabu.
0: Kabisa.
1: Watu wanakusubiri wengi. 600,000 na kitu. Yaani ukifika pale wana kiu. Natamani tungeungana. Ninapokuwa nikiwataja wainjilisti wachache watatu wanne, nilitamani wainjilisti wawe wengi ili tuungane pamoja. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao wamejitoa hadi sasa, wanaendelea. Mungu aendelee kuimarisha. Isipokuwa kama washiriki, tukumbuke kabisa katika kazi ambayo umetupatia Baba, tukumbuke mambo matatu. Mimi ninapenda sana. Jambo la kwanza, ibada. Tukifahamu ibada, tutamfahamu huyu Yesu. Jambo la pili ni maustari. Ukishaona wewe una afya njema, haijalishi unaumwa lakini unaenda kazini,
0: ndiyo,
1: ukaweza kutoka nje,
0: mshukuru
1: Mungu kwa afya, utaenda hospitali kuwaona wagonjwa.
0: Amen, amen.
1: Kwa sababu kuna watu pale hawezi kuamka. Hawezi kuamka. Nilikuwa hapo juzi. Hawezi kuamka. Hali ya hewa mbele si nzuri, Ocean Road. Lakini atafanyaje? Kwa hiyo kumbuka kwamba afya uliopewa si yako, umeazimwa. Mimi na wewe tumeazimwa.
0: Kabisa.
1: Lakini jambo la tatu, kumbuka kwamba sisi wote ni wafungwa wa dhambi. Na kama ni wafungwa wa dhambi, Kristo anahitaji jambo moja, kwenda kuwaona wale wenzetu ambao hawawezi kutoka. Wako ndani.
0: Ndio.
1: Na nikienda pale huwa anawachekesha. Naambia nyinyi mko boarding, mimi niko day tu.
0: Kwa
1: hiyo tuko pamoja.
0: Kwa
1: hiyo ni vema kama washiriki mkisikia wito huu, mjitoe, tutumike, tiane shime, tupatiane nguvu, tuweze kufanya kazi ya Baba hatimaye Yesu arudi.
0: Amina. Bila shaka tunakushukuru sana kwa Amen. Muda wako wa thamani. Asante kwa kutukumbusha katika jambo hilo. Pia huenda kuna mtazamaji ama msikilizaji ambaye alikuwa amejisahau kwa namna moja ama nyingine. Lakini kupitia ujumbe ambao tumeupata hii leo, tunaamini ya kwamba wengi wanaenda kuingia kazini sasa na kuendelea kufanya kazi ya Mungu wakizidi kupiga tarumbeta.
1: Amen.
0: Na kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi ama msikilizaji ambaye anakutazama anakusikiliza muda huu, ni una ujumbe gani kwake? Tumezungumza na washiriki, lakini tunakuja kwa jamii nzima ya Watanzania ambayo tukizingatia sasa hivi tuko katika nyakati za mwisho. Dunia ikiwa imegubikwa na wimbi kubwa la kila aina ya majanga mbalimbali ambayo yanatokea, ujumbe ambao unao kwa ajili yao?
1: Amina. Kwa watu wanaonitazama na wanaonisikiliza, Bwana Yesu aliongea neno moja, akaambia nyakati za mwisho zitakuwa za hatari.
0: Ndio.
1: Hata wanafunzi wakasema tuambie dalili. Akasema kutakuwa na vita, magonjwa. Hili ni jambo la kawaida sana.
0: Ndio.
1: Hata ukitoka kwa mtu asiyemjua Mungu, ukimwambia tu habari za siku za mwisho atakwambia. Kwa hiyo ninataka niwaambie Watanzania, hata walioko nje ya Tanzania, kwa sababu hii kazi mimi sifungu. Wakati fulani nimeifanya hii kazi Kongo, niko hapa. Lakini nimeifanya Kongo kwa kuwapelekea vitu kadhaa wa kadhaa.
0: Ndio.
1: Pamoja na television. Lakini kila anayesikia aguswe kwamba maisha tulio nayo tumeazimwa. Tujali wengine.
0: Amen.
1: Dini iliyo safi na iliyo ya kweli ni dini, sio dhehebu. Dini iliyo ya kweli ni kwenda kuangalia watu hao na wajane katika dhiki zao, yatima. Leo tumezungumzia magereza. Twende tukawaone, haijarishi wamekutenda nini. Haijarishi. Kuna kisa cha mama mmoja ambaye alitendwa mambo mabaya kabisa, na huyo mtu ameua mtoto wake na ni mmoja. Lakini alienda kumuona na akasema amemsamehe. Tukubali kwenda kuwahudumia. Hii ni kazi ya Mungu.
0: Amina. Shukrani sana. Tulimwahidi mtazamaji na msikilizaji hapa kwamba utawapatia mawasiliano hapo baadaye kwa yule ambaye anatamani, wenda mwingine hajiungi moja kwa moja, lakini anatamani kujua zaidi ili aweze kufanyika baraka kwa namna moja ama nyingine, kwa mawasiliano.
1: Amina. Kwa mawasiliano kwa sasa naweza kutumia namba ya 0715 39 8359.
0: Naweza kurudia
1: 0

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena, nikiwa mwenye furaha tele, ninaamini ubuheri wa afya. Leo ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka 2026, ni siku ya mwisho kabisa katika mwezi huu wa 8, na tuanze mwezi mwingine wa 9 namo kesho. Basi ninakualika uweze kuwa pamoja nami katika masaa maridhawa, wasaa wa kipindi cha huku na kule, tukikuletea uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

Basi kwa kwanza habari zetu ni kujuze yale machache tuliyoyaandaa kati ya mengi kwa siku ya leo ni pamoja na taasisi ya Tulia Trust imeanza ujenzi wa nyumba kwa ajili ya Big Grace Dea mwenye umri wa miaka 70 ambaye ana watoto wenye changamoto ya afya ya akili. Wakazi wa manispa ya Tabora wameondokana na hofu ya ajali baada ya wakala wa barabara TANROADS kurejesha miundombinu ya taa za kuongeza magari. Na wazazi na walezi mkoani Kigoma wamefanikiwa kuwa na wametakiwa kuwa na mfano chanya kwa kuakisi matendo mema kwa watoto ili kujenga kizazi bora chenye hofu ya Mungu. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutarejea hivi punde.

0: Kufikia nini?
1: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
2: Mkadeka atuelewi. Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujumba kadeka hiyo.
0: Na hapa je?
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila. Ile

0: Nchemba amewaagiza wanaohusika na ujenzi wa miundombinu ya barabara mkoani Katavi kuhakikisha barabara zinapitika muda wote. Ametoa agizo hilo wakati akitoa salamu za serikali katika sherehe za jubilia miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda. Tuungane na mwanahabari wetu.
1: Sasa nielekeze kwa mkoa na naibu waziri wa fedha umma, kaeni na watu wa TANROADS na TARURA waharakishe ujenzi wa zikute na kumi na hivyo hivyo tuna barabara inayokwenda Rukwa na tuna barabara inayokwenda mpaka Mishana. Niliambiwa zilikuwa zikienda zikisuasua, fedha za Mishani kwa waambiwa kwa kandarasi kwa sikie kisingizio. Wananchi wapate huduma, wananchi wasikumbwe na mafuriko kwa sababu ya ubovu wa miundombinu. Mwambieni kandarasi pamoja na wanaoshirikiana nao, walitupa masharti kwamba fedha kwa hiyo fedha inayoshirikiana lazima mabomba yatoke India, lazima kandarasi yatoke India. Sasa imeshachukua muda mrefu, ilifikapo Desemba watu wapate maji, wakuweza kupata mafuriko halafu maji ya kutumia hawana. Waambieni fikisheni meneja, fikisheni katibu mkuu wa waziri wa maji

0: Asante sana mwanahabari wetu kutoka studio, na sasa tunakwenda kuangazia habari nyingine. Benki Kuu ya Tanzania BOT imekabidhi bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu HELSB jukumu la kusimamia mchakato wa maombi ya uteuzi wa wanufaika wa mfumo wa udhamini wa kumbukumbu wa Mwalimu Julius Nyerere Kambarage Nyerere, hatua inayolenga kuongeza uwazi, usawa na ufanisi katika utoaji wa ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu
1: 2025-26 na kwa mwaka huu. Kwa sasa tunatoa nafasi za udhamini wanafunzi 10 ambapo nafasi 7 ni kwa ajili ya wanufaika wa ile shahada ya kwanza, yani bachelor degree, na nafasi 3 itakuwa ni kwa ajili ya wanufaika katika masomo ya shahada ya pili ya au shahada ya uzamili katika vyuo vilivyosajiliwa hapa nchini. Utaratibu ambao tayari umeanzishwa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu, ambapo wanafunzi wote wanapata fursa ya kuingia kwenye mfumo na kuweka taarifa zao, na wenyewe imekuwa mkichakata na kupata wanafunzi kuanzia aliyepata alama za juu mpaka wa chini, na ainisha na kuona yupi anastahiki. Basi tukadhani ni vizuri tutumie utaratibu huo. Kwa hiyo bodi ya usimamizi au bodi ya udhamini ya mfuko wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliridhia kupitia kikao chake cha bodi kilichofanyika mwezi wa 5 mwaka huu kwamba katika udahili wa mwaka huu wa masomo wa 2026-27 tuanze kutumia mifumo ya bodi ya elimu ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa ajili ya kufadhili wanafunzi hao. Tunaamini kabisa kwamba mifumo yenu ni mizuri, imekuwa ni mifumo inayochakata na kutoa matokeo kwa usawa, kwa haki na kwa ufanisi wa hali ya juu, ambao utasaidia fedha sisi tutakuwa tunaendelea kuzikusanya, na kwa namna ambavyo mfuko alianzisha, sababu wao wamewekeza zile ile faida inayotokana kwenye hati fungani wa, kwa wale waliotutangulia wakaanzisha mfuko huo, ndizo zinazotumia kufadhili hao wanafunzi 10 10. Lakini inawezekana siku zijazo kama mfuko utatunishwa zaidi, kwa sababu najua kule nao wana mikakati ya kuendelea kuboresha, basi siku zijazo inawezekana idadi kaongezeka.
2: Kwa vijana watakao wa Kitanzania watakaokidhi vigezo na kuomba ufadhili, nina ujumbe mmoja tu kwenu: iangalieni fursa hii kama dhamana. Wale mtakaochaguliwa, uwekezaji unaofanywa katika elimu yenu unapaswa hatimaye kurejea kwa jamii kwa namna ya maarifa, ubunifu, huduma, suluhisho na mahitaji mbalimbali ya kijamii. Tumieni maarifa mtakayopata kutatua changamoto. Tumieni utaalamu wenu kutengeneza fursa. Tumieni elimu yenu kuimarisha taasisi na jamii mtakazozitumikia. Tunapomfadhili mwanafunzi mmoja katika kupata elimu, hatokezi kwa mtu huyo peke yake. Tunawekeza katika maarifa ambayo mtu huyo atayapeleka katika taasisi, sekta na jamii kwa ujumla. Na hiyo ndiyo maana halisi ya kuwekeza katika kizazi cha baadaye.

0: habari yetu kutoka meza ya habari. Na sasa tunabakia hapa hapa kwenye chumba cha habari. Anasema kamati ya hudumu ya bunge ya maji na mazingira imeidhinishwa na uzalishaji wa maji katika mradi wa maji Kigamboni Dar es Salaam, ambao kwa sasa unazalisha lita milioni 37 kwa siku, wakati mahitaji ya wakazi wa eneo hilo yakifika mita milioni 7 kwa siku. Tuungane na mwanahabari wetu.
1: Tutakwenda kuwafikia kwa sababu tuna maji toshelevu kuhakikisha watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Sisi kama wizara, mkakati wetu sasa, tunatambua kabisa uwekezaji mkubwa umefanywa na serikali hasa katika miradi ya maji, aidha maeneo ya vijijini na maeneo ya majini. Kwa hiyo swala la huduma wa upatikanaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine usitiliwe mashaka. Kwa hiyo watendaji wafanye kila kwa namna, usiku huyo mchana, kuhakikisha swala la upatikanaji wa maji, swala la huduma ya maji linakuwa watu wanapata bila usumbufu aina yoyote.
2: Tumeanzia hapa Kigamboni kuangalia utekelezaji wa miradi ya maji inayotekelezwa na serikali. Kamati yangu ilifika hapa mwaka 2022 kuona kazi, na leo tumekuja kuangalia maendeleo yaliyoendelea baada hapo. Kweli tumejionea maendeleo makubwa. Uzalishaji wa maji kutoka katika visima vyetu 11 hapa Kigamboni ni mkubwa. Tunazalisha maji yapatayo kiasi ya milioni 37 lita kwa siku, ambapo mahitaji ya Kigamboni ni maji milioni 7. Kwa hiyo serikali imefanya kazi kubwa ya kuzalisha maji, na tumepata ushuhuda pia kutoka kwa meya wa hapa Kinondoni pamoja na mwakilishi wa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ombi langu kwa wizara kwamba kwa kuwa maji tunayo ya kutosha na wananchi ni wengi, waendelee kusambaza maji yafike sasa kwenye majumba, kwa sababu maji tulionayo ni mengi sana, ni toshelevu.
0: Asante sana mwanahabari kutoka chumba cha habari hapa studio. Na sasa tunaelekea kule jijini Mbeya. Taasisi ya Tulia Trust imeanza ujenzi wa nyumba kwa ajili ya Bi Grace Dea mwenye umri wa miaka 70, mkazi wa Ndevela jijini Mbeya, kupitia mpango wa Tulia Trust mtaani kwetu, kufuatia inayolenga kumpatia makazi bora yeye pamoja na watoto wake wawili wenye changamoto ya afya ya akili. Tunaungana na mwanahabari wetu kwa habari kamili.

mwisho kwa taarifa hiyo ya habari, basi tutarejea hapo mbeleni. Basi kwa sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Wakazi wa manispaa ya Tabora mkoani Tabora wameondokana na hofu ya kuishi kwa kupata ajali za barabarani baada ya wakala wa barabara TANROADS mkoani humo kurejesha miundombinu ya taa za kuongozea magari katika eneo la Kiloleni zilizoharibika kwa kugongwa kwa na gari Julai 17 mwaka huu. Solomon Yohana anayo taarifa kamili.

0: Taa hizo za barabarani zimefungwa upya kwa gharama zaidi ya shilingi milioni 130, ambapo wakazi hao wameelezea hofu waliokuwa nayo awali na kuishukuru mamlaka husika na kutoa ahadi yao kwa mamlaka hiyo ya utunzaji wa taa hizo.
1: Kulishia ni vibaya sana, changamoto kubwa sana, hasa wanafunzi. Ilibidi niwe nawavusha mimi mwenyewe hapa, wanafunzi baadhi wananifahamu. Kwa nawavusha watoto wadogo wote, nawavusha magari yanavunja sheria. Ayangali kama kuna wanafunzi hapa anakimbia mwendo mkali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tawa kwa kuturudishia hapa. Tunashukuru pia TANROADS. Sababu taa zimerudi angalau ajali zinakuwa hamna.
2: Kwanza tumefurahi sana kurudishia mataa yetu. Kwa sababu haya mataa yanatusaidia sana, yanaepusha ajali. Na naahidi ya kwamba kama ikitokea dereva wa malori kaja na mzigo mkubwa, unaweza ukafikia hapo. Una uwezo wa kumpiga mkono ukamwambia banie pembeni kwa ajili ya usalama wa mataa yetu.
0: Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala ya barabara TANROADS mkoa wa Tabora, mhandisi Christophora Nichombe, mara baada ya kukamilika kwa zoezi la kurejesha taa hizo katika eneo hilo, ametanabaisha hatua walizochukua baada ya kuharibika kwa taa hizo.
3: Baada ya uharibifu wa muundombinu huu wa taa ya kuongozea magari, wananchi waliweza kutupa taarifa na tukafika eneo la tukio na kuweza kuwapata walioweza kuharibu hii taa, ambao walikuwa ni magari ya mkoa wa Lifu, yalikuwa yamebeba tumbaku kuzidi urefu wa unaotakiwa kuchukua. Kwa hiyo waliweza kuiangusha taa. Eneo hili lilikuwa limekosa taa ya kuongozea magari, lakini waliweza kujikomiti na kuweza kukubali kwamba watarudishia huu muundombinu kwa kufuata vigezo na masharti na viwango vya taa zinazowekwa kwa TANROADS. Kwa hiyo kwa siku ya jana waliweza kukamilisha ahadi hiyo na kuweza kurudishia muundombinu kama mnavyouona.
0: Aidha, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora, mrakibu mwandamizi wa polisi Peter Magayane, amewataka madereva na watumiaji wengine wa barabara kufuata sheria za usalama barabarani kwa ajili ya kutunza miundombinu ya barabara na usalama wao.
4: Ni wasihi wananchi wote, madereva wote, hii taa ni msaada mkubwa kama nilivyosema. Kwa kila mmoja aone kwamba ana jukumu la kuitunza, kwa sababu inatusaidia sisi wote kuepusha ajali ambazo sio za lazima. Na niwaombe pia TANROADS, haya magari ambayo wanaandikia abunomo, waangalie ni abunomo ya namna gani. Isiwe abunomo ya kwenda kudhuru taa ambazo ziko juu, kwa sababu unakuta inafika wakati sasa inakuwa ana kibali cha kwamba na mzigo, anaruhusiwa kubeba mzigo tofauti, lakini ubebaji wake unatusumbua sana sisi. Kwa hiyo waangalie ile abunomo inayoandikwa iko katika mazingira ambayo sio hatarishi kwa kiasi gani.
0: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
5: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Itilima iliyopo mkoani Simiyu wamewataka wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilayani humo kuhakikisha wananchi wanapata maji ya uhakika na ambayo ni safi na salama. Mwanahabari wetu Anita Baninginilaki kutokea Simiyu anayo taarifa kamili.
6: Mbali na hilo, pia wamemtaka kuhakikisha miundombinu yote ya maji ambayo imeharibika inafanywa ukarabati kuwaepusha wananchi na changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo, ikiwa ni sambamba na kuwaepusha kutembea umbali mrefu kupata maji kwenye vyanzo vingine.
7: Kijiji cha Dola Mbesi, mabomba yamelazwa siku nyingi na ni muda
8: mrefu,
7: lakini hata maji hatuyaoni, na yameenda kabisa mpaka yamevuka kwenye shule ya Dola Mbesi, yameenda mpaka kijijini. Kwa nini sasa yale mabomba yaliyolazwa, sisi maji tupa

0: atakuja paka leo hajafika.
1: Katika sehemu ambayo na ukame zaidi ni kijiji changu cha Ndolezi na kijiji cha Mwanyitanga, ambayo kijiji cha Mwanyitanga wanafuata maji zaidi ya kilomita moja na kitu. Sasa na Ndolezi pale, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kweli mpaka sasa dumu moja la maji nanunua shilingi 1000. Hata ukifika hapo ukijionea mheshimiwa mwenyekiti, imekuwa ni aibu, lakini pia nakumbana na maswali mengi sana kupitia kwenye watu wa maji kwamba Ndolezi lini sasa itakumbukwa kwenye upande wa maji.
2: Suala la bajeti na ukuaji wa miji linatajwa kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa maji.
3: Miji kila siku inazidi kukua na mahitaji yanaongezeka, wananchi wazidi kuzaliana, kwa hiyo mahitaji ni mengi. Bado mahitaji haya ya maji, bado kuna mifugo pia inatumia maji haya haya. Kwa hiyo ukiangalia ni kiasi kubwa vile kinahitajika cha maji. Miundombinu kuna hazijafika katika maeneo yote. Hii ni kutokana na ufinyu wa bajeti na fedha ambayo tulikuwa tunapata ndio inatuelekeza tufikishe eneo ambalo tunaweza kufikisha. Lakini ndio maana tunajenga miradi mikubwa ili kuweza kwa baadaye tuweze kufanya upanuzi wa miradi kwenda katika maeneo ambayo miradi haijafika katika vitongoji vingine ambavyo havijafika. Tunashukuru huu mradi wa Ziwa Victoria utakava maeneo takribani kwa zile ambazo zitakazopita kwa awamu ya kwanza, tutafika mpaka huku tutatatua changamoto ya upatikanaji wa maji na tutaacha mambo ya mgao. Kwa hiyo tukikamilika, tutakuwa tumepata chanzo ambacho tunaweza kumudu kuhudumia hii Tilima na wananchi wakapata maji safi na salama, na wananchi wakafurahia maisha kama sehemu zingine ambazo zinapata chanzo cha uhakika cha maji.
2: Huku na kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
4: Asante sana Anita Balingilaki kutokea Simiyu. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Geita limembana afisa wakala wa barabara vijijini na mjini Tarura wilayani Geita kufuatia changamoto mbalimbali zinazokabili kuhusu utekelezaji wa miradi ya barabara katika maeneo mbalimbali ndani ya halmashauri hiyo. Garos Riwa anayo habari kamili.
5: Madiwani hao wamehoji baadhi ya barabara zilizofanyiwa matengenezo, wakidai kuwa utekelezaji wake hauendani na taarifa zilizowasilishwa na kuhifadhiwa katika makabrasha ya miradi hiyo. Wakizungumza katika kikao cha baraza

0: Kiacho cha baraza la madiwani.
1: Tunataka majibu kwenye baraza litakalofuata. Sehemu zote ambazo zimepitishwa budget. Na kilomita na daraja. Nje na majibu. Itahusu kwa diwani kama kuna swali jipya. Lakini kwa sehemu zote ambazo zimepitishwa madaraja itakiwa karabati tano. Itakiwa atengenezwe barabara kilomita inawezekana 6, 7, 8 na bajeti yake ikapita. Nje na majibu haraka iwezekanavyo ili kusudi kwenye taarifa baraza tuione hiyo taarifa.
0: Nikiripoti kutoka hapa.

Asante sana Garos Liwa kutoka Geita, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Jeshi la polisi wilayani Kilosa mkoani Morogoro limesema kuwa watu wote wakisimamia yale yote wanayofundishwa na watumishi wa Mungu wakiwemo wachungaji yatasaidia kulinda amani nchini mwetu. Kumradhi kwa taarifa hiyo ya habari, nitarejea hivi punde mara baada ya mapumziko.

0: na tukijifunza na kubadilika, ulimwengu pia utamuona Mungu au utamuona Yesu kupitia sisi au familia zilizofanya mabadiliko hayo, kwa sababu yeye ndiye anayeziendesha hizi familia.
1: Pamoja nao miongoni mwa washiriki wa mtaa huo waliohudhuria katika semina hizo, wamesema masomo waliyopata yatakuwa chachu ya malezi ya familia na utume wa kazi ya Mungu.
2: Naitwa Boaz Maili. Katika semina hizi za kaya na familia, kama tulivyojifunza katika familia hii, ya kwamba kabla Mungu hajaanzisha jambo lolote, alianza na familia. Na kwa kutambua hilo, kanisa letu limeamua na limepanga na limewezesha kuwepo kwa semina hizi ambazo zimefanyika hapa mahali, na tumebarikiwa, maana tumepata masomo yaliyo ya msingi ambayo katika hayo yametuwezesha, moja, kujenga familia zetu, lakini jambo la pili ni kusaidia familia zetu katika swala la kiutume.
3: Naitwa Given Sanga. Kwa hivyo tumebarikiwa sana kwa namna ya pekee sana. Mimi kama baba ambaye nina mtoto pia mchanga, nimejiandaa kikamilifu, nitashiriki kikamilifu kuhakikisha familia yangu ninaifundisha vizuri. Lakini siwezi nikaifundisha familia vizuri kama mimi sijafundishwa vizuri. Ndio maana semina zimetolewa na nimeelewa, sasa ninakwenda kuyafanyia kazi haya.
1: Kutoka kwa Mbeya, Musa Michael Mkane, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Musa Mkane, na kwa taarifa yake Musa Mkane umetufikisha mwisho wa taarifa zetu habari kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na taasisi ya Tulia Trust imeanza ujenzi wa nyumba kwa ajili ya Bi Grace Dea mwenye umri wa miaka 70 ambaye ana watoto wenye changamoto ya afya ya akili. Wakazi wa manispaa ya Tabora wameondokana na hofu ya ajali baada ya wakala wa barabara TANROADS kurejesha miundombinu ya taa za kuongoza magari. Na wazazi na walezi mkoani Kigoma wametakiwa kuwa mfano chanya wa kuakisi matendo mema kwa watoto ili kujenga kizazi bora chenye hofu ya Mungu. Na huu ndo mwisho wa habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele. Ninakutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, punde ulikuwa ukisikiliza mchanganuo wa habari kupitia kipindi cha huko na kule, na sasa zimesalia dakika 7 tu kuweza kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili utaweza kujiunga na wenzetu wa AWR Idhaa Kiswahili mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii.

ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ukaishi miaka mingi. Sasa leo nazungumzia mfumo wa diet katika mantiki, the darker the best, the best the better. Kitu kinavyokuwa kina rangi ya kuelekea weusi ndio huwa kina madini mengi sana. Hiyo ni sheria kwanza. Na ndio maana kama unachagua tunda, jaribu kuangalia matunda ambayo yanakuwa na rangi mfano

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Na leo tena tunaendelea na mada kuhusiana na kutokuzeeka mapema, na leo ikiwa ni katika sehemu ya tatu, na tutakuwa naye Dr. Shog ambaye anatokea kule jijini Arusha. Akiwa jijini Arusha, basi atawasilisha hiyo mada ya kutokuzeeka mapema moja kwa moja mubashara kabisa. Na wiki iliyopita alizungumza kutokuzeeka mapema katika sehemu ya pili. Pamoja nawe pia mpendwa msikilizaji uliuliza maswali kadhaa. Kuna maswali matatu ya msingi ambayo yaliulizwa na wewe mpendwa msikilizaji. Swali la kwanza lilikuwa linazungumza hasa ya kwamba maeneo ya baridi, na Dr. Shaw alizungumza kwamba maeneo ya baridi kuna watu ambao wanachelewa kuzeeka. Na sasa kuna msikilizaji ambaye aliuliza swali bila shaka kutokea Singida, akisema ya kwamba mbona vipi kuhusiana na maeneo ya Ulaya, wenzetu wazungu, je, wanachelewa kuzeeka kwa sababu ya maeneo ni ya baridi? Nadhani pia hilo Dr. Shaw ataweza kulijibu. Na swali la pili ilikuwa ni mtu mrefu na mfupi ni yupi hasa ambaye anachelewa kuzeeka? Na swali la tatu lilikuwa ni vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa nini hivi vyakula vya sukari vinaongeza hiyo hamu ya tendo la ndoa? Bila shaka pia Dr. Shaw alizungumzia hayo, na nadhani pia atakwenda pia kujibu maswali haya. Sasa niombe kwa sababu ya muda tuungane katika sehemu ya tatu ya kutokuzeeka mapema na Dr. Shaw. Halafu sasa baada ya kuwasilisha mada hiyo ya leo ya sehemu ya tatu, moja kwa moja atakwenda kujibu haya maswali matatu ambayo tumeyapatia kipaumbele, ambayo pia mpendwa msikilizaji umeweza kuuliza. Karibu sana uweze kuungana nasi, na kama unaungana nasi basi hewani ni kipindi cha Sema na Jamii. Hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Fanuel Tanda.

0: Basi moja kwa moja tuweze kuungana naye Dr. Shaw katika sehemu ya tatu. Hiyo ni kutokuzeeka mapema katika sehemu ya tatu. Huyu hapa ungana naye.
1: Ya, karibu sana. Siku ya leo tunaenda na section ya somo letu linalohusiana na elimu inayohusiana na section ya tatu ya somo letu linalohusiana na elimu ya kuzuia kuzeeka na kuwahi kufa. Ya, unajua kwa nini natoa masomo? Ni kwa sababu moja. Haya masomo tunayatoa si kwa sababu tunashindwa labda kwenda direct kueleza tu watu moja kwa moja kwamba wafanye kitu fulani au kitu fulani, no. Haya masomo tunayatoa kwa sababu kwamba tunataka kutengeneza jamii ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kujitegemea kiafya. Kuna msemo mmoja anasema, badala ya kumpa mtu samaki, wewe mpe ndoano. Kwa sababu nikikupa samaki, kesho utakuja tena. Maana leo nitakwambia unaumwa ugonjwa fulani, katumie dawa fulani. Kesho utaumwa ugonjwa fulani tena, utaenda kutumia dawa fulani. Hilo jambo litaleta shida baada ya muda. Maana yake utakuwa tegemezi maisha yako yote. Ni kama nchi yetu ya Tanzania tulivyo wategemezi. Tunazalisha malighafi nyingi lakini hatuwezi kuzitumia. Kwa hata tukiwa tuna dhahabu lakini hatuwezi tukazitumia. Tukiwa tuna madini ya chuma hatuwezi tukatumia. Tukiwa na madini ya uranium bado tunaendelea kuwategemea wazungu, kwa sababu wazungu walitupa mashamba na elimu ya hawakutupa mashamba, walitupa elimu ya kulima mazao ya biashara, ila hawakutupa elimu ya kuyachakata. Kwa hiyo tunaendelea kuwa wategemezi mpaka leo. Walitufundisha kuchimba madini lakini hawakutufundisha kutumia. Na sasa hiyo ibadilishe katika mfumo wa afya, ya badala ya kwamba mtu tukakueleza vitu gani vya kufanya, tunataka kukufundisha ya ni msingi nini, ni msingi wa afya yako we mwenyewe. Ukikaa nyumbani kwako unakuwa kama upo kwenye maabara ya afya. Na hii ndio maana ya kusikiliza AWR. Manake AWR ni chaneli ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu. Sio chaneli ambayo ipo kwa ajili ya maslahi ya kibiashara. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia watu waweze kujua kwamba namna gani wana uwezo wa kujitegemea wenyewe. Na lazima watu wafahamu kwamba hili linaendana moja kwa moja na mkakati wa kanisa letu ambao umejikita katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ambao unahamasisha kwamba watu watoke mijini, watoke Babeli, watoke kwenye mifumo, kwa sababu shetani ataitumia mifumo kuwatawala watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna dhiki kuu inakuja. Na sasa mimi binafsi ambaye ni daktari, nimeamua kutumia maarifa yangu kuweza kuwasaidia watu kuweza kutoka Babeli. Manake nafahamu kama watu wataendelea kuwa wategemezi wa hii mifumo ya afya, manake tutakapofika kwenye wakati wa dhiki kuu, kama Biblia inavyosema, kama wewe utakuwa unaumwa kisukari na kinahitaji kliniki, utaweza kutoka Babeli kweli wakati unatakiwa urudi kwenda kuchukua metformin dawa, au wewe una kliniki ya shida za pressure, utaweza kutoka Babeli kweli? Tunasema kwamba unatakiwa utoke Babeli, sasa ujitoe kwenye mfumo. Unaweza ukatoka wakati unatakiwa ukatumie ukachukue dawa za statins kila mwisho wa mwezi au miezi fulani urudi kliniki? Wewe una shida ya ugonjwa fulani labda wa ukimwi, unatakiwa ukachukue ARV. Unagundua kuna triki ya magonjwa, na magonjwa haya chronic ambayo yanaitawala dunia sasa hivi ni magonjwa yasiyo na tiba. Kwa hiyo watu wanaendelea kuwa wategemezi. Sasa mimi ninamshukuru Mungu na nimeamua kutumia maarifa yangu kwa msaada wa Mungu kuhakikisha kwamba ninawasaidia watu kuweza kujua ni namna gani wana uwezo wa kujitegemea. Na ndio maana sina product yote nayo yahamasisha, au sina kituo ambacho nahamasisha watu kwamba waende. No, me I am teaching you, na kufundisha misingi uweze kuelewa. Na jambo pekee ambalo ninahamasisha kwa wasikilizaji wangu ni kuwa na hamu ya kuwa na maarifa, kwa sababu watu wanaangamia si kwa kukosa dawa au si kwa kukosa pesa, watu wanaangamia kukosa maarifa. Na mtu ambaye hawezi kuelewa ambaye ameshauambia ubongo wake kwamba hawezi kuelewa, huyo ndio wahenga walisema sikio la kufa. Manaki yeye anachotaka apewe samaki. Hiko kitu hakipo kwa sababu vitu ni vingi, nitakueleza hiki, lakini matibabu yametofautiana. Sisi madaktari tunaelewa kwamba dawa inayomtibu huyu sometime huyu haimtibu. Niyo nafahamika, what works for one person doesn't work for another person, because tumetofautiana hata katika mifumo ya genes, genetikia zetu zimetofautiana, fiziolojia zetu zimetofautiana, homoni zetu zimetofautiana, mazingira yetu yametofautiana. Kwa hiyo hivi vyote vinasababisha muda mwingine nisiwe effective kusema kwamba dawa fulani inaweza kusaidia. Mfano mzuri ni hata vyakula vinavyopatikana. Vyakula vimetofautiana kila sehemu na sehemu. Mfano mzuri ni vyakula vya wanga. Nilikuwa natoa masomo mara nyingi sana kuambia watu kwamba hivi unajua madhara ya vyakula vya wanga kwa mtu aliye pwani ni tofauti na mtu aliye pale Njombe. Mtu aliye Njombe hata ale mkate na chai ya sukari hata athirika kama mtu aliye pwani. Kwa sababu gani? Tayari mazingira yamewatofautisha. Huyu huko yuko kwenye baridi kali, unafikiri mtu aliye kwenye baridi kali sukari atakuwa na shida sana? No, kwa sababu mwili utaichakata ile sukari kuzalisha joto kupitia process inaitwa uncoupling, inayofanyika kwenye chembe za mwili za nishati zinazoitwa mitochondria. Kwa hiyo hiyo itamsaidia kutumia wanga nyingi aliyokula kuzalisha nishati, lakini wewe uliye kwenye mazingira ya joto, hiyo ni crisis. Maana yake mwili talipo kwenye joto utazalishi nishati nyingi. Kwa hiyo kila sukari mwili wako unachofanya ni nini? Mwili wako inabidi ustore tu kutengeneza mafuta. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo kumbe sasa mimi nikisema fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, sometimes naweza nikawa ni mjinga kwa sababu vitu haviweki katika principle moja. Lakini ukiwa na basic understanding, ukiwa na uelewa wa kuelewa vitu katika misingi mpaka kiini, basi utaweza kujua kwamba A ni B, B ni C. Na sisi binadamu wote tumeumbwa kuwa na uelewa wa jambo lolote. Hiki ni kitu ambacho ninahamasisha sana. Jukumu la kujua afya yako ni jukumu lako wewe, sio jukumu la daktari. Afya yako wewe ndo daktari wa kwanza. Lazima ulifahamu ili dunia sasa hivi, kwanza lazima ujue Biblia ilitabiri watu watakuwa na ubinafsi sana, watajipenda wenyewe. Kwa hiyo ujue hata unapoenda kwenye taasisi ya asilimia kubwa, sisemi wote, lakini jua asilimia kubwa ya watu unaokutana nao, probability kubwa wanaweza wakawa wanafanya hiyo kazi kwa maslahi yao wao binafsi, sio wewe. So mtu ambaye anaweza akapata nafasi ya kukusikiliza na kukujali, probability ni ndogo. So masomo kama haya ambayo tunayatoa yanasaidia sana wewe kujiweka katika defensive mode, kwamba hata kama hatajali, lakini wewe unajua ABC. Na elimu ya Muingereza hii ambayo ilikuja katika mantiki ya kuhamasisha specialization ndio imeua zaidi skills, kwa sababu imefanya watu wajione wao wabatizwe kwa vyeo vyao, kitu ambacho actually hakipo pale. Yani kwa lugha nyingine, haimaanishi kwa sababu mimi ni daktari basi mimi siwezi kulima. No, mimi ni mkulima mzuri even if mimi sio daktari. And the same wise ina apply kwenye kila sekta. Haimaanishi kwamba wewe ni mwandishi wa habari kama Mr. Tanda basi wewe haupaswi kujua kabisa afya. No. Au haimaanishi kwamba wewe ni mwalimu basi haupaswi kabisa kujua uhandisi hata kidogo. No. Unapaswa kujua hivi vitu, na kila mtu ana uwezo wa kujua. Watu wanatumia lugha ngumu kuwafanya watu wasielewe, na huo ndio umekuwa taratibu wa sasa hivi. Daktari anaongea kidaktari ili watu wengine wasimuelewe. Mchungaji anaongea kiteolojia kiebrania ili wengine wasimuelewe. Mwinjinia anaongea kwa lugha ya kihandisi ili mwingine asielewe. Of course ni kama ulimwengu fulani ambao hauna lose mantic. Vitu vyote ni vyepesi na vinaeleweka. Issue ni mwalimu ambaye anakufundisha. Albert Einstein ambaye tunaamini ni most genius person wa 20th century. Yeah, tunasema ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa zaidi katika ulimwengu wa science. Aliwahi kusema kama jambo unalolifahamu ukimweleza mtoto wa miaka 6 hawezi kulielewa, perhaps wewe ndio uelewi vizuri. Hiyo ni kusawa na kusema kwamba wewe unapoenda kwa daktari wako unamwambia, "Hebu daktari nieleze hili swala lina maana gani?" Daktari akikwambia kama vile wewe huwezi kuelewa, ujue daktari wako hilo jambo ndio alielewi. Na usishangae, ni kawaida sana. Ni vitu vingi sana ambavyo watu hawavijui. Anyway, siku ya leo ninaendeleza section ya tatu ya vitu ambavyo vinaweza fika kusaidia ukaishi miaka mingi. Sasa leo nazungumzia mfumo wa diet katika mantiki mbili. Mfumo wa diet katika mantiki ya dawa, lakini mfumo wa diet katika mantiki ya kufanya uweze kuishi vizuri. Nikisema diet namaanisha mfumo wa chakula. Ya sasa lazima ufahamu, kwanza lazima ujue kitu kinacho mfumo wa vyakula ambao huwa unahamasisha watu waishi miaka mingi zaidi ni mfumo wa vyakula vya mboga, mboga na matunda. mboga mboga na matunda ni mfumo wa vyakula ambao unahamasisha viumbe waishi miaka mingi zaidi. Iko ni kitu ambacho you need to know, yani lazima ufahamu akilini kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema kitu kinachouua ni kemikali sumu free radicals zinazotokana na mfumo wa metabolikia ya mwili, hasa inapokuwa juu. Sasa kitu gani kinachoweza kuondoa free radicals? Kwa sababu kama section zilizopita tulizungumzia ishu ya kufunga, tukazungumzia na ishu ya kufanya baadhi ya vitu vya kushusha metabolikia chini, mfano kufanya vitu vya kushusha stress, kuondoa tamaa, kutojihusisha na mapenzi mapema kabla ya hujafika miaka. Kwa wale vijana nilisema na watoto wadogo, au wale wanaowaza sex muda wote, wanaowaza angalia sexual content muda wote kwenye media YouTube, wapi, Facebook, ukiwa unaangalia angalia ishu ya sex huwa zinakuhamasisha, zinapeleka, zinaondoa nishati ya mwili kutoka kwenye afya ya metabolikia na kuondoa sumu kuipeleka kwenye uzazi. Kwa hiyo inafanya afya ya kimetabolikia kudhoofika. Nikasema viumbe wanaowahi kufanya sex wanawahi kufa. Nikasema mfano sokwe wanawahi kufanya sex wakiwa na miaka 12, miaka 35 wengi wameshakufa. Na nikasema wanafanya sex wanazaa sana na wanawahi kufa mapema. Mfano mzuri panya, metabolikia yake ni mara 50 ya tembo, anazaa mara 4 kwa mwaka, anaishi miaka 2 mpaka 3 tu anakufa. Kwa lugha nyingine anajua anawahi kufa ndio maana anawahi kuzaa. Wewe utaishi miaka mingi, you need to have a rest. Nikazungumzia hivyo vitu vinahusiana na afya ya metabolikia. Lakini sasa leo hii section inazungumzia clearance, kuondoa metabolikia sumu na ni kemikali sumu mwilini. Na sasa katika kuondoa kemikali sumu mwilini au free radicals, jambo la msingi sana ambalo nalilenga siku ya leo watu waweze kufahamu ni kwamba mboga mboga na matunda ni vyakula vinavyoongeza zaidi lifespan. Hili naliweka sawa kwa sababu moja. Mboga mboga nyingi hizi ambazo watu wanakula huwa ndo zina antioxidant. Antioxidant, ukisikia neno anti ni kinyume. Oxidant ndo zile sumu. Oxidant ni kemikali sumu nyingi. Free radicals zote ni oxidant. Mfano mzuri nilisema, mfano wa kemikali sumu au free radicals nilisema zinaitwa reactive oxygen species, ambazo mwilini zipo kuu tatu. Nikazitaja zinaitwa hydroxy radicals, superoxide na hydrogen peroxide. Hizo ndo zinakuua mwilini. Sasa hizo ndo oxidant. Mboga mboga za majani huwa zina antioxidant, maana yake zina vitu vya kuziua hizi kemikali sumu. Na hizi mboga za majani nyingi ambazo zina hizi antioxidant, hizi antioxidant huwa ni nini katika mboga za majani? Lazima uzifahamu. Antioxidant katika mboga za majani zipo za aina nyingi sana. Kuna zinazoitwa polyphenols, kuna carotenoids, kuna flavonoids, kuna vitu vingi. Lakini point ya msingi ambayo nataka ujue wewe, kwa sababu nimetaja maneno majina yao, lakini wewe unaweza ukazielewa hizi katika mantiki nyepesi kama ifuatavyo, kwamba hivi ni vitu ambavyo katika mboga mboga huwa vinajidhihirisha kwa rangi rangi. Zile rangi rangi nyingi katika mboga mboga ndizo antioxidant. Antioxidant nyingi katika mboga mboga ni rangi rangi, na ndio maana Dr. Simon Smith ambaye ni mtaalamu mkubwa sana wa hizi plants anakuambia kwamba kula upinde, eat rainbow, kwamba kula upinde, eat rainbow, kula upinde, manake jitahidi ule rangi.

What matters, kitu chenye maana hapa ni kula aina, aina nyingi. Kwa hiyo kama unaweza ukala, takwimu zinaonesha unanufaika zaidi ukiwa unakula angalau kwa wiki aina 30 za mboga za majani. Sasa aina 30 za mboga za majani kwa wiki, I say watu wengi hawawezi, kwa sababu takwimu zinaonesha wengi wao wakijitahidi sana wamefika mboga 7 aina 7 tena aina 7 mpaka 10 kwa mwaka, yani ndo anazirudia hizo hizo. Akati kwa mwaka binadamu alitakiwa ale mboga aina 80 90 mpaka 100. Kwa hiyo ulitakiwa kwa mwaka ule 80 aina 80 mpaka 100 za mwaka kwa mwaka. Lakini piga mahesabu wewe, mfano kwa unaponisikiliza sasa hivi, kwa mwaka jana aina ngapi za mboga mboga ambazo umekula? Unaweza kukuta zijavuka hata 7. Hakika na kuhakikishia Tanzania wengi na wafahamu. Matembele, Chinese, mchicha, kabichi, wengi hapo wamemaliza. Akijitahidi ameongeza sasa na zile ambazo tunasema zinazotumika kama root vegetables, mfano labda ameweka karoti au yale nani pilipili hoho labda bamia. Kwa ameongeza na hivyo viungo vingine, wengine wanaweka mpaka nyanya na vitunguu, lakini bado hawafiki 10. Kumaanisha kwamba actually kiwango cha mboga mboga, aina za mboga mboga ambazo watu wao wanakula ni ndogo sana. Sasa hiyo inawafanya watu wengi hawali mboga kwa lugha nyingine. Kwa mtu ambaye anazifahamu mboga, actually kama mimi na uwezo na confidence ya kukwambia watu wengi hawali mboga za majani. Though wengi wanajisi wanakula, lakini actually hawali mboga za majani kama ilivyokuwa inapaswa. Watu walikuwa wanakula mboga za majani. Na wanaokula mboga za majani wengi sasa hivi si watu walio mijini, ni watu walio huko. Na labda niweke wazi kabisa kwamba watu wanapaswa wafahamu vitu vifuatavyo. Kwanza, nimesema polyphenols ambazo ndo antioxidant hizo kwenye mimea, mfano zile ndo zinaondoa kemikali sumu mwilini. Nikasema hizi utazijuaje? Hizi utazijua kwa rangi. Rangi nyingi huwa zinakuwa zina rangi mbalimbali. Mfano mzuri ni kwamba katika classification, mfano tukiwa tunasema, kama unaniuliza daktari, nishauri ni matunda gani ambayo ni ya kucha, ni ya chague, sisi watu tunasema hivi, the darker the best, the best the better. Kitu kinavyokuwa kina rangi ya kuelekea weusi ndio huwa kina madini mengi sana. Hiyo ni sheria kwanza. Na ndio maana kama unachagua tunda, jaribu kuangalia matunda ambayo yanakuwa na rangi mfano ya papo. Huwa yanakuwa ni mazuri sana kwa sababu yana madini mengi. Kuna kwa kuna madini ya kopa. Ukipata matunda ambayo yanakuwa na rangi hizi za papo, mfano berries, strawberries, mazambarau, hayo ni matunda ambayo yana faida sana mwilini kwa sababu yana madini mengi sana. Na kadri ile rangi inavyokuwa imekolea, ndivyo hilo tunda linakuwa vizuri. Ukitoka kwenye matunda yenye rangi hizo, njoo kwenye matunda yenye rangi za wekundu wekundu, kwa sababu ukija kwenye rangi za wekundu wekundu, mara nyingi huwa kuna polyphenols aina ya anthocyanins ambazo huwa zinasaidia sana katika afya. Lakini pia kuna hizi ambazo zinakuwa zina rangi ya njano njano, yellowish ni reddish yellowish, yellowish red, ni matunda mfano ya yenye rangi mfano ya mfano rangi kama za kufanania carrot. Zile nyingi wazi zinakuwa ni vitamin A, kwa sababu zinakuwa ni carotenoids, mfano mawese huwa yanakuwa yana hivyo vitu. Yeah, so they are very important. Kwa katika uchaguzi wako, jaribu kutafuta rangi. Ukiwa na rangi nyingi sana unakuwa bora zaidi. Lakini pia unaweza ukatafuta vitu kama tunazungumzia matunda ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi, yanakuwa bora zaidi, kwa sababu haya matunda ambayo yanakuwa na sukari nyingi, asili yake huaga yanakuwa ni yaliofanywa breeding, walio ya breed zamani. Kwa hiyo mengi yao huwa yanakuwa hayana virutubisho vingi sana ukilinganisha na ambayo yanakuwa hayana sukari nyingi. Na hiyo ndio asili. Unajua sometimes unaweza ukatumia common sense kufahamu vitu vingi sana. Kivipi? Mfano, unaweza ukajiuliza swali moja katika asili, ushawahi kwenda polini ukaona vitu vingi vya sukari vinakuepo?
No, ukienda porini au kwenye msitu utagundua vitu vingi vinakuwa havina ladha ya sukari sukari sana. Asili haina haipendi sukari sukari sana.

na hili niliwahi kulieleza sehemu fulani kwamba mimea inapambana na yenyewe kutokufa mapema. Kwa hiyo mimea huwa inajaribu kufanya vifuatavyo. Huwa inapunguza sukari kwa sababu ikiwa na sukari nyingi wadudu wengi wataila. Kwa hiyo wadudu wengi wakila itakufa mapema. Ndio maana unakuta mimea huwa haiweki sukari nyingi sana. Kwa hiyo mimea ambayo sisi tunaiwekea sukari inakuwaga haina kinga kwa sababu wadudu wanaimaliza mapema. Kwa hiyo inabidi tutumie madawa mengi. Na hii ndio sababu mazao mengi yenye masukari mengi huwa yanakuwa yanapigwa sana madawa. Hiyo lazima ufahamu. Lakini kitu cha pili ni kwamba mimea mingi na ambayo huwa inakuwa ipo kwenye asili inakuwa gena kamba kamba migumu. Watu wengi wao wanafahamu vitu vingi vya asili wao vinakuwa vigumu. Lakini hivi tunavyovipanda sisi vinakuwa ni laini. Kwa sababu gani? Mimea kwa asili huwa haiwezi kutengeneza tunda ambalo linakuwa laini. Kwa sababu likiwa laini linauawa kirahisi. Kwa hiyo mimea huwa inaweka fibers nyingi kwenye matunda yake. Kwa unakuta matunda yanakuwa magumu. Yale matunda ndio yana faida. Kwa sababu gani? Yale matunda huwa yanasaidia sana kuweza kusaidia afya ya mfumo wa umeng'enyaji kwa sababu zile fibers ndio huwa zinakuwa ni chakula cha wale bakteria walio tumboni. Tumbo lako lina microbiome au ni bakteria zaidi ya trillion 37, wengi kuliko idadi ya seli. Kwa lugha nyingine tunasema mtu ni kama begi la vibakteria. Bag of bugs, walking bag of bugs. Yani sisi ni mabakteria, tuna mabakteria wengi kuliko seli huko ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo sasa hawa bakteria wote huwa wanaishi kwa zile fibers ambazo sisi sikuizi ya tusipati kwa sababu watu wengi wapendi vile vitu vigumu. Na watu wengi sasa hivi wanakula vyakula vingi ambavyo vinalimwa na wakulima ambao wakulima wengi wanatumia sana dawa. Na lazima ufahamu kwamba nimesema kinachokusaidia katika mboga mboga ni nini? Polyphenols ndo zinakusaidia katika mboga mboga ambazo hizo nimesema ni antioxidant. Lakini kwa mmea, kwa nini mmea unazitengeneza polyphenols? Mmea unatengeneza polyphenols, flavonoids na kadhalika kwa sababu moja. Mmea unazitumia zile kama namna yake ya kujilinda zisife kwa sababu na matunda hayataki kuzeeka kufa mapema. Kwa hiyo yanatumia ile kusaidia zisizeeke. Kwa ndo maana zile ni antioxidant. Kwa mmea unapokuwa unakuzwa bila madawa huwa unajipambania wenyewe. Kwa hiyo unatengeneza antioxidant nyingi. Kwa lugha nyingine mmea unaolimwa bila madawa ni mmea ambao unakuwa na antioxidant nyingi. Kwa sababu gani? Unakuwa unapambana ili ujisaidie wenyewe. Lakini ule mmea ambao unapigwa madawa manake hauhitaji sana kutengeneza antioxidant nyingi kwa sababu tayari unapigwa ma pesticides. Kwa hiyo ndo maana mazao mengi ambayo yanakuwa yamelimwa au yametunzwa kwa kutumia madawa hayana antioxidant nyingi. Kwa mfano kama unaenda kuchagua tunda, ukiona tunda limelimwa kwa kutumia madawa ujue halina hata afya sana kwa sababu halina polyphenols nyingi. Lakini tunda ambalo linakuwa limelimwa bila madawa yale asili yanayopatikana mazingira ya mashambani na kadhalika huwa yanakuwa yana afya sana. Kwa nini yanakuwa yana afya sana? Ni kwa sababu hayajapigwa madawa. Kwa hiyo yanakuwa yana kiwango kikubwa cha polyphenols ambazo ndo zinasaidia sana. Na sasa kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba katika haya matunda ambayo tunayatumia lazima ufahamu pia ishu ya tena hiyo nitakuja kuizungumzia baadaye vizuri zaidi, seasons, kwa sababu kuna matunda, sio kila tunda linapatikana kila msimu. Ujifunze, ukiona tunda fulani lipatikani msimu fulani usilile. Hiyo ni ushauri uko wazi kabisa kwa sababu jiografia tayari ilishatubalansia nini chakula katika msimu fulani. Na ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi sana ambao huwa wanapata shida ni watu ambao ya kwa hiyo hizi seasons huwa zina maana kubwa sana. Ndio maana

air conditioner au kitumia feni, unaudanganya mwili, unazidanganya pua kuamini kwamba kuna hewa ya oksijeni. Kumbe umeshusha tu joto. Kwa sababu mwili siku zote unafananisha baridi na oksijeni. Kwa unapohisi hisia ya baridi.

0: huwa ina tabia ya kuua. Sasa kwa sababu siku hizi watu wanaishi kwenye mazingira yasiyo na oksijeni sana, hilo linakuwa ni tatizo linalowaathiri. Na mimi kama mwanabiolojia na mwanasayansi ninaelewa hilo vizuri, kwa sababu ninajua ukiangalia shida za magonjwa ya mfumo wa mapafu huwa zinawapata kuku wanaofugwa ndani, haziwapati ndege wanaokaa msituni.
1: Ndio.
0: Na ndivyo ilivyo, shida za mapafu na kushuka kinga huwa kunawaathiri ng'ombe wanaofugwa ndani, sio wenzao nyumbu au nyati wanaoishi mwituni. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha oksijeni anachokipata Kigwale ni kikubwa. Sasa hiyo nirudishe katika story ya swali lililoulizwa kwangu. Linganisha watu wanaoishi maeneo juu na linganisha na watu wanaoishi nyanda za chini. Angalia, nenda maeneo ya Dar es Salaam muone jinsi watu walipofungamana wengi katika eneo dogo. Lakini nenda maeneo kama Njombe uone jinsi watu walipoachana. Hivyo ndivyo ilivyo pia. Kadri unavyokuwa confine watu, kiwango cha oksijeni kinakuwa kidogo, sumu zinaongezeka. Hiyo inapelekea pia watu kuwahi kufa. Sijui nimekujibu hapo eh?
1: Tunashukuru sana dokta, lakini naona muda si rafiki. Kuna maswali mawili ambayo yamebakia. Swali la yule mtu mrefu na mtu mfupi, ni yupi kati yao anawahi kuzeeka mapema? Nadhani hayo tuanze nayo wiki ijayo, na ile swali la vyakula vya sukari kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Nadhani wiki ijayo tuanze na hayo mapema, kabla ya kwenda katika sehemu ya nne ya namna ya kuchelewa kuzeeka. Nikushukuru sana dokta na ubarikiwe sana, na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi na wasalimia hapo Arusha.
0: Asante sana,
1: mbarikiwe pia. Asante sana dokta, na asante sana. Na mpendwa msikilizaji, tulikuwa naye huyo Dr. Shaw akijibu maswali kadhaa, na wiki ijayo ataendelea tena kuweza kujibu maswali ambayo yamebakia, hayo maswali mawili ambayo umeweza kuuliza mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mimi ni Ifano Litanda, sina la ziada. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sema na Jamii, na leo tulikuwa tukiangazia hasa namna ya kuchelewa kuzeeka au namna ya kujitunza, vitu gani ufanye ili uweze kuchelewa kuzeeka. Nilikuwa naye Dr. Shaw na ameweza kujibu swali hilo la kwanza.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Mheshimiwa Deus Sangu ametoa wito kwa wananchi na taasisi za kidini kuendelea kushirikiana na serikali katika kudumisha amani, upendo na umoja na mshikamano, akisisitiza kuwa msingi huyo ni nguzo muhimu katika kujenga taifa imara. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Arusha imevuka lengo la makusanyo ya kodi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya kukusanya shilingi bilioni 520 dhidi ya lengo la shilingi bilioni 504. Na kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundube amefunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kukamatwa wiki hii. Hatua hiyo imezua mjadala mpya kuhusu demokrasia, haki za kisiasa na uhuru wa upinzani nchini humo. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, punde ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa sasa utaendelea na kipindi cha Sema na Jamii unapokuwa na timu nzima kutoka pale mjini Morogoro, AWR Idhaa Kiswahili Morogoro. Habi Machilu Mshana, Kibaga Mwaipaja pamoja na Fanuel Tanda. Mungu akubariki sana, nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu kwa pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Habari za leo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, haswa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini, au alikuwa na watoto kama watano au zaidi nyumbani, wanaingia na kutoka, wanapiga kelele, wanacheza, na alikuwa na marafiki wa kijiweni pia. Leo hii watoto wameoa na wengine wameolewa na kuhama, wakahamia mbali. Simu hailii tena, nyumbani pamekuwa kimya. Na upweke huu sio hali ya kukaa peke yake huyu mzee, au ni ile hali ya yeye kujisikia tu kutokuwa anahitajika au kutosikika kama alivyokuwa kiongozi hapo awali. Kama tunavyosema, wazee wetu nakuta kuna shughuli ambazo unakuta wanashughulika nazo kabla hawajazeeka au wanapofikia kustaafu kazi. Sasa wanarudi majumbani na wanakutana na hali kama hii. Katika hatua hii ya kwanza, lazima tuelewe kuwa mzee anaposema nimechoka, mara nyingi hamaanishi kwamba amechoka mwili, bali anamaanisha nafsi yake imekosa ushirika. Na inakosa ushirika kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu yamepungua kwake na familia yake pia imekwisha kutawanyika. Mbinu za kibiolojia na kisaikolojia. Upweke una madhara ya kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa upweke wa muda mrefu kwa mzee una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unapandisha shinikizo la damu na kuharibu mfumo wa kinga mwilini. Kama tunavyojua kwamba kinga inamsaidia mtu asiugue ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa huyu mzee, kwa jinsi ambavyo anakuwa na huu upweke ambao unapelekea kinga kushuka, anaweza akakabiliana na maradhi ya aina mbalimbali. Katika kisaikolojia, mzee anayekaa au anayeishi peke yake anaanza kujijengea dhana ya kwamba ametelekezwa au kutengwa. Hapa ndipo unapoona mzee anaanza kulalamika mambo madogo madogo, au anaanza kupiga simu kwa hasira akidai hapigiwi simu. Hivyo ni sauti ya ndani inayolia kuomba kampani. Yaani kwa huyu mzee anakuwa yale malalamiko yake yanavyokuwa akiyatoa, si kwamba anayatoa kwa sababu nyingine, anatoa tu kwa sababu amekosa kampani, watu wa kuzungumza naye. Ule upweke unamsababishia hasira, ambapo ndipo unavyokuta kwamba wakati mwingine mzee anakuwa na hasira hata anavyozungumza nawe akikupigia simu, kwa sababu anaona umemtenga. Na wakati mwingine tunawekea luninga nyumbani. Hatuwezi kutibu upweke kwa kumpa mzee luninga. Haizungumzi na mtu, bali inazungumza na watu. Na katika luninga, kile kitu kikishapita ni kimepita, hakirudi tena. Kwa hiyo hana hata ule uwezo wa kusema labda hapa wafanye majadiliano kwamba kuna jambo ambalo hajalielewa, anatamani alielewe. Visababishi vya kutengwa kijamii. Hawa wazee pia huwa wanakuwa wanatengwa kijamii. Na vipo visababishi ambavyo vinasababisha kuonekana kwamba wametengwa kijamii. Kwa mfano, kuna mambo matatu yanayosababisha kutengwa huku katika kijamii. Kwanza, kupoteza wenza. Kufiwa na mume au mke ni pigo la kisaikolojia ambalo halizibiki kirahisi. Lakini kuna jambo ambalo pia huwa tunalifanya kama watoto kwa nia nzuri, wala sio kwa nia mbaya, wala sio kwamba unakuwa umedhamiria. Pale ambapo unakuta labda mzazi mmoja ni mdhaifu, labda anaugua, ukaamua kulikoni abaki hapa na baba naye labda hawezi, ngoja nimtoe huyu mmoja nikaishi naye nimsaidie kimatibabu. Lakini kumbe pale tunakuwa tunafanya kitu ambacho hakipendezi kwa wale wazazi. Unakuta unamtoa unampeleka mkoa mwingine, unakwenda unaishi naye, wakati huo mwingine umemwacha nyumbani, na ni mtu ambaye alikuwa amemzoea, anaishi naye, wanazungumza. Sasa upweke unakuwa pia unaanzia pale mahali ambapo anamkuta yule mwenzake hayupo, amezoea kuamka asubuhi anamuona, wanakula pamoja, wanajadiliana mambo yao hata kama ni ya zamani. Lakini anajikuta labda baba kabaki peke yake, mama na yeye kaondoka, na kule mama anakoenda pia wajukuu wako wanaenda shuleni, mama anabaki peke yake, mtoto anaenda kazini. Kwa hiyo unakuta hata muda wa kuzungumza na mama pia haupo. Mama naye kule anakuwa na upweke, na baba pia anabaki na upweke. Kwa hapa unakuta tumeshaanza kuwatengenezea kujitenga, na wanakuwa na mawazo mengi, haswa pale ambapo unamtoa nyumbani kwake unampeleka eneo lingine, kwa sababu yale mazingira pia yanakuwa kwake ni magumu. Familia yake au marafiki au majirani wengi anakuwa amewaacha katika lile eneo ambalo alikuwa ni makazi yake ya kila siku. Na lazima atapata mshtuko. Ndio maana unakuta hata kama ni kama kuku ukimtoa katika banda lake ukamuuza ukampeleka kwenye banda la mtu mwingine, kama alikuwa ni anataga hawezi kutaga tena, kwa sababu anapata kusononeka, anapata mshtuko, system ya mwili na yenyewe inaharibika, anashindwa kuendelea kutoa mayai yake mpaka pale anapokuwa amezoea. Sasa mzazi kama huyu unavomtenga na mwenzake, pia unamtafutia upweke ambao wewe hujui. Atakuwa akisononeka, haoni wale majirani zake, atakuwa akijisikia vibaya, haoni yule mwenza wake wa kuzungumza naye kama alivyokuwa amezoea. Kwa mambo kama haya yanapelekea upweke. Licha ya kwamba pale pia anapofariki mmoja kati ya babu au bibi, mwenzake anabaki pia na upweke. Na ndio maana wakati mwingi sana unakuta akifariki mmoja, basi haitachukua muda yule mwingine kama alisivoridhika, anaona na mimi naishi ya nini, ngoja nimfuate mwenzangu. Anakaa muda kidogo, anaondoka na yeye. Ndiko pale watu wanakosema kwamba walikuwa wamependana, lakini sio kupendana kihalisia, ni kwa sababu ya adui huyu, upweke. Lingine ni mabadiliko ya teknolojia. Leo mjukuu anakuja kumsalimia babu ama bibi, lakini muda wote yuko kwenye simu. Hapa mzee anajisikia yupo ulimwengu mwingine kabisa, kwa sababu hajui kinachoeleweka. Yeye anaona tu kwamba mjukuu kweli kaja kanisalimia. Yaani wameishia tu pale kuambizana shikamo babu, marahaba, habari za utokako ni nzuri. Lakini ile kwamba babu akae azungumze na yule mjukuu amueleze mauli matatu haipo. Au labda yule mjukuu kusema kwamba nakaa ni mdadisi babu tuzungumze haipo. Anaingia kwenye simu yake, anaendelea na chatting. Sasa hili linakuwa linamfanya yule babu kuona kwamba mbona ni kitu cha tofauti, kwa sababu halikuwa hajazoea mazingira ya jinsi hiyo. Enzi zao tukumbuke kwamba walikuwa wakizaliwa wanaishi na bibi na babu. Kwanza kulikuwa hakuna hizi shule za kusema labda anaenda kusoma shule alale, mtoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima akienda shule atarudi nyumbani, atamsaidia bibi na babu kukinga maji, atawasaidia kufagia uwanja, atawasaidia kufua, ataenda atakaa nao, babu ataanza kuwasimulia hadithi za zamani. Kwa hiyo wazee, watoto wale nao pia wanakuwa na hekima, wanafurahia kukaa na yule babu. Na jinsi ambavyo unakuta anajisumbua katika akili yake, ndivyo unavyokuta kwamba akili inaendelea kufanya kazi vizuri, haidumai, yani hailali. Hata kama ingelikuwa kwamba ni kuzeeka kwa akili kwa sababu ya kuchoka, umri umekwenda sawa, lakini isingeweza kuwa kwa kasi namna hiyo na kuweza kumletea matatizo kama tulivyokusha kuona kwamba wanaugua shinikizo la damu, shinikizo la kuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo haya mabadiliko ya teknolojia tunaona yana mchango mkubwa sana katika kusababisha pia upweke kwa hawa wazee. Hapa tunaweza tukasema kwamba sisi tukiwa kama watoto wa hawa wazee inabidi tuwafundishe wajukuu wale, wakienda kwa babu wajitahidi kutukubeba hizo simu, hata kama wakizibeba basi uangalie jinsi ya kuzitumia, lakini sio mbele ya wazee wale wakati wanapokuwa wakizungumza nao. Lingine ni umaskini na ugonjwa. Mzee anaposhindwa kutembea au kukosa fedha za kuwatembelea wenzake, anajifungia ndani. Hapa ndipo tunapopoteza zile maktaba zetu hai. Ikiwa na maana kwamba mzee sasa hivi hafanyi kazi tena, anategemea labda kupata fedha, anazipata kupitia labda watoto wake wamgaie, na unakuta kwamba sio mara nyingi kama alivyokuwa akizipata yeye peke yake. Na alivyokuwa akipata fedha ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutembea kwenda popote anapotaka au kununua anachotaka au kufanya anachokitaka. Sasa pamoja na kwamba nguvu zimeisha, tembea yake tuseme labda ni ya shida, lakini pia kwa kipato sio kizuri. Alafu kiangalia pia ana maumivu fulani ambayo anasikia. Ukija ukiongeza tena na ule upweke alionao, basi anaona kwamba hapa siko tena mahali sahihi ambapo naweza nikaendelea kuishi. Na upweke huu tulikusha kuambiwa kwamba ni hali ambayo inamfanya mtu ubaya katika mwili wake au katika akili yake, kiasi kwamba anaweza akapoteza maisha. Na tumeshaambiwa kwamba wazee ni hazina. Ikiwa na maana kwamba kama tutawapoteza wazee, ni kwamba tunapoteza maktaba zetu zilizo hai ambazo zinaweza zikatusaidia jinsi gani ya kuenenda katika hali ya maisha. Kwa kufikia hapa, ninaomba nimkaribishe tena mwenzangu Habili aendelee na kipengele kinachofuata.
1: Asante sana. Nitaendelea na kipengele cha athari za upweke kwa wazee. Kama mwenzangu alivyotambulisha mada, mada yetu inazungumzia upweke na kutengwa kwa wazee. Hali hii inaonekana ni kama kawaida kwenye jamii zetu, lakini ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana. Athari za kutengwa na upweke kwa wazee zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna athari za kisaikolojia, tuna athari za kiafya, pamoja na athari za kijamii. Nitaanza na athari za kisaikolojia, nitazitaja afu baadaye tutazielezea zaidi. Athari ya kwanza ya kisaikolojia tunaita unyogovu, ambao hali hii huambatana na huzuni ya muda mrefu pamoja na kukosa matumaini. Athari ya pili ni wasiwasi, ambapo tunasema wazee wanakuwa na hofu na mawazo mengi. Athari ya tatu, kupoteza hamu ya maisha. Kwenye hii kupoteza hamu ya maisha ni pale ambapo mzee anaona hawezi kuendelea kufanya kitu chochote. Ni karibia kila kitu kwenye maisha yake kinapoteza maana. Kitu kingine ni kudhoofika kwa kumbukumbu. Kuongeza hata hatari ya magonjwa ya kusahau. Hawa wazee wanakuwa wanapitia changamoto sana. Jinsi umri unavyokuwa unazidi kwenda mbele, anakuwa anapoteza uwezo wa kukumbuka. Na athari ya mwisho kwenye saikolojia ni kujiona hawana thamani. Mzee kwa sababu anaona shughuli nyingi hawezi kuzifanya, maamuzi kwenye familia yake, hawezi kuamua kitu chochote, ni kama vile jamii inaanza kumtenga. Anaona hana thamani tena kuendelea kama alipale. Athari nyingine ni athari za kiafya, ambapo kwenye athari za kiafya wazee hawa wanapata changamoto ya magonjwa. Wanakuwa wanapata magonjwa ya kuambukiza na magonjwa sio ya kuambukiza kwa haraka zaidi, tofauti na kipindi wakiwa na umri wa ujana. Pia kinga za mwili zinakuwa zinashuka, kinga za mwili zinakuwa zinapungua. Hii hali ya kinga ya mwili kupungua ndio inasababisha wanakuwa wanapata magonjwa kiurahisi. Pia wazee wanakumbana na changamoto ya kukosa usingizi. Mara nyingi muda wa usiku wazee wanakosa usingizi. Kwa inavyofika muda wa mchana wanakuwa napata ule usingizi mdogo mdogo, anakuwa analala kwa vipindi. Anaweza kuwa umekaa naye mnapiga stori mbili tatu, ghafla unashangaa mzee ameshasinzia. Na athari nyingine ambayo ni kubwa pia, wanakuwa na hofu ya kifo. Ambayo hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na poteza uhai mapema, kwa sababu unakuta anaona ana thamani tena, na tumeshaona kinga zake za mwili zinashuka. Kwa kila anapokuwa anaugua anahisi kifo kipo karibu. Kwa mwisho wa siku hii hali inampelekea wanakuwa wanapoteza uhai wao mapema hata kabla ya ule muda sahihi kufika. Kitu kingine huwa wanapoteza hamu ya kula. Jinsi umri unavyozidi kwenda, mzee kuna vyakula vingi anaweza shindwa kuvitumia. Inaweza kuwa ni kutokana labda na ule uzee umepelekea mabadiliko kwenye kinywa chake. Hamu ile kwenye ulimi wake hawezi kupata hamu ya kuonja vyakula mbalimbali. Pia unakuta meno yao yameshadhoofika. Kwa hata kutafuna baadhi ya vyakula anashindwa. Athari nyingine ni athari za kijamii, ambapo jamii nyingi zinakuwa zinawatenga wazee. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu akifikisha umri wa miaka 60, hata kama bado anahisi ana nguvu ya kuendelea kufanya kazi, lakini kutokana na mifumo iliyopo kwenye jamii yetu inamlazimisha aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba wazee wanakosa msaada wa kihisia ni nini?

Kitu kingine, hawa wazee wanakuwa ni wepesi sana kudhulumiwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyojua kwamba kuna mtindo mmoja wanasemaga tuma kwenye namba hii. Tunavyosema tuma kwenye namba hii ni message inakuta inaingia kwenye simu yako. Mtu anajaribu kudanganya, anakulaghai uweze kumtumia pesa. Sasa kutokana na hawa wazee tumesema kwamba uwezo wa kumbukumbu umepungua. Sasa kwenye jamii zetu ikitokea mzee amepata message kama hii, kuna mda mwingine anaweza kaamini labda kweli ni mtoto wake ndio amemtumia hiyo message au ni mjukuu wake, kwa anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza utambulisho kwenye jamii. Tukisema kwamba mzee anapoteza utambulisho kwenye jamii, tunamaanisha kwamba labda mzee huyu alikuwa anaombwa msaada sana kwenye jamii yake wakati wa ujana wake. Lakini baada ya kuzeeka anaonekana kama vile hawezi kuchangia kitu chochote kwenye ile jamii ambayo inamzunguka. Kwa hiyo mwisho wa siku asipopewa ile nafasi labda ya kushiriki kwenye zile shughuli za kijamii, anahisi ni kama vile ametengwa, anakuwa mpweke, kwa anajiona tena hana thamani. Anaanza kujiuliza maswali, kwa sasa mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Na maswali mengi kama hayo. Baada ya kupitia hizo athari, sasa ni nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia wa wazee waepukane na upweke? Ndio tutapita hapa kuangalia suluhisho kwenye kila athari ambazo tumeziona. Tutaanza na, kwa sababu wazee wanapatikana kwenye familia zetu, na hiyo ndio ngazi ya kwanza ambayo ni familia. Ngazi ya pili ni ngazi ya kijamii, na baada hapo sasa kama msaada ukikosekana kwenye familia na jamii, ikitokea imeshindikana ndio tutabidi tuone wataalamu wa kisaikolojia. Kwa hiyo familia inabidi ifanye nini? Hivi ni vitu vya kuzingatia ambavyo familia inabidi ivifanye. Cha kwanza, familia inabidi itenge muda. Kama tulivyosema kwamba wazee wanaweza kuwa naishi peke yao, familia imeshajitenga nao. Lakini sasa familia inabidi itenge muda kwa ajili ya kuwatembelea hawa wazee na kuzungumza nao. Tusiwaache waishi peke yao. Kwa hiyo lazima tuwapatie nafasi kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kwenda na kuzungumza nao kina msaada mkubwa sana. Tunawapunguzia upweke. Suluhisho ya pili hapa kwenye ngazi ya familia, familia inabidi wahusishe hawa wazee kwenye baadhi ya maamuzi kwenye familia. Kwa sababu mzee au anaweza kuwa ni baba au mama, na alikuwa ni nguzo muhimu kwenye familia kwenye kutoa maamuzi. Pale ambapo unamuondoa ghafla, haumpati nafasi ya kumsikiliza ili naye aweze kutoa maamuzi yake, inamsababishia upweke. Kwa hiyo familia inabidi tuwahusishe hawa wazee kwenye kutoa maamuzi ya familia. Kitu kingine ni kuwapatia majukumu madogo madogo nyumbani. Kitendo cha kuwa mzee haimaanishi kwamba hauwezi kufanya chochote. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini bado akaweza kuzalisha. Kwa hiyo anapokuwa pale nyumbani inabidi tuwapatie majukumu madogo madogo. Kimfano, labda babu alikuwa na enzi za ujana wake alikuwa anapenda sana kulima, analima mashamba. Lakini kama pale unavyoona nguvu imepungua, sasa hivi yuko nyumbani hawezi kulima shamba. Mnaweza mkamwandalia bustani hata ndogo, inaweza kuwa ni ya mboga mboga au bustani ya maua, na akaendelea kuisimamia akawa anaangalia. Ile hali inamfanya asijihisi mpweke. Inampatia thamani, anaona kwamba licha hata kama siwezi kulima shamba, lakini kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya naweza nikakifanya kwa sasa hivi, lakini kwa udogo kuliko kumuondolea kabisa majukumu. Hapo kwenye ngazi ya familia tunaweza kuwa tumemaliza. Tuangalie sasa jamii yenyewe ina mchango gani, au jamii yenyewe inaweza ikafanya nini kwa ajili ya kumsaidia mzee aweze kuondokana na upweke. Cha kwanza, jamii inabidi ianzishe vikundi vya wazee. Tunavyosema vikundi vya wazee, hivi ni vikundi ambavyo vinampatia mzee nafasi ya kwenda kukutana na wazee wenzake. Pia inabidi zianzishwe program za michezo au ibada pamoja na mikutano ya kijamii. Kwa nini? Mzee inabidi ajumuike na wazee wenzake waweze kufurahi pamoja, au waende kwenye ibada. Kama tukiangalia kwenye makanisa, kuna ibada za vijana, kuna ibada za wamama. Ni vyema tukaanzisha na ibada za wazee, kwa sababu unakuta mitazamo yao ni sawa, na pale wanavyokutana wao kwa wao wanatiana moyo. Pia ni muhimu sana kama jamii kaanzisha vituo vya mchana vya kulea wazee. Kwenye jamii yetu kuna vituo vingi sasa hivi vya kulea

watoto, ambavyo vituo hivi vinajulikana kwa majina ya daycare. Kwa hiyo sio watoto tu ambao wanatakiwa kupewa huu uangalizi, hata wazee wanahitaji kitu kama hiki. Kwa hiyo pale vituo vya kulea hawa wazee mida ya mchana vikipatikana, itawasaidia, watakutana pamoja, watashirikiana, na itawasaidia sana kuondoa upweke. Na kwenye upande wa kisaikolojia kuna masuluhisho kadhaa, lakini yani masuluhisho ya kitaalamu zaidi. Kwamba pale ambapo umekaa na mzee wako nyumbani, au unaona mzee wako ni mpweke sana, ni kama vile amekata tamaa, anaona tena maisha hayana maana, umejaribu kuzungumza naye, umemuunganisha kwenye hivi vikundi vya kijamii, lakini unaona bado hali yake haijatengamaa, ni muhimu huyo mzee ukampeleka sehemu ambapo anatoa hizi huduma za kitaalamu. Hii akikutana na mtaalamu atamsaidia kuweza kugundua changamoto yake sahihi ni ipi, na ni njia gani nzuri ambazo anaweza akazitumia kuweza kukabiliana na hii changamoto. Na kuna njia nyingine ambazo ni za kisasa, njia za kiteknolojia. Kama tulivyosema, teknolojia inaweza kuwa ina athari hasi. Kimfano, unamwekea mzee TV nyumbani, lakini tulivyosema kwamba mzee hawezi kuzungumza na TV, atasikiliza kile ambacho kina semwa tu kwenye TV, lakini hawezi kuelezea hisia zake pale. Kwa hiyo hizi teknolojia zinaweza zikatusaidia pale ambapo unaona labda upo mbali na haupo naye karibu. Unaweza ukatenga muda wako, ukampigia simu, ukawasiliana naye, ukamjulia hali, ukapatia wajukuu zake simu akaongea naye. Na kwa sababu teknolojia sasa hivi imekuwa zaidi, unaweza ukamfundisha namna ya kutumia hizi teknolojia, mkawasiliana kwa njia ya video, mkaonana, akasalimiana na wajukuu zake. Ile inampatia ile hali ya kuona kwamba kumbe bado nina thamani, kumbe licha hata kuwa peke yangu hapa kuna watu naweza nikazungumza nao. Ile inamfanya na inampunguzia upweke. Pia tunaweza tukawafundisha namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu ni ngumu sasa hivi sana mtu kutenga muda wake abaki nyumbani ili aweze kumlea mzee. Lakini huyo mzee ukimpatia elimu ili aweze kutumia hii mitandao ya kijamii vizuri, hata akiwa peke yake kiasi fulani inaweza kumpunguzia upweke. Nahisi tumeelewana na somo letu la leo linaishia hapo. Asanteni sana.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Vijana na maisha utakuwa naye, huyu ni mwana saikolojia na unasihi Tusekile Mwampulo, ambapo anakuja na mada isemayo mitandao ya kijamii kwa vijana.
1: Kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, vijana hujikuta kuingia katika tabia zisizo stahiki ambazo anazifanya kama sehemu ya maisha yake ya kawaida. Wa vijana wengi ambao wanajikita zaidi katika matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, muda mwingi hata tabia zao zinabadilika kwa sehemu kubwa, na wanajikuta kwamba hizo tabia zinakuwa kama sehemu ya maisha yao.
0: Na hii ni sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza uliweza kusikiliza akieleza hasa nini hasa maana ya mitandao hii ya kijamii. Na sehemu ya pili atajikita zaidi katika madhara yanayotokana na mitandao hii ya kijamii kwa vijana. Lakini kwanza wategee sikio Beroya SD Choir wakisema msifu Bwana.

Asante sana Beroya SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi cha vijana na maisha, mitandao ya kijamii kwa vijana, hasa madhara yanayotokana na hiyo mitandao ya kijamii.

mazungumzo, pale unapozungumza na mtu ndipo unajifunza kwamba ni lugha ipi nikiitumia katika mazungumzo itaimarisha mahusiano, au ni lugha ipi ni nzuri kuimarisha mahusiano unapoongea na mtu. Lakini sasa kama muda mwingi akili yake kuzungumza kwake ni kwenye mitandao tu, hatumii muda mwingi kuzungumza na watu ile uso kwa uso. Muda mwingi yeye tu upo kwenye mitandao, muda mwingi upo kwenye mitandao. Inakuwa ni vigumu kwake yeye kujikuta kwamba nitatumia namna ipi ili kuweza kuimarisha mahusiano na watu wangu wa karibu. Na wakati wengine inakuwa inawakera wale watu wanaozunguka. Hasa kama mtu muda unakaa na watu, muda mwingi hutumii muda wao kuzungumza, muda mwingi wao unatumia tu kwamba kwa niingie tu kwenye simu, hapa niingie mtandaoni, nifanye ninachofanya. Lakini wale watu wa karibu ulionao, uzungumzi nao, mnakuwa mmekaa kama mabubu. Ni ngumu sasa kuimarisha mahusiano na hao watu ambao wanakuzunguka au watu walio karibu. Na vijana wengi kwa sasa na dunia inavyoendelea ni wapo katika hiyo hali. Mtu anaweza akawa anasafiri kutoka labda kutoka Mbeya anaenda Dar es Salaam. Mtu aliyekaa naye anashindwa hata kuwasiliana naye, hata kusalimiana naye tu inakuwa wengine ni vigumu kwa sababu hajui namna ya kuzungumza. Muda mwingi yeye akili yake inawaza tu nikikaa nikitulia ni kwenye simu. Nikikaa nikitulia ni kwenye simu. Nikikaa nikitulia niingie kuperuzi. Kwa hiyo hata yule mtu wa karibu nakuta wamekaa wamesafiri, hawajazungumza wala hata kufahamiana tu kidogo, inakuwa ni ngumu. Wakitoka hapo kila mtu anaendelea na maisha yake. Kwa hiyo ni jambo ambalo si zuri kwa utamaduni wetu au kwa maisha yetu ambayo tunatakiwa tuishi. Mahusiano ni mazuri na kuboresha mahusiano na watu wanaokuzunguka ni jambo zuri sana sana. Madhara mengine ni mabadiliko ya kitabia. Kutokana na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, vijana hujikuta kuingia katika tabia zisizo stahiki ambazo anazifanya kama sehemu ya maisha yake ya kawaida. Wa vijana wengi ambao wanajikita zaidi katika matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii, muda mwingi hata tabia zao zinabadilika kwa sehemu kubwa, na wanajikuta kwamba hizo tabia zinakuwa kama sehemu ya maisha yao. Kwa mfano, kijana alikuwa anashiriki majukumu ya pamoja katika jamii au familia, anaweza kuanza kujitenga kwa kuelekeza hisia zake zaidi katika mitandao ya kijamii. Unakuta anajitenga, ajihusishi tena muda mwingi, au unakuta muda mwingi kama wakifanya kazi anafanya tu kidogo, anaendelea na shughuli zake zingine za kujitenga, anakuwa anaelekeza hisia zake mno katika mitandao ya kijamii. Lakini pia anaweza mabadiliko ya kitabia kama kujihusisha na utapeli, kucheza kamari, tena saizi ndio imezidi sana sasa kucheza kamari. Jihusisha kwamba kijana alikuwa ni kijana mzuri, lakini baadaye anakuja anaingia anaenda jihusisha kucheza kamari, mwingine anakuwa matapeli mitandaoni, matumizi ya pombe na madawa ya kulevya, kwa sababu akiendelea kutumia zaidi amejikita katika matumizi ya mitandao ya kijamii vile isivyo sahihi. Na kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi na kuna vitu vingi sana. Kwa kadri unavyozidi kutumia ndivyo kadri ambavyo unazidi kuwa mzoefu. Kwa kadri unavyozidi kutumia ndivyo ambavyo unaweza ukajikuta hata akili yako inabadilika. Kwa hiyo vijana wengi wanajikuta kwamba pia hata tabia zao zinabadilika na kujikuta kuingia katika tabia ambazo hazifai na si nzuri. Kama ambavyo nimezisema, kucheza kamari, matumizi ya pombe,

Kadri ambavyo anazidi kuendelea kupita na kuona jinsi ambavyo vijana wenzake wako na maisha tofauti na yeye, hali yake ile ya kuto kujikubali inaweza ikazidi kuendelea na kuongezeka zaidi na zaidi. Na wakati mfano kijana mfano ana wengine wanajikuta kwamba kama hajikubali, anapokuja kuona kijana mwingine ana muonekano fulani hivi tofauti na yeye, na ukija kujiangalia wako sawa, wako katika rika moja, wengine wanajikuta kwamba kadri ambavyo anazidi kuangalia vile, anajikuta hata anaanza kubadilisha muonekano wake wa sura, labda shape ya awali, na kujiweka kwa muonekano anaotaka kwa njia sizo sahihi. Huu ni udanganyifu wa kimwili. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kijana ambaye anapatwa na madhara haya ya kuongezeka hali ya kuto kujikubali ni pale ambapo anajifananisha na watu wengine au anajilinganisha na watu wengine kiasi kwamba hali yake anajishusha thamani yeye kama yeye, na wengine wanashawishika. Mfano vijana wa kike, wengine wanashawishika kwa kuona labda muonekano fulani wa mabinti fulani, anaona kwamba wanatumia vitu fulani wanakuwa na muonekano huu. Mwingine yuko tayari kusema, ah, mimi mbona hivi nilivyo sijikubali, au mimi hivi nilivyo sijataka kuwa hivi nilivyo, nataka kuwa na muonekano kama kijana fulani ninayemuona katika mitandao ya kijamii au binti fulani ninayemuona katika mitandao ya kijamii. Mwisho wake unajikuta anaingia katika hali ya kujibadilisha yeye mwenyewe, kuingia katika matumizi yasiyo sahihi ya vitu ambavyo vinamfanya yeye muonekano wake unaweza kubadilika, shape yake awali inaweza kubadilika, kitu ambacho si sahihi kwa sababu ndani yake anazidi kudumaa, anashindwa kujikubali kwamba yeye alivyo ndivyo alivyo na anapaswa kuwa hivyo, na jinsi alivyo ndivyo anavyotakiwa kuwa hivyo. Kwa hiyo kutokana na mitandao ya kijamii pia inaweza ikamfanya kama kijana ile hali ya kuto kujikubali ikawa kubwa zaidi, na kujikuta anaingia katika tabia ambazo hazifai wala si nzuri kwa afya yake ya kimwili pia na afya yake ya kiakili. Madhara mengine ya kisaikolojia ambayo kijana anaweza kuyapata ni kukosa usingizi. Vijana wengi wakati wa usiku, badala ya kutenga muda wa kupumzika, hutumia katika mitandao ya kijamii kwa muda mrefu na kujikuta wakishindwa kulala kwa masaa yanayotakiwa kiafya. Mwisho huleta athari mbaya kwa afya ya kimwili na kiakili. Vijana wengi ambao pia wanajikita katika matumizi zaidi ya mitandao ya kijamii, na madhara mengine ambayo mitandao ya kijamii imeleta kwa vijana. Vijana wengi wanakosa kupumzika kwa wakati, wanakosa kupumzika kwa usahihi kwa kiafya ambapo wanatakiwa wapumzike. Kama ni ndakiwa wapumzike, kwa kawaida mwanadamu anatakiwa wapumzike masaa 8 na kuendelea. Lakini unakuta masaa yanapungua kwa sababu muda mwingi yuko kwenye kupeluzi Instagram, muda mwingi yuko TikTok, muda mwingi yuko Facebook, WhatsApp, anatumia muda mwingi katika mitandao hii ya kijamii kuperuzi, kiasi kwamba masaa yake ya kulala yanapungua, masaa yake ya kupumzika yanapungua. Kwao anakosa usingizi ule ili aweze kulala, kwa sababu akili yake muda mwingi inakuwa inawaza tu, lazima niingie Instagram, niingie TikTok, anakuta anapoteza muda huko huko. Kwa hiyo ni hatari pia kwa afya yake, na inaleta athari kubwa katika afya yake ya kimwili kine pia ya kiakili. Na hii yote itokana na kujikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mitandao ya kijamii imechangia vijana kujikuta wanakosa usingizi kwa kujikita zaidi kutumia hiyo mitandao ya kijamii. Madhara mengine ni ukosefu wa uwazi na uhalisia. Vijana hujenga taswira ya uongo ya maisha yao, hivyo kuathiri uwazi wa mawasiliano au uhusiano wa kweli, na wanaishi maisha ambayo ndani yake hayana uhalisia, yamejaa unafiki, hasa katika vitu wanavyoposti mitandaoni ukilinganisha na maisha yao halisia hayafanani kabisa. Pia hupoteza uhalisia wao katika

au kwa wale watu wanaomzunguka ile uwezo wa kujieleza, kwenda na kujieleza kama mimi napitia changamoto moja, mbili, tatu au nina changamoto fulani zinazonipata, anashindwa kueleza kwa wale watu wa karibu waweze kumsaidia. Ila muda mwingi anaeleza hisia zake, anakuwa na uwezo wa kueleza hisia zake katika mitandao ya kijamii, anaposti mimi najisikia hivi, nasikia hivi, au anaeleza hisia zake huko kwenye mitandao ya kijamii kuliko kwa wale watu wanaomzunguka ambao wanaweza wakampa msaada, wakamsaidia na akaendelea kuishi kama kawaida. Lakini anatumia muda wake mwingi kujieleza katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kumwangalia hata wakati mwingine mwezi unajisikiaje, au mbona unaonekana katika muonekano huo, anakuambia tu hamna, niko sawa, hamna, niko sawa. Anashindwa kujieleza. Lakini ukifuatilia katika mitandao ya kijamii, anajieleza, hisia zake unazipata kule. Unaweza kuelewa kwamba huyu mtu yuko katika hali gani sasa. Huyu mtu yuko hivi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mitandao ya kijamii inachangia vijana kushindwa kuwa na uwezo ule wa kujieleza uso kwa uso kwa watu wao wa karibu, au kueleza zile hisia zao walizozibeba ndani mwao kwa watu wanaowazunguka, kwa watu walio familia moja, kwa watu walio katika jamii moja. Badala yake wanatumia hisia zao kuzieleza kwenye mitandao, na watu wengine huko wanaona, ambao kwa namna moja ama nyingine kumsaidia inakuwa ni ngumu sana, au inakuwa ni kwa kiasi kidogo kuweza kusaidika. Vijana ambao mmenisikiliza, vijana ambao mmekuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha vijana na maisha, natumai tumeweza kuziona hizo baadhi ya madhara ambayo tunaweza kuyapata kutokana na matumizi yasiyo sahihi au matumizi yaliyozidi katika mitandao ya kijamii. Kwamba tumepata kutambua kwamba mitandao ya kijamii ni mizuri na inafaa katika maisha yetu ya kawaida, lakini pale ambapo tutaitumia zaidi kupita kiasi inaweza ikaleta madhara kwetu sisi kama vijana katika jamii ambayo tunaishi, katika familia zetu na katika maisha yetu ya kawaida. Hivyo ninapenda kwamba tuwe tuna uwezo wa kutambua baada ya kuyaona haya madhara, maana kila mmoja unaweza kujitafakari kwa namna moja ama ipi mimi ninatumia mtandao wa kijamii na isiyo sahihi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza kujua kwamba ninaweza nikapata madhara yapi, au nimepata madhara yapi kutokana na matumizi zaidi au yasiyo sahihi kutokana na mitandao ya kijamii. Hivyo kwa namna moja ama nyingine inatupasa sisi kama sisi vijana kuweza kutambua kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii ni mazuri, ila tunapaswa kutumia kwa uangalifu au kwa kiasi, yani tusiwe tumezidi, kwa sababu madhara yake tunayapata pale ambapo tunazidisha na kujikuta kwamba tunajikita zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii pasipo kuzingatia kiasi. Mwishowe tunaingia katika madhara haya ambayo tumeyazungumzia leo katika kipindi hiki. Kwa hiyo tunapaswa kuweza kujitahidi, tunapaswa kuweza kujiwekea, tunasema kwamba kujiwekea mpaka kwamba nitatumia mitandao ya kijamii, lakini isinifanye mimi kuweza kutawaliwa zaidi na mitandao ya kijamii. Ila wewe, sisi kama vijana tuwe na uwezo wa kuitawala, kwamba nina uwezo wa kutumia hapa mpaka hapa, lakini isiniletee madhara wala isiathiri kazi yangu, isiathiri mahusiano yangu na watu wa karibu, isiathiri afya yangu ya kiakili pia na ya kimwili. Kwa hiyo kutokana na haya madhara, moja kwa moja tunajifunza na tunaweza kuelewa kwamba tunawezaje kujikwamua katika haya madhara ambayo tumeyapata au tunayapata, tunaendelea kuyapata kila siku kutokana na mitandao ya kijamii. Hivyo mpenzi msikilizaji, ninapenda kukushukuru kwa muda wako, kwa kunisikiliza. Asante na Mungu akubariki. Ninawakaribisha sana pia katika kipindi kijacho.

0: kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
2: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni mtangazaji wako Fano Litanda. Asante kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni.